حجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ہی ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ۔ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں

0: سجدہ بجا لاؤ اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو، میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی، ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح

تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو, وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے. وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے, اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑے بھی موجود ہیں. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا.

اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے بلکہ خود مخلوق ہے، مردہ ہے نہ کہ زندہ، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔

دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے, تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے. اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے, اور آخرت کا گھر تو ضرور انہی کے حق میں بہتر ہے. بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا, دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے.

نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو, ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر, جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے. اسی طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں. پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کی دامن گیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں. تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا.

0: اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا. اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دیں ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے. جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے. اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے. صدق اللہ العظیم.
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: سامین، ہمیں اپنی زندگی میں ہر حال میں سچ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو شخص سچ بولتا ہے وہ بددیانتی نہیں کرتا، وہ شخص نرم دل ہوتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، غلط

0: کاموں سے دور رہتا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ سچ بولنے سے گریز کرتے ہیں، معمولی اور عام سے معاملات میں جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے۔ کوئی کہیں جا رہا ہے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، فون کی گھنٹی بجی، بھائی کہاں ہو؟ تو فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے، میں راستے میں ہوں، بس 10-15 منٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ حالانکہ وہ ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں، اور اس کے 10-15 منٹ ایک گھنٹے کے برابر ہو جاتے ہیں۔ مشاہدے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں تمام برائیاں موجود ہیں۔ یاد رکھیے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔
1: پیغام آن ایف ایم 107،
2: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں۔ اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے۔

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا و

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشاہد

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها۔

0: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے، ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے۔ ان کی قربانیاں، صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان ہمیشہ جیتتا ہے۔ Stories of Prophets جس میں آپ سنیں گے نبیوں کی دلچسپ کہانیاں، ان کی محنت، ان کے امتحان اور ان کے پیغامات جو دل کو چھو لیتے ہیں۔ آپ بھی اس سفر میں شامل ہوں اور ان پاک کہانیوں سے اپنے دل کو روشن کریں۔
1: سنیے شو آر جے مہوش خان کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سن رہے ہیں ایک نیا شو اسٹوریز فرام پروفٹس، ایک ایسا پروگرام جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کے خوبصورت واقعات کو جانیں گے اور ان سے اپنے آج کے لیے سبق حاصل کریں گے۔ ہمارے دین میں انبیاء کرام کے واقعات صرف قصے یا تاریخی واقعات نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ قرآن کریم میں مختلف انبیاء کے حالات بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہم ان کی زندگیوں سے ایمان، صبر، شکر، سچائی، ہمت، عاجزی اور اللہ پر بھروسہ سیکھ سکیں۔ ہر نبی کی زندگی میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خاص پیغام موجود ہے۔ کسی کی زندگی ہمیں مشکل وقت میں صبر کرنا سکھاتی ہے، کسی کی زندگی اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا، کسی کی زندگی سچ کے لیے مضبوطی سے کھڑے رہنا، اور کسی کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آزمائش کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اس شو میں ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم صرف یہ نہیں جانیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ ان واقعات سے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کیا سیکھ سکتے ہیں۔ آج کی تیز رفتار زندگی میں ہم سب مختلف مسائل اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ بچوں کو پڑھائی اور مستقبل کی فکر ہوتی ہے، والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کی فکر ہوتی ہے، نوجوان اپنے فیصلوں اور مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، اور بڑے لوگ زندگی کی مختلف ذمہ داریوں میں مصروف رہتے ہیں۔ ایسے میں انبیاء کرام کی زندگیوں سے ملنے والی رہنمائی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ یہ شو صرف بڑوں کے لیے نہیں ہے بلکہ نوجوانوں اور بچوں کے لیے بھی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہر واقعے کو آسان انداز میں بیان کریں تاکہ گھر کا ہر فرد اسے سن سکے، سمجھ سکے اور اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ ہم اس سفر کا آغاز سب سے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا فرمایا، انہیں علم کا خاص مقام کیسے عطا کیا، فرشتوں کو ان کے سامنے سجدے کا حکم کیوں دیا، اور ابلیس نے تکبر کی وجہ سے اللہ کے حکم کو کیوں ماننے سے انکار کر دیا۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، اور ان کی توبہ ہمیں اللہ کی رحمت اور معافی کے بارے میں کیا سبق دیتی ہے۔ تو آئیے اس خوبصورت اور سبق آموز سفر کا آغاز کرتے ہیں، ایک ایسا سفر جو ہمیں ماضی کے واقعات سے جوڑتے ہوئے آج کی زندگی بہتر بنانے میں ہماری مدد کرے گا۔ میں ہوں آپ کی آر جے ماوش اور آپ سن رہے ہیں اسٹوریز فرام پروفٹس۔ آئیے اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کی زندگیوں سے سیکھتے ہیں اور اپنے دلوں کو ایمان، امید اور اللہ کی محبت سے روشن کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بے حد مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لسنرز، آج ہم اپنے شو اسٹوریز فرام پروفٹس کے پہلے سفر کا خاص ایک ایسی شخصیت کی کہانی سے کر رہے ہیں جن سے پوری انسانیت کا تعلق ہے۔ یہ ہیں ہمارے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام۔ ذرا تصور کیجیے آج دنیا میں کروڑوں انسان موجود ہیں، مختلف ملک، مختلف زبانیں، مختلف رنگ، مختلف ثقافتیں اور مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگ۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سب سے پہلے انسان کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اور انسان کو زمین پر بھیجنے کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ ان سوالات کے جواب ہم قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، فرشتے موجود تھے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے اور اس کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، جنات بھی پیدا کیے جا چکے تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ وہ اچھائی یا برائی کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ پھر ایک بہت اہم مرحلہ آیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو زمین پر آباد ہوگی اور وہاں زندگی گزارے گی۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم آپ کی حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فرشتوں کا یہ سوال اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض نہیں تھا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، وہ صرف اس فیصلے کی حکمت جاننا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ایک بہت خوبصورت سبق ہے۔ ہماری زندگی میں بھی ایسے بہت سے حالات آتے ہیں جن کی حکمت ہمیں فوراً سمجھ نہیں آتی۔ کبھی ہم کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں ملتی۔ کبھی کوئی راستہ ہمارے لیے بند ہو جاتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کیسا کیوں ہوا۔ کبھی ہمیں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمیں اس کا مقصد سمجھ نہیں آتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا آغاز ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے جبکہ ہمارا علم محدود ہے۔ جو چیز ہمیں آج سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کی پوری حقیقت اور حکمت جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں انسان کی تخلیق کے بارے میں مختلف مقامات پر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ مٹی جو بظاہر بہت سادہ چیز ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی۔ یہ بات ہمیں ہماری حقیقت بھی یاد دلاتی ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور ہو جائے، کتنی ہی دولت حاصل کر لے، کتنی ہی شہرت حاصل کر لے یا دنیا میں کتنا ہی بڑا مقام حاصل کر لے، اس کی اصل تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ اس لیے انسان کے لیے تکبر کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انہیں ایک خاص مقام عطا فرمایا اور پھر انہیں علم کا ایک عظیم تحفہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے ان کے نام پوچھے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائے تھے۔ یہاں ہمیں انسان کے لیے علم کی اہمیت کا ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کی صلاحیت دی۔ انسان سوال کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، تجربہ کرتا ہے، سیکھتا ہے اور پھر اپنے علم کو آگے منتقل کرتا ہے۔ اسی علم کے ذریعے انسان نے مختلف علوم سیکھے, کتابیں لکھیں, عمارتیں بنائیں, نئی چیزیں دریافت کیں اور دنیا میں ترقی کی. اگر انسان علم حاصل کر کے یہ سمجھنے لگے کہ اب اسے سب کچھ معلوم ہے تو یہی علم اس کے لیے غرور کا سبب بن سکتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں علم کے ساتھ عاجزی کا سبق بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا. یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کا اظہار تھا. تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فوراً تعمیل کی, لیکن ایک مخلوق نے انکار کر دیا اور وہ تھا ابلیس. یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنات میں سے تھا. وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں میں شامل تھا, لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو اس کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تمہیں سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے جواب دیا, میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. غور کیجیے, ابلیس کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ اس نے اپنی برتری کا معیار اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو نہیں بلکہ اپنی پیدائش کو بنایا. اس نے سوچا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے, اس لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بہتر ہے. یہی تکبر اس کے لیے تباہی کا سبب بن گیا. یہ واقعہ ہمیں آج بھی بہت بڑا سبق دیتا ہے. ہم کبھی اپنے علم پر فخر کرتے ہیں, کبھی اپنی دولت پر, کبھی اپنی خوبصورتی پر, کبھی اپنے خاندان, اپنے عہدے, زبان یا کامیابی پر, لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل عزت انسان کے تکبر میں نہیں بلکہ اس کی اطاعت, تقوی اور اچھے کردار میں ہے. ابلیس کی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ صرف بہت زیادہ عبادت کرنا کافی نہیں بلکہ دل کا درست ہونا بھی ضروری ہے. ایک انسان بظاہر بہت نیک نظر آ سکتا ہے, لیکن اگر اس کے دل میں تکبر, حسد اور دوسروں کو کمتر سمجھنے کی عادت پیدا ہو جائے تو اسے اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں انسان کی عزت بھی دکھاتا ہے اور انسان کی کمزوری بھی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا, اسے عزت دی, اسے زمین پر زندگی گزارنے کی ذمہ داری دی, لیکن ساتھ ہی اسے آزمائش میں بھی ڈالا. یہ دنیا دراصل امتحان کی جگہ ہے. ہمیں اپنی زندگی میں بہت سے انتخاب کرنے ہوتے ہیں. ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ سچ بولنا ہے یا جھوٹ, اچھائی کرنی ہے یا برائی, معاف کرنا ہے یا بدلہ لینا ہے, اللہ کی اطاعت کرنی ہے یا اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے, لیکن اس اختیار کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے, اور یہی انسان کی زندگی کا اصل امتحان ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی, اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کا خاص مقام کیسے عطا فرمایا, فرشتوں کو ان کے سامنے سجدے کا حکم کیوں دیا, اور ابلیس نے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کو انکار کیوں کر دیا, یہ سب ہم نے آپ سے بیان کیا ہے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ابھی شروع ہی ہے. ہم جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں کیسے رکھا گیا, انہیں کون سی ہدایت دی گئی, شیطان نے انہیں کس طرح بہکانے کی کوشش کی, اور پھر ایک ایسی غلطی کے بعد کیا ہوا جس سے پوری انسانیت کو ایک بہت بڑا سبق ملا.
0: آپ سن رہے ہیں سٹوریز آف پروفیٹس آر جے مہوش کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107.
2: جی لسنرز, حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا سفر ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, انہیں علم عطا کیا, اور فرشتوں کے سامنے ان کا مقام ظاہر فرمایا. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک اور نعمت کا انتظام فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا, وہ ان کی ساتھی بنی اور دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا. جنت کی زندگی کا تصور کریں, وہاں نہ بھوک تھی, نہ پیاس, نہ بیماری تھی, نہ تھکن, اور نہ ہی دنیا کی وہ پریشانیاں جن کا ہم آج سامنا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت کی بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی کہ وہ جنت میں جہاں سے چاہیں کھائیں پئیں اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں, لیکن ایک خاص درخت کے قریب نہ جائیں. یہ حکم بہت واضح تھا, ہر چیز ان کے لیے جائز تھی, لیکن صرف ایک درخت سے منع کیا گیا تھا. یہ دراصل ایک امتحان تھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے. انسان صرف وہ مخلوق نہیں جو اپنی ضرورت کے مطابق زندگی گزارے, بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے. اسی اختیار کے ذریعے انسان کی آزمائش ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے بھی یہ ایک امتحان تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کیسے کرتے ہیں. لیکن شیطان پہلے ہی انسان کا دشمن بن چکا تھا. جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کیا تو اس نے انسان کو گمراہ کرنے کا عہد کر لیا تھا. اس نے کہا تھا کہ وہ انسانوں کو مختلف راستوں سے بہکانے کی کوشش کرے گا. ابلیس جانتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں ہیں.

0: ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں لیکن انسان کی روح عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں سامعین کرام آج ہم ایک ایسی سنت کے بارے میں گفتگو کریں گے جس کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے نہ کسی خاص وقت کی نہ کسی خرچے کی اور نہ ہی کسی بڑی محنت کی یہ سنت چند لمحوں میں ادا ہو جاتی ہے اور وہ سنت ہے کسی ایک شخص کو مسکرا کر ملنا سامعین کرام ایک مسکراہٹ بھی عبادت بن سکتی ہے ایک مسکراہٹ جو نہ کوئی مال خرچ کرتی ہے نہ کوئی طاقت نہ کوئی وقت لیکن کسی کے دل میں خوشی پیدا کر سکتی ہے کسی کی پریشانی کم کر سکتی ہے بلکہ آج کل کے دور میں حقیقت تو یہ ہے کہ ایک مسکراہٹ کے لیے بھی ہمیں کافی توانائیاں صرف کرنی پڑتی ہیں ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں لوگ ایک دوسرے سے پہلے سے کہیں زیادہ جڑے ہوئے نظر تو آتے ہیں لیکن حقیقت میں دلوں کے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں ہر شخص مصروف ہے ایسے ماحول میں ایک خلوص بھری مسکراہٹ کسی کے دن کو بہتر بنا سکتی ہے اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا روایت ہے جامعہ ترمذی کی ذرا سوچئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بے شمار تھیں امت کے مسائل دعوت دین کی جدوجہد مخالفین کی اذیتیں اور معاشرے کی اصلاح لیکن سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی بعض لوگ فطرتاً خوش مزاج ہوتے ہیں وہ آسانی سے مسکرا لیتے ہیں گفتگو کر لیتے ہیں لوگوں سے گھل مل جاتے ہیں لیکن بعض لوگ سنجیدہ مزاج کے ہوتے ہیں کم بولتے ہیں ان کے لیے مسکرانا بھی بعض اوقات مشکل محسوس ہوتا ہے اگر آپ ایسے لوگوں میں سے ہیں تو پریشان نہ ہوں آج کی سنت یہ نہیں کہ آپ ہر وقت ہنستے رہیں یہ بھی نہیں کہ آپ ہر لمحے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے رکھیں لیکن ہاں جن لوگوں سے آپ کی روزمرہ ملاقات ہوتی ہے ذرا کوشش کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ مسکرا کر ملیں اپنے والدین کو اپنی اہلیہ یا شوہر کو اپنے بچوں کو دفتر کے ساتھی کو پڑوسی کو یا کسی ایسے شخص کو جو شاید دل ہی دل میں کسی پریشانی سے گزر رہا ہو سامعین کرام نفسیات کے ماہرین بھی کہتے ہیں کہ مسکرانے سے انسان کے ذہن اور جسم پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک مسلمان تو یہ سوچتا ہے کہ میری مسکراہٹ کا مقصد صرف نفسیاتی فائدہ نہیں بلکہ اللہ کی رضا بھی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہی ہمارے دین کی رہنمائی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا بھی صدقہ ہے سامعین یہ تھا پروگرام آج کی سنت یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر برکت سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ
1: دوستوں ہماری ٹریفک سیفٹی تبھی بہتر ہو سکتی ہے جب ہم سب قانون کا احترام کریں ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल 43 के मुताबिक अगर कोई व्हीकल ट्रेलर या सेमी ट्रेलर टो कर रही है तो उसे लेफ्ट लेन यूज करने की इजाजत नहीं होती। लेफ्ट लेन फास्ट मूवमेंट्स और ओवरटेकिंग के लिए होता है। जब कोई हैवी व्हीकल या टोइंग व्हीकल लेफ्ट लेन में आ जाती है तो ट्रैफिक स्लो हो जाता है, एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है और इमरजेंसी व्हीकल्स को भी रास्ता नहीं मिलता। इसलिए कानून ये कहता है कि ट्रेलर टो करते वक्त हमेशा राइट हैंड साइड पर रहें, किसी भी व्हीकल को ओवरटेक ना करें, अपनी स्पीड और डिस्टेंस का ख्याल रखें और याद रखें कि ये सिर्फ कानून ही नहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम सब मिलकर लेन डिसिप्लिन मेंटेन करें तो हम अपनी और दूसरों की सेफ्टी को यकीनी बना सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

وزارت داخلہ کے ادارہ تعلقات عامہ کے تعاون سے ریڈیو قطر پیش کرتا ہے پروگرام پولیس اور عوام۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہفتہ وار پروگرام پولیس رواب میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. طلحہ اشرف الزمان کی جانب سے قبول کیجیے سلام و تحیات.

0: سامعین کرام، پروگرام کی ابتدائی میں سب سے پہلے سلوٹ کہتے ہیں ہمارے وزارت داخلہ کے سیکورٹی اہلکاران کو، جو ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں 24 گھنٹے تاکہ ہر شہری، ہر رہائشی یہاں محفوظ رہے۔ قطر ایک ایسا ملک ہے جہاں دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں افراد رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، ملازمت کے لیے کوئی یہاں ہیں، کوئی اپنے خاندان کے ساتھ مقیم ہے، کوئی اسی طرح پروفیشنل رسپانسبلٹیز یا بزنس کے سلسلے میں آیا ہے۔ تو یہاں تک کہ سیاح بھی یہاں کثرت سے آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ ویسے کسی بھی ملک میں رہنا، قیام کرنا، کام کرنا، تو اس کے ساتھ کچھ قانونی حقوق اور ذمہ داریاں وابستہ ہوتی ہیں۔ اب اقامہ کے حوالے سے، ریزیڈنس پرمٹ کے حوالے سے کافی ساری بات یہاں آ جاتی ہے۔ ملک میں داخل ہوتے وقت اس کی پابندی کرنا، اور کانٹریکٹ کے حوالے سے بات کریں، ملک میں نافذ قوانین اور عمومی آداب و روایات کا احترام کرنا، یہ سب ایک منظم معاشرے کا حصہ ہے، اس کی پابندی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر آگے بڑھ کر بات ہوتی ہے امپلائر کے حوالے سے، جو مستخدم ہے، اس پر بھی کئی اس طرح کی اہم ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ آپ ورکر کو بلانے سے لے کر اس کے ریزیڈنس کانٹریکٹ کی بات کر لیں، بعد کی جو پروسیجرز ہیں، پاسپورٹ، دوسرے قانونی معاملات تک، بہت سی ایسی چیزیں جن کے بارے میں درست معلومات ہونا ضروری ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم انہیں پہلوؤں کو سادہ انداز میں، اور بلکہ قانونی انداز میں ہم اس کے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے، چونکہ ہمارے یہاں وزارت داخلہ سے تشریف فرما ہیں، سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ سے میجور علی المری۔ تو چلیں پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اور چونکہ آپ نے ادارے کے نام سے سمجھ لیا ہوگا کہ ہماری بات کس سمت کی طرف منتقل ہو رہی ہے، تو سیادۃ الرائد علی سعید المری من ادارۃ البحث والمتابعۃ، سیادۃ الرائد علی أهلا وسهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة قطر، ونشكركم على تلبية الدعوة ومشاركتنا هذه الحلقة التوعوية المهمة. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا فيك، الله يعطيك العافية حضرة المذيع،
0: بارك الله فيك.
1: أتشرف باستضافتي معكم اليوم بتمثيل إدارة البحث المتابعة وطرح خدمات إدارة البحث المتابعة والتوضيح إدارة البحث المتابعة وخدماتها والواجبات
0: بإذن الله تعالى. بإذن الله سامعين الكرام، ہماری گفتگو یہ جاری رہے گی۔ اب ہم پہلے محور کی طرف منتقل ہوں گے، اور اس پہلے محور میں داخل ہونے سے پہلے ہم ذرا ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں، کچھ ایشوز ہیں، اس وجہ سے لوٹتے ہیں چند سیکنڈ بعد۔

0: 2015, ठीक है। तो ये है ओवरऑल इस डिपार्टमेंट का जो अहम किसी के दायरा कार, ठीक है, जो कानूनी वाफिदीन या एक्सपैट्रिएट्स के दाखिले और खुदूत से मुतालिक और उनके कतर में रिहाइश से मुतालिक जो उमूर हैं इसके नज़्म ज़ब्त के हवाले से काम करते हैं। जी सामने कराम, अब मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे और ये जानेंगे कि दरअसल ये सर्च एंड फॉलो डिपार्टमेंट है वो आवाम के लिए किस तरह की सर्विसेज फराहम करती है। सियात अल-मुलाज़िम अव्वल आली सईद अल-मर्री मिन इदारत अल-बहथ वल-मुताबअत तअमल वज़ारत अद-दाखिलिया बिदौलत क़तर سألتكم ما أبرز الخدمات التي تقدمها إدارة البحث والمتابعة للجمهور؟
1: يتم تقديم الخدمات وذلك في حدود الصلاحيات الممنوحة للإدارة والمتمثلة في الآتي: تسجيل بلاغات ترك العمل والمخالفة للغرض وإخلاء المسؤولية، استقبال الشكاوي والمعاملة ذات الصلة
0: مثلا يعني معذرة للمقاطعة مخالفة الغرض، يعني مثلا النقطة هذه يعني اللي يعمل في مكان
1: غير اللي ممنوع له، يعني شخص مثلا جاء على إقامة مقاولات يشتغل في قسم غير
0: جميل
1: مهنته، فيكون هذا خالف الغرض اللي اختص دخول دولة قطر باختصاصه.
0: جميل جميل جميل، واضح.
1: وترك العمل هو الأشخاص اللي دخلوا دولة قطر على كفالة أشخاص أو شركات أو مؤسسات وهربوا من الكفيل، هذا خالف يعتبر بلاغ هروب، أنه هروب.
0: جميل جميل،
1: بس
0: واضح جزاك الله خير.
1: وعندنا بعد قسم استقبال الشكاوي والمعاملة ذات الصلة باختصاص الإدارة، وعندنا استقبال طلبات الأشخاص من مخالفي القانون 21 لسنة 2015 للرجال والنساء الراغبين في السفر والذين يقومون بتسليم أنفسهم طبيعيا ومن ثم اتخاذ كافة الجراءات اللازمة.
0: جميل جميل، يعني هذه بصفة عامة الخدمات الرئيسية.
1: بوضح لك قصة أن استقبال الطلبات هذول الناس اللي دخلوا على دولة قطر والشركة أو الشخص اللي دخلهم ما وظفهم أو ما حصلهم وظيفة، وفي جون يسلمون نفسهم عندنا في الإدارة، احنا نقوم بتسفير ارجاعهم لدولة اللي جاي عن طريقها بدون ما يكون عليهم أي مخالفات أو التزامات لأنهم ما لهم ذنب.
0: أوكي أوكي، أمور واضح بصراحة، يعني الخدمة جبارة ويعني لازم نوصل لهالكلام عند الجمهور. مشكورين سامعين الكرام، جیسا کہ ہمارے فرسٹ لیفٹیننٹ علی سعید المری، ان کا تعلق سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ سے ہے، انہوں نے ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ جو اہم جو خدمات سروسز فراہم کرتے ہیں سلسلے میں ہمیں ذرا آئیڈیا دیں، تو اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں تین بڑے نقاط پر اوور آل یعنی ان کی سروسز کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ تو اس میں سب سے پہلا انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس طرح کی رپورٹس وغیرہ شکایتیں وصول کرتے ہیں اور اس کی مطابق فالو اپ کرتے ہیں، اور وہ شکایتوں کی نوعیت اس طرح کی ہیں، یعنی اگر کوئی کام وغیرہ چھوڑ کے وہاں فرار ہو جائے یا یعنی اسے جس غرض سے لایا گیا ہے جس کام کے لیے وہ اپنی جائے عمل کو ترک کر دے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مزید مخالفت الغرض کی بات کہی گئی، یعنی اسے لایا گیا کسی خاص پروفیشن میں لیکن وہ کسی دوسرے پروفیشن میں کام کر رہا ہے اور اس سلسلے میں اسے ضبط کیا گیا ہو اس دوران، تو اس طرح کی جو ہے نا شکایتیں وہ وصول کرتے ہیں، تسجیل کرتے ہیں۔ اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا، ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ مختلف جو کمپلینس ہیں اور اس ادارے سے متعلق جو بھی معاملات ہیں وہ اس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ تیسری اہم سروس کے حوالے سے جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ایسے افراد سے متعلق ہے سروس جو قانون رقم 21/2015 جس قانون کی بات پہلے بھی آئی ہے کہ اس قانون کی جو دائرہ کار ہے اس کو تنفیذ کرنے کے لیے یہ ادارہ دراصل اس کی بنیادی ذمہ داری ہے، اس سلسلے میں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ تو یعنی ایسے افراد جو قانون نمبر 21/2015 کی خلاف ورزی کی حالت میں ہوں، تو جیسے خواہ مرد ہوں یا خواتین، اور یعنی انہوں نے کہا کہ جو اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر، ٹھیک ہے، رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو تسلیم سامنے وہ تسلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور پھر وہ ادارے کی جانب سے جو اہم پروسیجرز ہیں وہ لی جاتی ہیں انہیں ملک سے، ملک بدری کے حوالے سے، ٹھیک ہے، انہیں اپنے ملک لوٹانے کے حوالے سے۔ اچھا جی، تو انہوں نے مزید آخر میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ نقطہ کافی اہم ہے کہ بعض اوقات کافی سپانسرز انہیں یہاں قطر میں بلاتے ہیں لیکن بعد میں ان کے جو پروفیشن ہے اس پر انہیں کام نہیں مل رہا ہوتا یا پھر وظیفہ اس پر اس کو کام میں نہیں یعنی تعینات نہیں کرتے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں یہ وہ اس طرح کے اشخاص اگر وہ آ کر اپنے آپ کو اس ادارے کے پاس اگر آ کر سپرد کریں تو یہ آگے ملک بدری کے حوالے سے جو پروسیجرس ہیں نا وہ اس کو مکمل کرتے ہیں اور یہ راستہ کھلا ہے سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں تو میں نے اسی وجہ سے کہا کہ یہ یعنی ایک دراصل بہت ہی مفید ایک خدمت ہے چونکہ بعض اوقات کافی لوگ آ کر کسی مسائل کے شکار ہو سکتے ہیں تو یہ ایک ادارہ ہے سمجھ جان لیجئے کہ سرچ اینڈ فالو اپ ڈپارٹمنٹ ہے تو اس میں جا کر آپ اپنے آپ کو تسلیم کر سکتے ہیں اگر اس طرح کہ آپ کو کام نہیں مل رہا جس وجہ سے آپ کو لایا گیا اور پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ چکر ہو گیا بس تو وہ باقی آگے پروسیجر کا کام وہ کریں گے بإذن اللہ تعالی تو جی ہاں سامعین کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں فرسٹ لیفٹیننٹ علی سعید المر جن کا تعلق سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ سے ہے اور گفتگو ہو رہی ہے سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ کے ادارے کے جو اہم اختصاصات اور جو سروسز وہ فراہم کرتے ہیں یہ ادارہ فراہم کرتا ہے سلسلے میں ہم نے تفصیلی طور پر آپ کو بتایا اب آگے بڑھیں گے اور ان سے ہم یہ سوال کریں گے کہ یہ جو سروسز ہیں سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ کے تو اس سروسز سے ہم کیسے مستفید ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دراصل بہت ہی اہم سوال ہے چونکہ آپ نے تو یہ ادارے کی تعریف کے حوالے سے سمجھ لی کہ تعریف یعنی عربی میں تعریف کہہ رہا ہوں اس ادارے کی جو دائرہ کار ہے جو ڈیفینیشن ہے یہ آپ نے سمجھ لیا اچھا لیکن آپ اس ادارے سے کیسے مستفید ہوں گے یہ ایک اہم سوال یہ طریقہ کار اگر آپ پتہ کرتے ہیں تو اس طریقہ کار پر آپ آگے یعنی اپنے مسائل کو حل کر سکیں گے تو یہ نقطہ بھی کافی اہم ہے سیادۃ الملازم اول علی سعید المری من ادارۃ البحث والمتابعہ نبی نعرف یعنی اذا اراد حد یعنی من الجمهور الاستفادہ من خدمات الادارہ وانجاز معاملہ فما القنوات يعني المنافذ المتاحة أمامه
1: أول شيء عندنا في إدارة بحث متابع قسم الصالة الخارجية
0: تقصدون الصالة الخارجية يعني في الإدارة نفسها
1: في نفس الإدارة لاستقبال الجمهور
0: حضوريا يعني
1: حضوريا عندنا خدمة إلكترونية عن طريق مطراش 2 وعندنا مباشرة بواسطة القسم المختص بالإدارة وأخيراً تلقي وتسجيل بلاغات الهروب وترك العمل ومخالفة الغرض وإلغاء البلاغات للكف البحث وفق الإجراءات المتبعة
0: فيعني هذه المنافذ الرئيسية
1: نعم
0: جميل سامعین کرام جیسا کہ ہمارے مہمان نے ہمیں بتایا سلسلے میں کہ آپ اگر ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں جو چینلز ہیں جن چینلز کے تھرو سے آپ ان تک پہنچ پائیں گے تو یہ آپ نے اس معلومات کو آپ سے ان معلومات کو آپ صحیح سے نوٹ کر لیں پہلا تو یہ انہوں نے یہ بتایا کہ آپ جو سالہ الخارجیہ ہے وہ سیکشن جو براہ راست پبلک کے ساتھ ڈیل کرتا ہے وہاں آپ جائیے ان کے ادارے کے جو یعنی جو بھی بلڈنگ ہے اور جہاں پر بھی ان کا ادارہ ہے وہاں پر جا کر آپ خود ان سے وہاں خود پہنچ کر براہ راست آپ ان سے ان خدمات کے حوالے سے جو بھی آپ کو ضرورت ہے آپ مستفید ہو سکتے ہیں مزید الیکٹرانک خدمات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ متراج سے آپ مستفید ہو سکیں گے اور تیسرا ہے یہ کہ آپ معاملے کی نوعیت کے مطابق یعنی آپ کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کی نوعیت کے مطابق آپ ڈپارٹمنٹ کے متعلقہ سیکشن کے ساتھ براہ راست جو ہے نا رابطہ کر کے ان سے سروس آپ ان کی جو سروسز ہیں ان سے آپ یعنی مستفید ہو سکتے ہیں تو یہ ہے کہ یعنی جب جو آپ کے حالات ہیں آپ خود اس کی یعنی نوعیت کو طے کریں گے کہ بھائی اب مجھے کیسے ان سے رابطہ کرنا اگر آپ کو یہ آسان لگ رہا ہو کہ بھائی میں الیکٹرانک سروسز سے مستفید ہوں گا تو بھائی ہاں جبکہ یعنی آج کے دور میں تو کافی اس سلسلے میں یعنی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ آپ جو متراش ہیں الیکٹرانک جو بھی ڈیجیٹل وے ہے آپ ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ ان سے رابطہ کریں اوورال آپ کی حالت کی نوعیت مسئلے کی نوعیت آپ کو پتہ ہے تو آپ یہ تمام جو منافذ ہیں چینلز ہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور ان سے رابطہ کر سکیں گے بڑی آسانی سے اور صحیح یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ صحیح سروس چینل کے انتخاب بھی پروسیجر کو زیادہ آسان اور منظم بناتا ہے अब आते हैं

0: ادارے کے اقسام کی طرف، اور یہ جو مختلف اقسام ہیں اس کے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر ادارے میں کئی طرح کے شعبے ہوتے ہیں، تو ان شعبوں کی اپنے اپنے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو بہرحال ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے یہ اقسام کس طرح کی، کون کون سی اقسام ہیں کے ماتحت جو کام کرتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ یعنی ہر ایک کی کیا کیا بنیادی ذمہ داری ہے. سیادة الملازم أول علي سعيد المري من إدارة البحث والمتابعة، ننتقل للمحور التالي وهي يعني الأقسام الرئيسية في إدارة البحث والمتابعة، وكمان يعني بشكل مختصر تعرفني عن هذه الأقسام.
1: بإذن الله.
0: الله يسلمك.
1: الأقسام عندنا قسم المغادرة وعندنا قسم المتابعة وعندنا قسم متابعة القضايا وعندنا قسم البحث والتحري قسم الحجز وقسم الصالة الخارجية اللي احنا تكلمنا فيه قبل شوي ليستقبل الطلبات. قسم المغادرة يقوم بتأمين مغادرة الأشخاص الصادر بحقهم أحكام بالإبعاد أو تعليمات أو أوامر بتأمين مغادرتهم واستلام الأشخاص الراغبين في السفر والمحالين من مكتب المسلمين أنفسهم وتأمين مغادرتهم وتأمين مغادرة المرضى المحالين من القمصين الطبي. هذا بالنسبة للقسم المغادرة. قسم المتابعة يقوم بمتابعة الوافدين المخالفين فترات البقاء في البلاد، سواء الوافدين بتأشيرة الدخول بجميع أنواعها أو المقيمين الذين لم يجدوا إقامتهم في الميعاد، ومن ثم اتخاذ إجراءات لازمة بحقهم فضلا عن إدراج المستخدمين المخالفين شركات أو أشخاص بقوائم الحظر بجميع أنواعها. وعندنا قسم متابعة القضايا يقوم بعرض المخالفين المذكورين على حسب القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم على النيابة لشؤون الإقامة لاتخاذ إجراءاتهم حيالهم ومتابعة البلاغات لدى النيابة لشؤون الإقامة وتنفيذ قرارات النيابة بشأن التوقيف الاحتياطي والإفراج فضلا عن اتخاذ إجراءات صالح من مخالفي القانون رقم 21 لسنة 2015 لتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
0: جميل، الأقسام الرئيسية نأخذها
1: واحد واحد.
0: أي من جميع بإذن الله تعالى. السلام عليكم. جیسا کہ فرسٹ لیفٹیننٹ علی سعید المری، جن کا تعلق سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ سے ہے، انہوں نے ہمیں اوور آل جو ان کے اہم اقسام ہیں سلسلے میں ہمیں بتایا. تو سب سے پہلے قسم المغادرہ کی بات آ گئی، تو یہ ڈپارچر جو قسم ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، جو بھی کہہ لیں، تو اس شعبے کا ڈپارچر شعبے کا یعنی کام ہے کہ بھائی ڈپارچر کو انشور کرنا، یعنی ان لوگوں کے حوالے سے جن کے خلاف ڈیپورٹیشن، ملک بدری کے حوالے سے کچھ فیصلہ ہو، جاری ہو چکا ہو، تو یا پھر ایسے افراد جو خود سفر کرنا چاہتے ہوں، یعنی ان کی دخول اور خروج کے حوالے سے جو مسائل ہیں نا، ان مسائل کے تحت وہ خود اپنے آپ کو یعنی آ کر تسلیم کر دیں، سپرد کریں، اور اس طرح وہ سفر کرنا چاہتے ہوں تو اور متعلقہ آفس سے اسے اس سیکشن کو ریفر کر دیے گئے ہوں، تو ان کی پروسیجرس، ڈپارچر جو پروسیجرس ہیں، یہ یہاں سے مکمل کی جاتی ہیں. تو یعنی اس میں ایسے پیشنٹس کا ذکر بھی آتا ہے جنہیں میڈیکل کمیشن کی طرف سے ریفر کیا گیا اور ان کے ڈپارچر کو بھی یعنی فیکلیٹیٹ کیا جاتا ہے. تو یعنی بنیادی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کہ جس شخص کی قانونی پروسیجرز مکمل ہونے کے بعد ملک سے روانگی کا کچھ فیصلہ ہو جاتا ہے تو ضروری ہوتا ہے، تو اس کے ڈپارچر مقررہ قانونی اور ایڈمنسٹریٹو پروسیس کے تحت مکمل ہونے کو یہ یقینی بناتے ہیں. مزید قسم المتابعہ کی طرف آتے ہیں، یعنی جو خلاف ورزی کرنے والے ہیں ملک میں رہنے کے حوالے سے، چاہے وہ وافدین ہوں یا پھر رہائشی، چاہے ان کی یعنی ویزا وغیرہ کی نوعیت، کوئی بھی کسی بھی نوعیت کے ان کے ویزاز ہوں، یا پھر وہ مقیمین، وہ رہائشی افراد جن کو اپنا جو ہے نا اقامہ یا ریزیڈنٹ انہیں وقت پر نہیں ملا ہو، تو یعنی اوورال جب وہ وقت، مطلوبہ جو وقت ہے، مقررہ جو وقت ہے، وہ تجاوز کر جائیں، تو یہ سپوز کہ وہ دراصل خلاف ورزی کی حالت میں ہیں، تو اس طرح کے خلاف ورزی کرنے والے رہائشیوں کے حالات کو فالو اپ کرتا ہے یہ ادارہ، یعنی قسم المتابعہ فالو اپ سیکشن. ٹھیک ہے، تو پھر ان کے حوالے سے جو لازمی جو پروسیجرز ہیں وہ آگے بڑھاتے ہیں. اسی طرح اگر یعنی اگر یہاں مخالفت خلاف ورزی کی صورت میں اگر یہ ثابت ہو کہ یہاں شرکہ، کوئی کمپنی یا کوئی اشخاص یا کوئی پرسنل، کوئی افراد یعنی اس سلسلے میں خلاف ورزی کے مرتکب ہیں، تو ان کو بھی بلاک لسٹ میں لایا شامل کیا جاتا ہے. تو یہ ہو گیا قسم المتابعہ. ٹھیک ہے، تو

0: یعنی اوورال اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سیکشن خلاف ورزی کرنے والے اسپانسرز یا جو بھی ملازمین ہیں خواہ کمپنیز ہو یا انڈیویجولس، ان کو مختلف بینڈ لسٹ میں شامل کرنے سے متعلق پروسیجرز کو فالو اپ کرتا ہے، اس سلسلے میں وہ کام کرتا ہے. اب آتے ہیں تیسری قسم جو انہوں نے بتایا، قسم متابعت القضایا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مختلف جو پروسیجرز ہیں اس کو فالو اپ کرنے کا سیکشن ہے. تو اس میں انہوں نے جیسا کہ ہمیں بتایا کہ قانون رقم 21 برائے سال 2025 کے مطابق جو خلاف ورزی کرنے والے متعلقہ افراد کو جو شؤون نیابت شؤون الاقامہ، جی اقامہ سے متعلق جو ان کے جو ڈیفنس ہیں نیابہ ہے، ان کو وہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، پروسیکیوشن ہے، سوری نیابہ پروسیکیوشن ہے، اقامہ سے متعلق جو پروسیکیوشن ہے تو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور یعنی آگے جو پروسیجرز ہیں وہ اس سلسلے میں اس کو فالو اپ کرتے ہیں، اور اسی طرح اس پروسیکیوشن کے پاس اگر دوسری شکایتیں ہوں تو ان کو بھی فالو اپ کرنے کے حوالے سے کام کرتے ہیں، اور ان جو فیصلے صادر ہوتے ہیں ان فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے بھی وہ کام کرتے ہیں. اسی طرح پروسیکیوشن کی طرف سے اگر یعنی کسی کو اگر وقتی طور پر روکنے کی بات آ جائے یا پھر کسی کو رہائی کرنے کی بات آ جائے، اوور آل یہ پوری یہ پورا پروسیس وہ کرتے ہیں یہ ادارہ قسم متابعت القضایا. ٹھیک ہے، تو یہ جیسا کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ تین سیکشن ہو گئے، مزید اور بھی سیکشن انہوں نے بتایا، قسم البحث والتحری، قسم الحجز، قسم الصالہ الخارجیہ. تو چلیں ہم ان سے پوچھتے ہیں باقی اقسام کی جو اہم ڈیفینیشن ہے، ان کی جو اہم ذمہ داریاں ہیں وہ ہمیں اس سلسلے میں اس کو یعنی تفصیل سے بتائیں گے. سيادة الملازم أول علي سعيد المري من دارة البحث والمتابعة، كنا نتكلم عن الأقسام الرئيسية في الإدارة، فالأقسام الأخرى يعني حبذا لو توضحوا لنا هذه.
1: عندنا بعد قسم البحث والتحري، عندنا قسم البحث والتحري يقوم بالبحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلالات عن المخالفين على بناء على بيانات التي سبق وأن تم إرسالها لهم عن الأقسام السابقة، اللي هو قسم المتابعة القضايا والمتابعة. فهم يقومون بالبحث التحري عن المذكورين، حيث يقوم بالقبض عليهم أو تحويلهم إلى الأقسام التي طلبت ضبطهم وإحضارهم، ثم انتهاء من إجراءات مسبقة ويتم تحويلهم إلى قسم المغادرة لتمييز مغادرتهم خارج البلاد. كما يقوم هذا القسم بالبحث والتحري عن الجرائم المتاجرة بالتأشيرات وإحالة مرتكبيها للنيابة شؤون الإقامة، وكذلك القيام بحملات تفتيشية على المنشآت التجارية والمكاتب وغيرها لضبط المخالفين للقانون تنظيم ودخول وخروج الوافدين، ومن ثم في صميم اختصاصهم، وأيضا القيام بمداهمات لأوكار العمال الهاربة وغيرها من المطلوبين للإجراءات القانونية المتبعة.
0: جميل جميل. سامعین کرام، جیسا کہ ہمارے فرسٹ لیفٹنٹ علی سعید المری، جن کے تعلق سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ سے، انہوں نے اس ادارے کے ایک اہم سیکشن قسم البحث والتحری سلسلے میں انہوں نے اس کی تفصیلی جو تعریف پیش کی ہے، ہمیں بتایا کہ اس کا تفصیلی تعارف پیش کیا ہے. تو اوور آل یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم البحث والتحری کا کردار فیلڈ اور انویسٹیگیشن دونوں پہلوؤں سے اہم ہے. متعلقہ سیکشن کی طرف سے جو ڈاٹا اس سیکشن کو بھیجا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر مطلوب افراد کے بارے میں انفارمیشن گیدرنگ، انویسٹیگیشن، سرچ اور ایویڈنس کلیکشن کی جاتی ہے. ضرورت کے مطابق، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں گرفتار کر کے اس سیکشن کے حوالے کیا جاتا ہے جس نے ان کی گرفتاری مطلوب کی ہو، اور یعنی اگر ان کے پروسیجرز پہلے ہی مکمل ہو چکے ہوں تو انہیں ڈپارچر سیکشن منتقل کیا جاتا ہے، یا یعنی اگر فیصلہ اگر یہ ہو کہ ڈپارچر کیا جانا چاہیے تو پھر وہ ڈپارچر کے جو پروسیجرز ہیں اس کے لیے قسم المغادرہ یعنی ڈپارچر سیکشن کو سپورٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مزید یعنی ان کا جو دائرہ ہے، دائرہ کار یہ اور بھی وسیع ہے، یعنی جو لوگ ویزا ٹریڈنگ کے حوالے سے اس طرح کے جرائم میں مرتکب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے سرچ اور سلسلے میں تحری کرنا، جستجو کرنا، نکالنا، یہ بھی اس ادارے کی اہم ذمہ داری ہے، اور اس طرح کے جو مخالفین ہیں مرتکبین الجریمہ، ان کو شؤون الاقامہ کے پروسیکیوشن ریسیڈنٹ سے ریسیڈنٹ کے امور سے متعلق جو پروسیکیوشن ہیں उनके

0: سپورٹ کرنا یہ بھی ان کی ذمہ داری میں ہے. اسی طرح مختلف یعنی جگہوں میں وہ چاہے وہ مختلف بزنس کمپلیکس ہو یا پھر کوئی ایسے مکاتب ہو, تو وہاں اس طرح کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں جو یعنی وافدین یا رہائشیوں کے جو داخلے ملک میں داخلے اور خارجے سے متعلق جو مخالفین ہیں, خلاف ورزی کرنے والے ہیں, ان کو ضبط کرنے کے حوالے سے بھی وہ تفتیشی وہ اقدامات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو قانونی جو طریقہ ہے, پروسیجر ہے, انہی کو فالو کرتے ہوئے یہ تمام جو ہے نا تفتیشی کاروائی مکمل کی جاتی ہے. اوکے, تو اس میں جیسا کہ انہوں نے آخر میں یہ بھی بتایا کہ جو مفرور ورکرز ہیں, جو عمالہ الحاربہ جیسے کہ انہوں نے کہا, جو اپنے کام کی جگہ سے چلے گئے ہیں یا پھر حروب کا مطلب ہے بھاگ جانا, تو جو یہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ میں چلے گئے ہیں, تو ان مفرور ورکرز کے ٹھکانوں پر قانونی پروسیجرز کے مطابق ریڈز بھی اس سیکشن کے بنیادی کاموں میں شامل ہے. تو یہ ہے عمومی طور پر سرچ اور تحری, یہ ڈپارٹمنٹ سرچ اور تلاش, ٹھیک ہے, ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری. مزید ایک اور قسم ہے ادارت البحث المتابعہ کے تحت, قسم الحجز. تو چلیں ہم مہمان سے پوچھتے ہیں کہ اس قسم کے حوالے سے وہ ہمیں کیا جانکاری فراہم کریں گے. سیادت الملازم اول علی سعید المری, ما طبيعة عمل قسم الحجز اللي ذكرت؟
1: قسم الحجز هو مهامه هو استلام وحجز الموقوفين, توقيف مؤقت الذي صدر بحق من الاحكام بالابعاد من البلاد او امر بترحيل من الجهات المختصه بالدوله, وذلك تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمه بشانهم, وكذلك التحفظ على الاشخاص الذي لديهم اجراءات في النيابه ومحكمه شؤون الاقامه حتى يتم الفصل فيها, واخيرا التحفظ على الاشخاص المخالفين لقانون الدخول والخروج وتنظيم الاقامه للاجانب في الدوله.
0: جميل جميل. سامعین کرام, قسم الحجز کے حوالے سے انہوں نے مختصراً اگر ہم کہیں تو یہ کہا کہ جو کسی ایسے افراد کو وہ ریسیو کرتے ہیں جن کے خلاف ملک سے ڈپورٹیشن کے ججمنٹس جاری ہوئے ہوں یا اسٹیٹ کے متعلق اتھارٹیز نے ان کے ڈپورٹیشن کا حکم دے دیا ہو, تو ان کے بارے میں باقی پروسیجر مکمل کیے جاتے ہیں, مکمل کیے جانے کے لیے وہ کام کرتے ہیں. تو ایسے افراد جن کے کیسز جو ہے نا ریزیڈنس افیئرس پروسیکیوشن یا کورٹ میں زیر کاروائی ہوں, انہیں فیصلہ ہونے تک تحویل میں رکھا جاتا ہے. تو یہ ہے قسم الحجز جو ڈیٹینشن کے حوالے سے کام کرتے ہیں. ان کے جب انڈر پروسیس جب ہو تو وہ اپنے دائرے میں رکھتے ہیں, اپنی ذمہ داری میں رکھتے ہیں ان لوگوں کو, ٹھیک ہے, تو تاکہ جب تک فیصلہ صادر ہو جائے تب جا کر وہ اگلے سیکشن کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. چلیں اب ایک آخری سیکشن ہے قسم الصالہ الخارجیہ, جیسا کہ انہوں نے ہمیں بتایا مہمان نے, فرسٹ لیفٹیننٹ علی سعید المری, جن کا تعلق سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ سے ہے. القسم الاخیر كما ذكرت سيادة الملازم اول قسم الصالة الخارجية, فحبذا لو توضح لنا.
1: هو القسم المختص بالتعامل مع الجمهور, حيث يقوم باستيفاء الغرامات التي تم وضعها على الشركات أو الأشخاص المخالفين لأحكام القانون 21 لسنة 2015, وكذلك تلقي طلبات لقاء ورفع حظر والموضوع على الشركات لأشخاص المخالفين لقانون سلف الذكر.
0: أوكي.
1: وأخيرا تلقي وتسجيل البلاغات الهروب وترك العمل المخالفين الغرض وإلقاء البلاغات كف البحث والتحري وفق الإجراءات المتبعة. هو من الأقسام اللي احنا تكلمنا عنها اللي هي تستقبل الجمهور من برا الصالة الخارجية,
0: يعني كأنها قسم شامل
1: لاستقبال الطلبات.
0: جميل. سامعين الكرام, جیسے کہ قسم الصالة الخارجية یہ جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس قسم کی, یعنی ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دراصل براہ راست اور جو جمہور ہے عوام سے یہ قسم ڈیل کرتی ہے. یہ تو یہ بھی ایک اہم قسم ہے, یعنی ڈائریکٹ سروس پوائنٹ ہم اسے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں قانون نمبر 21 برائے سال 2025 کی خلاف ورزی کرنے والے چاہے انڈیویجولس ہوں چاہے شرکات ہوں, کمپنیز پر عائد جو فائنز وغیرہ وصول کیے جاتے ہیں, اسی طرح خلاف ورزی کرنے والی کمپنیز انڈیویجولس پر لگائے گئے بین کو, جو بھی اس سلسلے میں جو پروسیجرز ہیں وہ اس کو سنبھالتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ جو انہوں نے آخر میں کہا کہ بلاغات الحروب یا فرار ہونے کی جو شکایتیں ہیں یا پھر ترک العمل, اپنے کام جگہ کو چھوڑ دینا, اپنے کام چھوڑ دینا,

0: بس ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جڑے رہیے ہمارے ساتھ. مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ فرسٹ لیفٹیننٹ علی سعید المری, تعلق ہے ان کا یعنی سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ سے, ایک اہم ادارہ ہے. تو اس ادارے کے حوالے سے یہ سب جانکاری ہر ایک وافد کے لیے جو اس ملک میں رہتا ہے, یہ جانکاری رہنا کافی بے حد ضروری ہے. تو چلیں ہم ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.
2: اوورسیز قطر ویزا سینٹرز میں ویژن ٹیسٹ سروسز کی سہولیات خاص طور پر ان کینڈیڈیٹس کے لیے دستیاب ہیں جو ڈرائیورز کے طور پر ریکروٹ کیے جاتے ہیں. یہ سروسز انہیں اپنا ضروری ویژن ٹیسٹ اپنے ملک میں ہی مکمل کرنے کا موقع دیتی ہیں جو سیدھا جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ٹریفک کے لائسنسنگ ڈپارٹمنٹ کے سسٹم سے لنکڈ ہوتا ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ڈرائیور قطر پہنچتے ہیں تو انہیں دوبارہ آئی ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, یعنی وقت اور محنت دونوں کی بچت ہوتی ہے. اس طرح ویزا کے عمل کا ایک اہم حصہ پہلے ہی مکمل ہو جاتا ہے جو اپلیکینٹس کے لیے آسانی, سہولت اور فاسٹ پروسیسنگ کا سبب بنتا ہے. یہ قدم ماڈرن اور ایفیشینٹ سروسز کی مثال ہے جو لوگوں کے لیے پروسیس کو سمپلیفائی کرتی ہے. منسٹری آف انٹیریئر آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہے. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
3: گانوں کے پیچھے کی کہانی, لیٹسٹ ٹرینڈز اور ڈھیر ساری مستی, آپ کا

هلا مرحبا بكم مستمعينك مدى بنا سب کو خوش آمدید پروگرام پولیس اور عوام میں. آج وزارت داخلہ کی بہت ہی ایک اہم شعبے سے شعبے کے نمائندہ ہمارے یہاں تشریف فرما ہیں, فرسٹ لیفٹیننٹ علی سعید المردی, جن کا تعلق سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ سے ہے, اور کافی ساری اہم تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسے کہ ہم نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ ہم ان سے جو ڈیٹینشن جو سینٹرز ہیں ٹیمپرری جو ڈیٹینشن سینٹر قطر میں موجود ہیں, اس سلسلے میں جو وہاں جنہیں خلاف ورزی کرنے والے لوگوں کو وہاں وقتی طور پر حفاظت میں لیا جاتا ہے, تو وہاں کس طرح کی سروسز

0: پرووائڈ کی جاتی ہیں. اس سلسلے میں وہ ہمیں وضاحت یعنی بتائیں گے تفصیلی طور پر. تو چلیں مہمان کا رخ کرتے ہیں. سیادت الملازم اول علی سعید المری من اداره البحث والمتابعه تابع الوزاره الداخليه بدوله قطر. سيادتكم يعني بخصوص يعني المراكز يعني التوقف للتوقيف, سمعنا انه يقدم خدمات عديده للنزلاء, فحبذا لو توضحوا لنا يعني ما هي الخدمات التي تقدم للنزلاء.
1: يا مرحبا فيك, الله يعطيك العافية. أول شيء عندنا بالإدارة مركز التوقيف هو مؤقت لإيداع المخالفين لأحكام قانون تنظيم الدخول وإقامة الأجانب في البلاد والغرات المعادلة والمكملة له, وتقوم إدارة بحث المتابعة تجاه المركز بالآتي. خدمة المركز عندنا توفير سبل الإعاشة اليومية, توفير الخدمات الصحية, إنهاء الإجراءات والمعاملات الخارجية للموقوفين, تخلص معاملاتهم خارج الإدارة. يعني بعضهم يكون عنده بعض العلاقات في الإجراءات. عندنا إيداع أغراض الموقوفين في مكان مخصص ومجهز تحت إشراف موظفين مختصين للمحافظة عليها لحين تسليمها إلى صاحب العلاقة. التعامل مع الموقوفين بطريقة حضارية وفقا للمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان واحترامها.
0: طيب هذه بصفة عامة للنزلاء قبل أن يصدر عنه أي قرار عن الإبعاد والأشياء.
1: بالضبط, وأول ما يتوقف عندي هذه الخدمات اللي تقدم لها قبل كل
0: الأساسية.
1: حاجة أساسية وتقدم للعموم للجميع.
0: جميل جميل. سلام عليكم فاز لافجان علي المري, انہوں نے ہمیں اس سلسلے میں بتایا کہ جو ڈیٹینشن سینٹر ہیں, تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ڈیٹینشن سینٹر کے دوران, ڈیٹینشن کے دوران بھی انسان کی بنیادی ضروریات اور حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے ریاست قطر میں. تو یہاں جو اہم بات انہوں نے کہی کہ جو اہم سروسز ہیں اس میں روزمرہ کے جو لیونگ نیڈس ہیں وہ فراہم کی جاتی ہے, ساتھ ساتھ جو ہیلتھ سروسز ہیں موجود ہیں تو اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. مزید جو جن کو روکا گیا ہے, ٹھیک ہے, حفاظت میں لیا گیا ہے, ان کے جو ایکسٹرنل پروسیجرز ہیں ٹرانزیکشن وغیرہ مکمل کرنے میں بھی مدد کی جاتی ہے. یعنی کوئی بھی اگر ان کے ایشوز ہیں, کوئی بھی معاملات ہیں سلسلے میں, وہ اس کو ختم کرتے ہیں, مکمل کرنے کے سلسلے میں ان کی مدد کرتے ہیں. مزید انہوں نے کہا ہمیں کہ ان کے جو ذاتی اشیاء ہے پرسنل بلانگنگس, تو اس کو ایک مخصوص اور محفوظ جگہ پر ان کی جو باصلاحیت جو افراد اسٹافس ہیں ملازمین ہیں ان کی نگرانی میں رکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ بعد میں جو ہے نا وہاں سے نکل کر لوگ اس کو وصول کر سکیں. مزید اور یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یعنی ان کے ساتھ جو جن کو بھی جو ڈیٹینی ہیں جن کو روکا گیا ہے, ان کے ساتھ مہذب انداز میں اور انسانی حقوق کے قومی اور اقوامی اسٹینڈرڈس کے مطابق برتاؤ کیا جاتا ہے. اوور آل یہ جو ہم نے کہا, یہ جو ہمارے مہمان نے فرسٹ لیفٹیننٹ علی المری نے بتایا, یہ ڈیٹینشن سینٹر کے فرسٹ پروسیجرس ہیں, چاہے اس کے متعلق بعد میں کسی بھی طرح کا کوئی فیصلہ صادر ہو, تو یہ فرسٹ جو اسے اہم سروسز پرووائڈ کی جاتی ہے سلسلے میں انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ یہ ڈیٹینشن سینٹر کے اوور آل یعنی فرسٹ ٹائم سے لے کر یہ پہلے سروسز ہیں. لیکن ہاں آگے جا کے جب کوئی فیصلہ ہو جائے کہ ہاں اسے ملک بدری کا فیصلہ ہو گیا, تو ڈپارچر کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہو جائے, تو پھر وہاں پھر الگ قسم کی سروسز کی بات آ جاتی ہے. تو اس سلسلے میں ہم دوبارہ ہمارے مہمان سے رہنمائی طلب کریں گے, یعنی وضاحت طلب کریں گے کہ آگے جا کے جو سروسز دیگر کیا سروسز ہیں جو اگر جن کے حق میں ملک بدری کا فیصلہ ہو گیا ہو تو ان کے ساتھ کیسا معاملہ رہتا ہے. سيادة الملازم أول علي سعيد المري من إدارة البحث والمتابعة, إذا تحدثنا بصورة أكثر تفصيلا عن نزلاء حجز بخصوص اللي يعني تم اتخاذ الإجراءات بخصوص يعني صدر حكم عن الإبعاد, فما يعني أهم الخدمات؟
1: أول شيء أول ما يتوقف عندنا الشخص يتم توقيع كشف طبي عن النزلاء وتسليمهم الزي الخاص بهم. يكون مع حقيبة مجانية تتضمن بعض الأغراض الشخصية التي يحتاجها داخل أماكن الاحتجاز, لأن احتجازه مؤقت يعني بعضهم يوم بعضهم يومين بالكثير على حسب الإجراءات إذا كان مش معرض على النيابة. توفير خدمات ومحادثات الهاتفية, يتواصل مع أهله دون أي عواقب من نفس العنبر. عندنا يكون عنابر التوقيف مجهزة بصالات خاصة بالطعام وأخرى لمشاهدة التلفاز في التوقيف عندنا.

0: تخصيص أماكن للحلاقة في مكان العنبر مجهز بكادر مختص ومعدات اللازمة. العنبر عندهم، في كل عنبر عندنا قسم خاص للحلاقة بكامل إجراءات الطبية.
1: ما شاء الله.
0: وجود ملاعب ومدربين لممارسة الرياضة داخل العنابر عندنا في التوليف. تلقي النزلاء والنزيلات للرعاية الصحية والعلاج بالمستشفى الخاص بإدارة البحث المتابعة، والذي تم تجهيزه للعمل على مدار الساعة. زين. تخصيص مكان لزيارة النزلاء من قبل ذويهم وتجهيزه أيضا على النحو اللائق والمناسب لهذا الغرض.
1: جميل.
0: الزيارات التي تتم النزلاء من قبل السفارات وبلاد بشكل دوري أو أسبوعي.
1: جميل جميل. السلام عليكم أمام جسكي أخبار أمام فزت لفتنت علي المدني ونسي أماني سوال تھا کہ جو ڈیٹینی ہوتے ہیں جن کو حفاظ میں لیا جاتا ہے تو وقتی طور پر تو انہیں کس طرح کی خدمات فراہم کی جاتی ہیں. سلسلے میں انہوں نے پہلے بھی بتایا اوورال جو بنیادی خدمات ہیں اس کی تو ہم نے انہوں تو تفصیلی طور پر پہلے ہی بتایا. اب دوبارہ وہ بتا رہے ہیں تو سب سے پہلے یعنی کوئی بھی اگر وہ اسے حفاظت میں لیا جاتا ہے وقتی طور پر اسے روکا جاتا ہے تو اس کا میڈیکل ایگزامینیشن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. حفاظت طبی یا اسے مخصوص یونیفارم دیا جاتا ہے. پھر ایک فری بیگ بھی فراہم کیا جاتا ہے جس میں ڈیٹینشن کے دوران اس کے جو اہم بیانات ہیں معلومات ہیں وہ اسے اس میں حفاظت میں رکھتا ہے. پرسنل آئٹمس ہوتے ہیں اس کے اس میں. پھر ٹیلی ویژن یعنی اچھا ٹیلی ویژن کی بات بھی انہوں نے کہی ہے. ٹیلی ویژن سے پہلے انہوں نے جو کہا ٹیلی فون کنورسیشن کی سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے. مزید ہالس میں کھانے کے لیے مخصوص ورڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیٹینشن ورڈز کہتے ہیں وارڈز کہتے ہیں نا وارڈ ہوتے ہیں نا جس طرح ہاسپٹل میں بھی وارڈ ہوتے ہیں تو وہاں ڈیٹینشن وارڈ ہوتے ہیں. تو وہاں دیکھنے کے لیے الگ الگ ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے الگ جگہ بھی موجود ہوتے ہیں. ہر وارڈ میں ایک الگ ہیئر کٹ وغیرہ سیلون وغیرہ کے سلسلے میں اس طرح کے جو یعنی باصلاحیت افراد جو اس طرح کے سلسلے میں یعنی ہیئر کٹ وغیرہ کے سلسلے میں مہارت رکھتے ہیں وہ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پلے گراؤنڈ بھی ہیں تاکہ کوئی ورزش وغیرہ کرنے کے لیے ان کے لیے وہ مخصوص یعنی اس طرح کی سروسز بھی پرووائڈ کی جاتی ہے. اور ماشاء اللہ سے یعنی اگر کوئی بھی جو اس طرح کے اہم انسانی حقوق ہیں ان کی تمام تر رعایت کی جاتی ہیں. اور یہی ریاست قطر کی خوبی ہے. یعنی بحث الادارہ ادارۃ البحث المتابعۃ سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ کا جو اپنا خاص ہاسپٹل ہے وہاں یعنی ان کے جو ڈیٹینی ہیں جن کو یعنی روکا گیا ہے ان کی صحت دیکھ بھال صحت کے حوالے سے دیکھ بھال اور علاج کے حوالے سے پورا جو کیئر وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مزید انہوں نے بتایا کہ خاص مناسب جگہ بھی ہے فیملیز کے وزٹ کے لیے. ٹھیک ہے. مزید انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو ان کو روکا گیا ہے تو ان کے ممالک کے جو ایمبیسیز کی جانب سے ویکلی وزٹس کا بھی انتظام کیا انتظام ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی آئے تو ویکلی وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اوورال یہ تھے اہم خدمات. اور دراصل یعنی یہاں سب سے اہم خوبی یہی ہے ریاست قطر کی کہ یہاں ادارۃ البحث والمتابعہ جہاں خلاف ورزی کرنے والوں کی بات آ رہی ہے لیکن پھر بھی ان کے ساتھ جو ہے نا اس مدت کے دوران ڈگنیٹی ہیلتھ اور بنیادی انسانی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے. بلکہ یہ ان کے قانونی طور پر وہ ہمیں اس طرح کی جو ہے نا آ کر بتا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا وہ ان تمام امور کا خیال رکھتے ہیں. اب سامعین کرام آگے بڑھیں گے اور مزید ہمارے اس پروگرام کا صرف 10 منٹس باقی رہ گئے ہیں تو ہم جو ہے نا کوشش کریں گے جلد از جلد ہمارے جو باقی سوالات ہیں ان کو سمیٹ لیں. تو اب ہمارا یہ سوال رہے گا جو اہم رہنمائی وہ کرنا چاہیں گے ہمارے سامعین کو یا پھر اسپانسر کو بالخصوص اسپانسر کو جو بھی اسپانسر کرتا ہے کوئی انڈیویجولس کو یا پھر کمپنی کے حوالے سے یا کوئی فاؤنڈیشن ہے اوورال وہ اہم کیا گائیڈ لائن دینا چاہیں گے اسپانسرس کو. سیادت الملازم اول یعنی لو وجهنا الحديث الآن بصفة خاصة إلى المستخدم سواء كان فردا أو شركة أو مؤسسة فما أبرز الإرشادات التي ينبغي له الالتزام بها حتى يتجنب المخالفات ويحفظ حقوقه وحقوق العامل في الوقت نفسه.
0: بالنسبة للإرشادات اللي ترقب نحن نوجهها للأفراد أو الشركات أو المؤسسات ودائما نحن نكرر هالشيء.
1: جميل.
0: الحرص على استخدام العمالة المدربة ذات الخبرة.

0: قدرات عدم استخدام عمالة تزيد عن الحاجة ومراجعة الجهات المختصة خلال 30 يوما من تاريخ دخول الوافد إلى البلاد لاستكمال إجراءات إقامة المذكور. منح العمالة سمة الإقامة بعد ما يجي العمل بالتأشيرة تعمل الإقامة ما تخليه يطوف. عدم تشغيل عمال لم يكون على كفالتك. عدم إيواء العمالة الهاربة أو السائبة أو التستر عليها. تسليم عمالك جوازات سفرهم بعد منحهم سمة الإقامة أو تجديدها. توفير السكن الملائم للعمال. تحرير عقود العمل وتوثيقها في وزارة العمل والجوازات. الإسراع بتقديم بلاغ فور هروب أحد المكفولين لإدارة البحث المتابعة. والمعاملة الطيبة لأثر جانبية عديدة خاصة على مستوى العامل والأسرة.
1: جميل.
0: مراجعة الجهات الحكومية المختصة حال وجود أي مشكلة مع الوفد.
1: جميل جميل. هذه كل الإرشادات بخصوص المستقدم.
0: نعم.
1: جميل. سامي كلام جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ سپانسر جو بھی ہوتے ہیں نا ان کی ذمہ داری کافی اہم ہوتی ہیں, تو اس سلسلے میں ان کے لیے ایک خاص گائیڈ لائن انہوں نے دی ہے, اس میں کافی ساری رہنمائی ہیں, تو ہم ایک ایک کر کے آپ کو بتاتے ہیں. اوورال تفصیلی طور پر آپ بتانے کا وہ اتنا ٹائم نہیں ہے. پہلی بات تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ٹرینڈ اور ایکسپیرینسڈ ورکرز کو ریکروٹ کیا جائے, اور مزید انہیں کہا کہ ضرورت سے زیادہ مین پاور نہ بلائی جائے. مزید ملک میں داخل ہونے کے 30 دن کے اندر ٹھیک ہے جو پروسیجرز ہیں اس کو مکمل کر لیا جائے, اور اس سلسلے میں جو اداروں جن اداروں سے رابطہ کرنا ہے وہ ضرور اس کو مکمل کریں, رابطہ کریں. اور یعنی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ورکرز کو ریزیڈنس اسٹیٹس فراہم کیا جائے. مزید یعنی یہ بھی کہا انہوں نے کہ ایسے ورکرز کو امپلائی نہ کرے جنہیں آپ نے خود ریکروٹ نہیں کیا. مزید مفرور یا غیر قانونی حالت میں موجود ورکرز کو شیلٹر نہ دیں اور نہ انہیں چھپائیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی اہم رہنمائی یہ بھی رہی ہمارے لیے یا پھر مستقدم کے لیے جو اسپانسر کرتے ہیں چاہے وہ انڈیویجول ہوں, شریکہ ہوں, مؤسسہ ہوں, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے جو ورکرز ہیں ان کو ضرور یعنی ریزیڈنٹ جو پاسپورٹ ان کا جو پاسپورٹس ہیں اوورال ان کے جو حقوق ہیں یعنی ریزیڈنٹ پرمٹ کے حوالے سے ریزیڈنس گرانٹ ہم اسے کہہ سکتے ہیں یا پھر ریزیڈنس کی تجدید کے حوالے سے ان تمام جو ہے نا امور کو آپ نے صحیح سے کرنا ہے, انہیں ان کے پاسپورٹ ان کے ہاں سپرد ان کے ہاتھ میں دے دینا ہے. یہ قانونی طور پر یہ بات ہے, اب اگر کوئی ہمیں سن رہے ہیں تو آپ یہ جان لیجئے کہ یہ آپ کا قانونی حق ہے کہ آپ کے جو ہے نا پاسپورٹ سے جو ہے نا یہ آپ کے پاس رہیں, یعنی جیسا کہ ہمارے مہمان نے کہا ہے للتوضیح یعنی لاستضاح النقطہ هذه یعنی تسلیم عمالک تسلیم العمال جوازات سفر فيعني هذا حق العمال يعني يكون عندهم بحوزتهم الجوازات
0: صح؟ طبعا يكون جوازه معاه لأن أي كفيل كان فرد أو شركة أو مؤسسة حجز جواز الوافد تبر حجز جواز حجز حرية فلازم يكون جوازه معاه.
1: هذا من حقه القانون
0: من حق القانون يكون جوازه معاه.
1: جميل جميل.
0: وعدم حجز جواز الشخص.
1: جميل. سمجھ کم جیسے کہ انہوں نے اس کی بات کی وضاحت بتا دی ہمیں, مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ آریل مرج کے تعلق سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ سے ہیں کہ آپ کے ہاں جو بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کے جو پاسپورٹس ہیں یا آپ کے قانونی حق ہے کہ آپ کے پاس ہی رہے ٹھیک ہے. مزید انہوں نے کہا کہ اسپانسرز کے لیے یہ خاص رہنمائی کی کہ آپ نے جو ہے نا اپنے جو بھی آپ کے انڈر میں کام کر رہے ہیں ورکر کے لیے اچھی جو مناسب رہائش کا انتظام کریں, مزید ایگریمنٹس وغیرہ کے حوالے سے اس کی ایڈمنسٹریشن اور جو بھی ہیں اس کو مکمل کریں, اس کی توثیق کے مکمل کریں. مزید اگر کوئی کام یعنی آپ کے انڈر میں آپ کی کفالت کے میں کوئی شخص کوئی فرد اگر بھاگ جائے فرار مفرور ہو جائے تو اس سلسلے میں آپ ضرور سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں, یعنی جلد از جلد رابطہ کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے. تو مزید انہوں نے آخر میں ہمیں یہ کہا کہ اچھے برتاؤ کے بہت سے مثبت اثرات ہوتے ہیں خصوصاً خاندانی سطح پر, تو یہ ضروری ہے. آپ اسپانسر ہیں تو آپ نے اپنے جو انڈر میں آپ کے جو بھی بندہ آ رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے مثبت اور اچھا برتاؤ کرنا ہے. مزید انہوں نے کہا کہ اگر

0: کوئی مسئلہ ہو تو اسے کوئی غیر رسمی طور پر حل کرنے کے بجائے یعنی یہی افضل ہے کہ افضل ہے بلکہ یہی مطلوب ہے کہ آپ متعلقہ گورنمنٹ اتھارٹیز سے رجوع کریں. ٹھیک ہے, تو یہ اہم ارشادات ہیں, اہم رہنمائی ہیں اسپانسرز کے لیے. تو اب ٹائم زیادہ نہیں رہا, آخری ایک دو سوال پر ہم آج کے پروگرام کو ختم کریں گے. سیادت الملازم اول علی سعید المری بخصوص المقيمين, يعني ما هي أهم الإرشادات التي ترغب توجيهها؟
1: احنا نقدم لهم إرشادات وننصحهم دائما أن مراجعة الجهات المختصة خلال 30 يوما من تاريخ دخولهم البلاد لاستكمال إجراءات الإقامة, ما يعني ما يخالفون الالتزام بالعمل لدى المستخدم وعدم ترك العمل لديه, الالتزام ببنود العقد العمل, والالتزام بالعادات والتقاليد العامة لدولة قطر, والالتزام بقوانين معمول بها في البلاد.
0: جمیل جمیل. سامعین کرام, جیسا کہ ہمارے مہمان نے ہمیں بتایا کہ مقیمین کے لیے جو رہائشی ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ رہنمائی کی ہے کہ ملک میں داخل ہونے کے بعد 30 دن کے اندر متعلق اتھارٹی سے رجوع کر کے ریزیڈنس جو پروسیجرز ہیں یہ ضرور مکمل کیے جائیں. مزید انہوں نے کہا کہ جس مستخدم یا جس سپانسر کے تحت کام کے لیے آئے ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا امپلائمنٹ جو کمٹمنٹ ہیں اس کی پابندی کریں اور کام کو اپنی طرف سے غیر قانونی طریقے سے نہ چھوڑیں بلکہ امپلائمنٹ جو کانٹریکٹ کی شرائط پر عمل کریں, قطر کے عمومی جو ٹریڈیشنز ہیں اور کسٹمز ان کا احترام کریں, اور سب سے اہم بات جو انہوں نے کہی کہ بنیادی بات یہ ہے کہ ملک میں نافذ قوانین کی پابندی کریں. تو یہ تھی اہم ارشادات. سامعین کرام, اوورال اب یعنی ہم آخری کلمہ ہمارے مہمان سے طلب کریں گے جو ہمارے یعنی آڈینس کے لیے. سیادت الملازم اول علی سعید المری من دارت البحث والمتابعہ, الوقت داهمنا, ربما كان عندنا نقاط اخرى نتكلم حولها, مشكورين على التواجد, وان شاء الله ستكون الجولة مفيدة للجمهور باذن الله تعالى. جزاكم الله خير بدوركم وإدارة البحث والمتابعة ووزارة الداخلية بصفة خاصة.
1: يعطيكم العافية, وتشرفت باللقاء معكم.
0: الله يسعدك, جزاكم الله خير. تو سامعين الكرام, اوفرال بات یہی ہے کہ جتنی ہماری بات ہوئی ہے ہم نے اسے یعنی جو جرمانہ ہیں جرمانہ عائد کیے جاتے ہیں اس کی تفصیلی طور پر ہمیں وقت نہیں ملا بات کرنے کی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قانونی طور پر یہ جو پروسیجرز ہیں ان کی معلومات ہیں یا آپ کے علم میں رہنا یہ ضروری ہے. اور یہ ہم نے آپ کو بتایا, ہمارے مہمان نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کس طرح انسانی حقوق کی رعایت کرتے ہوئے قطر میں یہ تمام فیسلٹیز فراہم کی جاتی ہیں, ڈیٹینشن سینٹر سے لے کر آپ کی ملک کسی یعنی خلاف ورزی کرنے والے کی ملک بدری تک. تو یہی بات انہوں جو آخر میں کہی کہ بھائی قوانین کی پاسداری کریں, قوانین کی پابندی کریں. اسی میسیج کے ساتھ ہم آج کے اس پروگرام کے اختتام کرتے ہیں. اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسیلہ بندارا, ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ علی سعید المری جن کا تعلق سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ سے ہے, اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامة.

اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ سمین، آج ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا سنائیں گے، جب وہ اللہ کے حکم پر بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے۔ یہ دعا ابراہیم اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام نے کی جب دونوں مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے۔ وہ عظیم عمل کے دوران بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے تاکہ یہ عمل قبول ہو اور ان کی اولاد ایمان اور اطاعت پر قائم رہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم،

ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری یہ عبادت قبول فرما. یعنی بندہ ہمیشہ عمل کے بعد قبولیت کا محتاج ہے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنے حضور جھکنے والے اور فرما بردار بنا. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری نسل سے بھی ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری اطاعت گزار ہو. وارنا مناسکنا، ہمیں عبادت کے طریقے اور مناسک سکھا تاکہ ہم تیری بندگی صحیح طریقے سے بجا لائیں. وتب علینا، اور اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما. انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی بار بار توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. سامعین، اس دعا کے کئی اہم پہلو ہیں. ان میں سے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ اعمال کے بعد قبولیت کی فکر ہونی چاہیے. نبی بھی عبادت کے بعد یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ قبول فرمائے. اطاعت سب سے بڑی دولت ہے. ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی کہ وہ اور ان کی نسل ہمیشہ اللہ کے فرماوردار رہیں. مزید نسلوں کی اصلاح کی فکر بھی ضروری ہے. ایک مومن اپنی اولاد اور آنے والی نسل کے ایمان کے لیے دعا کرتا ہے. عبادت کے طریقے سیکھنے کی دعا، یعنی یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندگی صحیح علم اور درست عمل کے بغیر ممکن نہیں. مزید عبادت کے بعد توبہ اور رحمت کی ضرورت ہے. یعنی عبادت کے بعد بھی انسان اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی مغفرت کا طلبگار رہتا ہے. سامعین، آج کی دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بڑے سے بڑا عمل بھی دعا کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور مومن ہمیشہ اپنی نسل، اپنے ایمان اور اپنی عبادات کے لیے اللہ سے رحمت اور قبولیت کی دعا کرتا ہے. آئیے ہم سب دل کی عاجزی کے ساتھ یہ دعا پڑھیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا، وتب علينا انك انت التواب.

0: FM 107 قطر دل سے دیسی.
1: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں, جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں. یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں.
2: سنیے پروگرام قصص القرآن آر جے طلحہ اور آر جے سرور کے ساتھ ہر جمعہ دوپہر 1 بجے سے صرف FM 107 پر.
3: وقت رکا نہیں ہے, وہ تو نئے رستے بنا رہا ہے. کیا آپ تیار ہیں اس کل کے لیے جو آج شروع ہو چکا ہے؟ پیش کرتے ہیں Next Gen. آر جے صفا اور آر جے امیتا کے ساتھ ایک ایسا سفر جو ہے آپ کی کریٹیویٹی, ٹیکنالوجی اور فیوچر کا نیا بلو پرنٹ. سمپل سٹائل, بگ امپیکٹ. پرسنل گروتھ ہو یا ٹیک ریولوشن, اپنے آئیڈیاز کو دیجئے ایک نئی پہچان. بنیے کل کا چہرہ آج ہی. سنیے نیکسٹ جین آر جے صفا اور آر جے امیتا کے ساتھ ہر سنڈے شام 5 بجے سے FM 107 پر. دل سے دیسی.
4: قطر's most heard radio station FM 107. دل سے دیسی.
5: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. سامعین کرام, زندگی میں بعض نعمتیں ایسی ہیں جنہیں ہم حاصل کرنے کے لیے بہت محنت اور تگودو کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں وسعت ہو, گھر میں برکت ہو, زندگی با مقصد اور بابرکت ہو, لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ نعمتوں کا تعلق ہمارے رشتوں سے بھی ہو سکتا ہے؟ ماں باپ, بھائی بہن, چچا پھوپھی, ماموں, خالہ اور دوسرے قریبی رشتے, یہ وہ تعلقات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کے ساتھ جوڑا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کو نبھانے کے بارے میں ایک ایسی خوشخبری سنائی ہے جسے سن کر انسان کا دل چاہتا ہے کہ آج ہی کسی بھولے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑ لے. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ. جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے اور اس کی عمر میں درازی اور برکت عطا کی جائے, اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. سمعین کرام, صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتے کو زندہ رکھنا, حال پوچھنا, ضرورت میں ساتھ دینا, بیمار ہو تو عیادت کرنا, پریشان ہو تو تسلی دینا. یعنی صلہ رحمی صرف یہ نہیں کہ آپ عید کے دن ایک رسمی پیغام بھیج دیے یا سال میں ایک مرتبہ کسی تقریب میں ملاقات ہو گئی اور بس. رشتے ہمیشہ کسی بہت بڑے واقعے پر نہیں ٹوٹتے, چھوٹی سی چھوٹی باتوں پر. اس نے رابطہ کیوں نہیں کیا, یا پھر اس نے پہلے رابطہ کیوں نہیں کیا, میں کیوں کروں, اور یہی جملہ دونوں طرف ہوتا ہے. وہ کہتا ہے وہ کیوں نہیں آیا, یہ کہتا ہے وہ کیوں نہیں آیا, دونوں انتظار کرتے رہتے ہیں اور درمیان میں ایک خوبصورت رشتہ خاموشی سے کمزور ہوتا رہتا ہے. تو میں ہی کیوں پہل کروں؟ صلہ رحمی کا اصل امتحان شاید یہی ہے. جو رشتہ دار آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے, اس کے ساتھ اچھا ہونا نسبتاً آسان ہے. وہ فون کرے تو آپ فون کریں, وہ تحفہ دے تو آپ تحفہ دیں. اصل سوال تب پیدا ہوتا ہے جب دوسرا شخص پیچھے ہٹ جائے, تب ہم کہتے ہیں میں ہی ہر بار کیوں رابطہ کروں. یہاں ہمیں نبوی تعلیم کا ایک اور مفہوم یاد رکھنا چاہیے کہ کامل صلہ صرف بدلے میں اچھا برتاؤ کرنے کا نام نہیں. حقیقی صلہ یہ ہے کہ اگر دوسری طرف سے رشتہ کمزور پڑ رہا ہو تو انسان اپنی طرف سے اسے جوڑنے کی کوشش جاری رکھے. اب صلہ رحمی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان خود کو مسلسل ظلم, بدسلوکی یا حقیقی نقصان کے سامنے بے حفاظت چھوڑ دے, یعنی ظلم برداشت کرتے رہے, یہ بھی صحیح نہیں. حتی الامکان دل میں یہ ارادہ رہے کہ میں دشمنی نہیں.

0: نہیں پالوں گا، حق تلفی نہیں کروں گا، اور جہاں محفوظ و مناسب طریقے سے خیر کا تعلق قائم رکھا جا سکتا ہے اسے بالکل ختم نہیں کروں گا۔ آج تو بھئی ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، زندگی بہت مصروف ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ شاید ایک منٹ لگیں گے آپ کو کسی سے بات کرنے میں۔ ایک منٹ کا پیغام کبھی یہ کسی عمر رسید خالہ، کسی ماموں، کسی بہن بھائی یا کسی دور بیٹھے رشتہ دار کے لیے پورے دن کی خوشی بن سکتا ہے۔ رشتہ زندہ رکھنے کے لیے ہمیشہ لمبی ملاقات کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی ایک سلام، کبھی ایک فون، مشکل وقت میں صرف یہ کہنا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، یہی کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو صلہ رحمی سکھانا چاہتے ہیں تو انہیں دکھائیے، خود آپ ان کے رول ماڈل ہیں، تو آپ اپنے والدین کے ساتھ ہر ہمیشہ رابطہ رکھیں، بچوں کو سننے دیجئے، اپنی خالہ، پھوپھی، چچا، ماموں اور دوسرے رشتہ داروں کا احترام ان کے سامنے کیجئے۔ بچے جب دیکھیں گے کہ ان کے والدین خاندان کے بزرگوں کا حال پوچھتے ہیں، اختلاف کے باوجود ادب قائم رکھتے ہیں، تو اگلی نسل رشتوں کی قدر سیکھے گی۔ ورنہ اگر بچے ہر وقت بڑوں سے یہ سنیں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، ہم ان سے بات نہیں کرتے، ان کے گھر مت جانا، تو ہم انجانے میں اگلی نسل کو رشتہ نہیں دشمنی وراثت میں دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے، اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

تاریخ کا ایک ایسا نام ہے جو جنریشنز تک یاد رکھا جائے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آئے گا۔ اگلی بار ایک اور سپورٹس لیجنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔

اور وقار پیدا کرتے ہیں۔ خاص مواقع، رسمی تقریبات اور خوشی کی محفلوں میں بشت بھی پہنا جاتا ہے۔ یہ تھوب کے اوپر پہنے جانے والا ایک باریک اور خوبصورت لباس ہے۔ بڑے ہوئے کنارے اور خوبصورت سلائی اسے خاص شناخت دیتے ہیں۔ بشت کا تعلق وقار اور خصوصی اہمیت سے ہے، خاص طور پہ مہمانوں کے استقبال، شادیوں، انعامات یا دوسری اہم تقریبات میں اسے پہنا جا سکتا ہے۔ اس لباس کو احتیاط سے سنبھالا جاتا ہے اور پہننے والے کے پروقار شخصیت کو ابھارتا ہے۔ روایتی لباس کو سمجھنے کے لیے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر موقع کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ گھر، روزمرہ کے کام، مجلس، دعوت اور رسمی تقریبات کے لیے لوگ اکثر الگ ترتیب اختیار کرتے ہیں۔ لباس کا تعلق صرف شکل و صورت سے نہیں بلکہ آداب سے بھی ہے۔ صاف ستھرا لباس پہننا، اسے منظم رکھنا اور موقع کے مطابق انتخاب کرنا سلیقے کی علامت ہے۔ اسی طرح دوسروں کے مختلف لباسوں کا احترام کرنا بھی اچھے رویے میں شامل ہے۔ قطری مردوں کے لباس میں درزی اور ہنر مند کا بھی اہم کردار ہوتا ہے۔ تھوب کی سلائی، کپڑے کا انتخاب اور ناپ کا درست ہونا اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ کئی لوگ اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق لباس تیار کرواتے ہیں۔ آج کا قطر جدید اور مختلف رنگوں والا معاشرہ ہے۔ تعلیم، کام اور روزمرہ زندگی میں لوگ مختلف قسم کے لباس پہنتے ہیں، پھر بھی روایتی لباس خاص مواقع پر اپنی جگہ قائم رکھتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جدید زندگی کے ساتھ اپنی ثقافتی پہچان کو بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ بچوں کو روایتی لباس کے بارے میں بتانا انہیں اپنے ورثے سے جوڑنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ جب وہ پوچھتے ہیں کہ تھوب، قطرہ یا بشت کیا ہے، تو انہیں ان چیزوں کے استعمال، آداب اور ثقافتی اہمیت کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے۔ روایتی لباس ہمیں سادگی اور سلیقے کا درس دیتے ہیں۔ اس میں موسم کی ضرورت، راحت اور صفائی، خوبصورتی سب شامل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ لباس اس پہچان کو ظاہر کرتا ہے جو قطر کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ آج کا کلچر مومنٹ اسی پیغام کے ساتھ مکمل کرتے ہیں کہ لباس کسی بھی ثقافت کی زبان ہوتا ہے۔ قطری مردوں کا تھوب، قطرہ اور خاص مواقع کا بشت اپنی سادگی، شان اور وقار کی وجہ سے ایک خوبصورت روایتی نشانی ہے۔ جب ہم اپنے ورثے کو سمجھتے اور اہمیت دیتے ہیں تو اصل میں اپنی پہچان کو مضبوط بناتے ہیں۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش۔ اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، اس وقت دوحہ قطر میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ، اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر اعظم، وزیر خارجہ سے کویت کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے. قطر نے کہا ہے کہ ترقی کا حق بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے. پیرس میں اقوام متحدہ کی تنظیم یونیسکو کے صدر دفتر میں دو روزہ بین الاقوامی سیمینار اختتام پذیر ہو گیا. اقوام متحدہ نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے مسافر یطہ میں فلسطینی مکانات اور املاک کی مسماری پر تشویش ظاہر کی ہے. پاکستانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ شمال مغربی علاقے کرم میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے 4 مسلح افراد کو ہلاک کر دیا ہے. غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملوں اور فائرنگ کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے. سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے. اس ٹیلی فونک رابطے میں دونوں اطراف نے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات، انہیں مزید مضبوط بنانے کے وسائل اور علاقائی تازہ ترین حالات و واقعات، بالخصوص کشیدگی میں کمی اور خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں اور مشترکہ رابطہ کاری کا جائزہ لیا. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے آزادانہ بحری جہازوں کی آمد و رفت یقینی بنانے اور خطے میں پائیدار امن کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا. اس ٹیلی فونک رابطے میں قطر اور کویت کے درمیان تعاون کے تعلقات، انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل اور خطے کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا. دونوں اطراف نے کشیدگی میں کمی، خطے میں سلامتی و استحکام کے فروغ اور سفارتی کوششوں کے لیے مشترکہ رابطہ کاری پر بھی زور دیا. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے آزادانہ بحری جہاز رانی کی سلامتی کو یقینی بنانے اور پائیدار امن کے لیے جامع حل تک رسائی کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششوں کے لیے ریاست قطر کی حمایت کا اعادہ کیا ہے. پیرس میں اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی و ثقافتی تنظیم یونیسکو کے صدر دفتر میں دو روزہ بین الاقوامی سیمینار اختتام پذیر ہو گیا، جس میں قطر نے وزارت تعلیم و اعلی تعلیم کی نمائندگی میں شرکت کی. سیمینار میں مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے اثرات کے تناظر میں تعلیم کے مستقبل، اساتذہ کے کردار، جامع تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت اور تعلیمی جدت پر غور و خوض کیا گیا. اس موقع پر عالمی تعلیمی گروپ کے قیام کے معاہدے پر دستخط کیے گئے، جس کا مقصد اساتذہ اور تعلیمی اداروں کے قائدین کو عالمی سطح پر پالیسی سازی میں زیادہ مؤثر نمائندگی فراہم کرنا ہے. وزارت تعلیم و اعلی تعلیم میں اسکولوں اور پرائیویٹ نرسریوں کے شعبے کی ڈائریکٹر ڈاکٹر رانیہ یسرا محمد نے کہا کہ قطر یونیسکو کی نگرانی میں عالمی تعلیمی گروپ کے قیام کو مثبت پیش رفت سمجھتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے اساتذہ، اسکول انتظامیہ اور تعلیمی ماہرین کو تعلیمی پالیسیوں کی تشکیل میں مؤثر کردار ادا کرنے کا موقع ملے گا. انہوں نے قطر کے تعلیمی تجربے اور خاص طور پر تعلیمی جدت، اساتذہ کو با اختیار بنانے، جامع تعلیم اور سرکاری و پرائیویٹ شعبے کی شراکت داری کو عالمی سطح پر پیش کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا. ڈاکٹر رانیہ یسرا محمد نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کو تعلیم میں استاد کا متبادل نہیں، بلکہ اس کے کردار کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے. انہوں نے بتایا کہ مصنوعی ذہانت طلبہ کی ضروریات کے مطابق تعلیم کو بہتر بنانے، مختلف صلاحیتوں کے رکھنے والے طلبہ کی معاونت اور اساتذہ کے انتظامی بوجھ میں کمی میں مددگار ہو سکتی ہے. تاہم انہوں نے استاد اور طالب علم کے انسانی تعلق، اقدار کی تربیت اور تنقیدی سوچ میں استاد کے بنیادی کردار پر زور دیتے ہوئے مصنوعی ذہانت کے محفوظ ذمہ دارانہ استعمال اور اساتذہ و طلبہ کی مناسب تربیت کی ضرورت اجاگر کی. ریاست قطر نے کہا ہے کہ ترقی کا حق بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے، جسے 1986 کے حق ترقی کے اعلامیے میں تسلیم کیا گیا. جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قطر کے نائب مندوب عبد الرحمن محمد فخرو نے کہا کہ 40 سال بعد بھی حق ترقی کے اصول موجودہ عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اہم ہیں. انہوں نے کہا کہ ایجنڈا 2030 پر عمل درآمد میں حق ترقی کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر ترجیح دی جانی چاہیے.
انہوں نے قطر نیشنل ویژن 2030 اور ترقیاتی تعاون کے لیے قطر کی عالمی کوششوں کا بھی ذکر کیا۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ اس ٹیلیفونک رابطے میں علاقائی صورتحال، ایران کے جوہری پروگرام اور باہمی تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کم کرنے، علاقائی امن و سلامتی کے تحفظ اور سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر زور دیا۔ اس گفتگو میں ایجنسی کی جنرل کانفرنس کی تیاریوں سے متعلق بھی بات چیت کی گئی۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے ترک وزیر خارجہ ہاکان فیڈان سے بھی ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ اس ٹیلی فونک رابطے میں دونوں وزرائے خارجہ نے خطے میں جاری بحرانوں کے حل، کشیدگی میں کمی اور بحرانوں کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور دیا۔ گفتگو میں مصر اور ترکی کے دو طرفہ تعلقات، تجارت و سرمایہ کاری اور اسٹریٹجک تعاون کونسل کے فیصلوں پر عمل درآمد کا بھی جائزہ لیا گیا۔ سامعین، یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے مسافر یطہ میں فلسطینی مکانات اور املاک کی مسماری پر تشویش ظاہر کی ہے۔ اقوام متحدہ نے باخبر کیا ہے کہ اسرائیلی انتظامیہ نے دو فلسطینی آبادیوں میں 20 مکانات اور دیگر تعمیرات مسمار کی ہیں، جبکہ ایک تیسری آبادی کی مسماری سے تقریباً 60 افراد بے گھر ہو گئے، جن میں نصف بچے تھے۔ اقوام متحدہ کے مطابق مسافر یطہ میں تقریباً 1200 فلسطینی 13 آبادیوں میں رہتے ہیں۔ رواسال مغربی کنارے میں مکانات کی مسماری سے تقریباً 1500 فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملوں، توپوں کی گولہ باری اور فائرنگ کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ طبی ذرائع نے بتایا کہ بیت لاہیہ میں ڈرون حملے سے متعدد شہری زخمی ہو گئے، جن میں دو کی حالت تشویشناک ہے۔ دیگر علاقوں میں فائرنگ سے ایک خاتون اور بچی سمیت کئی افراد زخمی ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق گزشتہ شام تک مختلف اسرائیلی حملوں میں 11 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو چکے تھے، جبکہ شہید ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد بھی شامل ہیں۔ جنوبی شام میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے قنیطرہ کے علاقے میں پیش قدمی کرتے ہوئے الرفیت قصبے سے ایک شخص اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ درعا کے مغربی علاقے میں بھی فائرنگ کی گئی، جبکہ اسرائیلی ڈرون طیاروں کی پروازیں علاقے میں جاری رہیں۔ شام نے اسرائیلی کارروائیوں کو 1974 کے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے انہیں روکنے اور اسرائیلی فوج کے شام سے مکمل انخلا کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ شمال مغربی علاقے کرم میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے 4 مسلح افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستانی خبر رساں ادارے کے مطابق ہلاک افراد میں ایک اہم کمانڈر بھی شامل ہے، جو متعدد مسلح کارروائیوں میں ملوث تھا۔ پاکستانی فوج ملک کے مختلف علاقوں میں مسلح گروہوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ جاپان کی ڈیجیٹل ایجنسی نے بتایا کہ سرکاری نیٹورک تک غیر مجاز رسائی کے نتیجے میں تقریباً 2,46,000 افراد کا ذاتی ڈیٹا ممکنہ طور پر لیک ہو گیا ہے۔ متاثرہ معلومات میں سرکاری ملازمین کے نام اور پتے شامل ہیں، تاہم غلط استعمال کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے۔
انتظامیہ کے مطابق سائبر اسکیم ایک ملازم کے اکاؤنٹ کے ذریعے کیا گیا، متعلقہ اکاؤنٹ کو معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ جاپانی سائبر سیکیورٹی انتظامیہ نے سائبر

0: سیکیورٹی مزید مضبوط بنانے کا اعلان کیا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری حملوں میں 10 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ دونوں ملکوں میں شہری عمارتوں اور تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے۔ یوکرین کی انتظامیہ کے مطابق کیف میں روسی فضائی حملے سے 9 منزلہ رہائشی عمارت متاثر ہو گئی ہے اور 8 افراد زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب روس کے شہر وولگو گراد میں یوکرینی میزائل حملے سے 1 رہائشی عمارت کو نقصان پہنچا ہے اور 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ساراتوف میں یوکرینی ڈرون حملوں سے شہری بنیادی ڈھانچہ متاثر ہوا، جبکہ روسی کمپنی اوزون کے لاجسٹک مرکز میں بھی آگ لگ گئی ہے۔ سامعین، خبروں کی اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ سے کویت کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ اس ٹیلی فونک رابطے میں قطر اور کویت کے درمیان تعاون کے تعلقات، انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل اور خطے کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ قطر نے کہا ہے کہ ترقی کا حق بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے۔ جنیوا میں حقوق انسانی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قطر کے نائب مندوب نے کہا کہ 40 سال بعد بھی حق ترقی کے اصول موجودہ عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اہم ہیں۔ پیرس میں اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو کے صدر دفتر میں 2 روزہ بین الاقوامی سیمینار اختتام پذیر ہو گیا، جس میں قطر نے وزارت تعلیم و اعلی تعلیم کی نمائندگی میں شرکت کی ہے۔ اقوام متحدہ نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے مسافر یطہ میں فلسطینی مکانات اور املاک کی مسماری پر تشویش ظاہر کی ہے۔ پاکستانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ شمال مغربی علاقے کرم میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے 4 مسلح افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملوں اور فائرنگ کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ طبی ذرائع نے بتایا کہ بیت لاہیہ میں ڈرون حملے سے متعدد شہری زخمی ہو گئے، جن میں 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو روم سے ہمارے ساتھی سلمان المؤمن اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، ہر نعمت پر حمد، ہر آسانی پر حمد، ہر آزمائش میں بھی حمد۔ مومن جانتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ خیر پر مبنی ہے۔ انت نور السماوات والارض ومن فيهن، تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا نور ہے۔ سامعین کرام، اللہ نور ہے، یعنی ہدایت دینے والا، دلوں کو روشن کرنے والا، حق دکھانے والا، اندھیروں سے نکالنے والا۔ اگر اللہ دل میں نور ڈال دے تو راستہ صاف ہو جاتا ہے، ورنہ انسان روشنی میں بھی بھٹک سکتا ہے۔ انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن، یعنی تو آسمان و زمین اور سب مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے۔ سمجھ کر ہم، قیوم کا مطلب ہے سب کو سنبھالنے والا، سب کو رزق دینے والا، ہر چیز کو نظام دینے والا، جسے کسی کی حاجت نہیں مگر سب کو اس کی حاجت ہے۔ سمجھ کر ہم سوتے ہیں مگر اللہ کبھی نہیں سوتا، ہم بھولتے ہیں اللہ کبھی نہیں بھولتا۔ انت الحق، اب یہ ہے دعویٰ اس دعا کا کہ اللہ تو ہی سراسر حق ہے۔ دنیا بدلتی ہے، لوگ بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، لیکن ایک حقیقت ہمیشہ باقی ہے کہ اللہ حق ہے۔ وَوَعْدُكَ حق، یعنی تیرا وعدہ سچا ہے۔ نیکی کا اجر ملے گا، صبر والوں کو بدلہ دے گا، توبہ قبول ہوگی، ظالم بچ نہیں پائے گا۔ جس طرح کے وعدے قرآن میں بکثرت آئے ہیں، اور اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وَقَوْلُكَ حق، یعنی تیرا کلام سچا ہے، قرآن حق ہے، اس کی خبریں حق ہیں، اس کے احکام حق ہیں، اس کی نصیحت حق ہے۔ جو قرآن کو تھام لیتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ دعا کا اگلا حصہ ہے وَلِقَاءُكَ حق، یعنی تجھ سے ملاقات حق ہے۔ ایک دن ہر انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اپنے رب کی ملاقات، کیسی خوبصورت وہ ملاقات ہوگی۔ یا اللہ، ہمیں بھی تیرے دیدار سے محظوظ ہونے کی توفیق عطا فرما، اس جنت میں جب تمام جنتیوں کو تیری دیدار نصیب ہوگی۔ سامعین کرام، دلحقیقت اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یہی سوچ انسان کو سنبھالتی ہے، اس کے زبان کو، اس کی نگاہ کو، اس کے عمل کو، اس کی نیت کو۔ پھر آگے آ رہی ہے والجنت حق، یعنی جنت حق ہے، جنت کوئی کہانی نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وہاں سکون ہے، خوشی ہے، نہ بیماری، نہ غم، نہ جدائی۔ والنار حق، یعنی جہنم بھی حق ہے۔ یہ سن کر بندہ گناہ سے ڈرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ الساعة حق، یعنی قیامت کا دن حق ہے، وہ دن ضرور آئے گا جب سب حساب ہوگا، لہذا عقل مند وہ ہے جو آج تیاری کرے۔ والنبیون حق، یعنی تمام انبیاء حق ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب سچے رسول تھے، سب نے ایک ہی دعوت دی، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی توحید کی طرف لوٹاؤ. وہ محمد الحق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں, آپ کی سنت حق ہے اور آپ کی تعلیمات نجات کا راستہ ہیں. سامعین کرام, یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کو پہچانو, قرآن پر یقین رکھو, آخرت یاد رکھو, جنت مانگو, گناہ سے بچو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ. اسی کے ساتھ سامعین کرام, آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107.
0: دل سے دیسی.
2: دوستوں, رمضان کا مبارک مہینہ رحمت اور برکت کا مہینہ ہے. افطار کا وقت قریب آتا ہے تو اکثر لوگ جلدی میں گاڑی تیز چلانے لگتے ہیں.

حمید مجید. اپنے شرعی مسائل کے حل, روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی, اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی, صرف FM 107.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نور اسلام کی اس نورانی حلقے میں ہم تمام سامعین کا خیر مقدم کرتے ہیں. مہمان محترم شیخ محمد مدثر صاحب اور میزبان فرقان شاہد کی جانب سے تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارا پروگرام نور اسلام ہے. اس پروگرام میں ہم ہمارے سننے والے کے جو سوالات ہوتے ہیں ہم وہ سوالات ان سے لیتے ہیں اور جن کے جوابات ہمارے محترم مہمان محترم شیخ محمد مدثر صاحب عنایت فرماتے ہیں. پہلی کال آج کے پروگرام کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام. میں نے دو سوال ہیں.
0: جی بھائی.
1: سوال یہ
0: اگر جو آپ آپ بھائی آپ اپنا نام بتا دیں.
1: میرا نام محمد ذاکر ہے.
0: جی ذاکر بھائی. جی
1: سر مجھے ایک سوال آخرت کے متعلق سوال پوچھنا ہے.
0: جی
1: جس کے پاس دو بیوی ہیں یا تین بیوی ہیں اگر وہ عدل نہیں کر پا رہا تو آخرت میں کیا سزا ملے گی, جبکہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم چاہ کر بھی عدل نہیں کر سکتے.
0: جی
1: تو اب یہ بتائیے اس میں کیا مسئلہ ہے, اگر عدل نہیں ہو سکا سیکنڈ وائف کے ساتھ میں یا فرسٹ وائف کے ساتھ میں تو اللہ کے گھر کیا سزا ملے گی آخرت میں؟
0: اچھا اگر کسی شخص نے متعدد شادیاں کی ہوئی ہیں اور ان کے درمیان عدل نہیں کر سکا تو آخرت میں کیا سزا ملے گی؟ جبکہ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم چاہ کر بھی عدل نہیں کر سکتے. جی انشاءاللہ ضرور اس پر بات کریں گے. اور دوسرا آپ کا سوال.
1: دوسرا سوال ہے میرے والدین فوت ہو گئے, میں ان کے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں بتائیے. دونوں چلے دنیا چھوڑ کے اور میں حیثیت نہ ہوں.
0: جی
1: ہم پانچ بھائی تو ہم پانچ بھائی اپنے والدین کے لیے کیا کریں, دادا دادی کے لیے حیثیت میں ہے اللہ کا شکر ہے, تو ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں بتائیے ذرا.
0: اچھا اچھا انشاءاللہ ضرور ہم بتائیں گے. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر فوت ہو جاتا ہے تو تین چیزیں اس کو فائدہ پہنچا سکتی ہے. ایک تو وہ فوت ہو گیا تو عمل نہیں کر سکتا, لیکن جب فوت ہو گیا تو اگر اس کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے تو تین چیزیں پہنچائی جا سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی صدقہ جاریہ کر کے گیا ہو, اور دوسرا صدقہ جاریہ یعنی کہ ایسی چیز کہیں پر پانی کے ٹینک لگا دی اور وہاں سے لوگ پانی پی رہے ہیں تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا. اسی طرح علم ہے, علم کے ذریعے وہ اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی وہ کہا تھا کہ اول جن صالح کی کوئی نیک اولاد ہو تو وہ اس کے لیے صدقہ و خیرات کرے گا, قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اور ایصال ثواب پہنچائے گا. آپ تمام بھائی حیثیت میں ہیں تو آپ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے والدین کے لیے. اور جی جی بالکل عمرہ کر سکتے ہیں. ابھی میرے خیال سے گزشتہ ہفتے ہی سوال آیا تھا تو اس پر شیخ صاحب نے ہی جواب دیا تھا کہ جی ان کے طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں, حج کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ بہت زیادہ ان کے لیے قرآن کریم پڑھ کر ان کو ثواب پہنچاتے رہیں.
1: ایک ہی عمرہ کر سکتے ہیں یا مزید عائشہ سے دو عمرہ بھی کر سکتے ہیں؟ وہاں لوگ کہتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اہل حدیث کے متعلق.
0: نہیں عمرے آپ متعدد کر سکتے ہیں.
1: اچھا
0: آپ متعدد عمرے کر سکتے ہیں. عمرے کا کوئی یہ نہیں کہ ایک سفر میں آپ ایک ہی عمرہ کر سکتے ہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے.
1: صاحب کہنا تھا کہ ایک ہی بار عمرہ ہوں گے تو عمرہ نہیں ہوتا وہاں جا کے.
0: نہیں بھائی اب ہمارا جہاں تک ہماری معلومات وہی ہیں, البتہ اس پر میں شیخ صاحب سے ضرور بات کروں گا اور وہ اس پر ضرور جواب دیں گے.
1: غسل بنا کے پھر سے عمرہ کر سکتے ہیں.
0: جی میں جی جی بالکل انشاءاللہ میں محترم شیخ صاحب سے جب آخر میں جوابات کا سلسلہ شروع ہوگا تو میں اس پر بات کروں گا ضرور, آپ وہاں سماعت کر لیجیے گا. جزاکم اللہ بارک اللہ فیکم بھائی. السلام علیکم. سامعین میں بتا رہا تھا کہ یہ نور اسلام پروگرام ہے. اس پروگرام میں ہم سوالات بھی لیتے ہیں سامعین کی طرف سے اور ان کے جوابات آخر میں جوابات کا جب ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر ہم جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو اس میں ہمارے محترم شیخ محمد مدثر صاحب جوابات عنایت فرماتے ہیں. اور ایک اگلی کال ہم لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: وعلیکم السلام.
0: الحمدللہ اللہ کا فضل ہے بھائی. آپ کا نام, آپ کا اسم؟

0: شروع ہوگا تو پھر اس پر بھی آپ سماعت کر لیجیے گا کہ شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں. جزاکم اللہ, بارک اللہ فیک, جزاکم اللہ. سامعین, یہ سوالات کا سلسلہ ہمارا چالو ہے اور اس سوالات کے سلسلے میں متعدد سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں, اور اگر آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77, اور اس نمبر پر آپ رابطہ کیجیے اور اپنے سوالات ہم تک پہنچائیے. شرعی دینی جتنے سوالات آپ کے ہیں آپ اس پر پوچھ سکتے ہیں. سامعین, ہمارا ایک سلسلہ ٹیلی فون آ رہا ہے, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام.
0: الحمد للہ, اللہ کا فضل ہے. بھائی آپ کا نام؟
1: میرا نام محمد اسحاق ہے.
0: جی اسحاق بھائی,
1: میرا یہ سوال ہے, میرے پاس کمپنی کا پیسہ تھا 3,000 ریال.
0: اچھا, کمپنی کا 3,000 ریال تھا آپ کے پاس؟
1: کمپنی نے دو تین بار بولا تھا کہ پیسہ ریٹرن دے دو ورنہ میں فائن لگے گا.
0: جی,
1: تو میرے پاس اس کا میرا سیلری بھی اس کے ساتھ بنتا تھا, تقریباً 2500 سیلری بنتا تھا.
0: جی,
1: تو ان لوگوں نے سیلری میں 200 ریال کاٹ دیا.
0: اچھا, آپ نے واپس نہیں کیا اس کی وجہ سے؟
1: اس کی وجہ سے وہ لوگ نے پورا سیلری کاٹ دیا اور 200 ریال بھی کاٹ دیا.
0: اچھا اچھا اچھا,
1: تو ابھی
0: ہلو
1: تقریباً کمپنی کی طرف سے مجھے تقریباً 180 ریال ملا ہے, کمپنی کو معلوم نہیں ہے.
0: جی,
1: کیا یہ پیسہ میں کاٹ سکتا ہوں یا نہیں کاٹ سکتا ہوں؟
0: آپ کے پاس کمپنی کا 3,000 ریال تھا اور آپ نے کمپنی کو واپس نہیں کیا.
1: جی,
0: تو کمپنی نے آپ کی تنخواہ کاٹ لی.
1: جی,
0: اور 200 ریال بھی کاٹ لیا ایکسٹرا.
1: جی جی,
0: اور اب اس وقت آپ کے پاس 180 ریال آئے تو آپ وہ 200 کے بدلے میں 180 ریال رکھنا چاہتے ہیں؟
1: جی جی.
0: اچھا اچھا, اس پر ہم شیخ صاحب سے انشاءاللہ بات کریں گے. جزاکم اللہ, بارک اللہ فیکم. اس پر انشاءاللہ شیخ صاحب سے ہم ضرور بات کریں گے. وعلیکم السلام. جی سامین, ہم اس پروگرام میں بات کرتے ہیں کسی نہ کسی موضوع پر, اور ہمارا ایک کئی ہفتوں سے, بلکہ آپ مہینہ بھی ہو چکا ہوگا, ہماری ایک سیریز چل رہی ہے اخلاق حسنہ پر, اور اخلاق حسنہ کو لے کر ہم نے بہت سارے موضوعات پر بات کی ہے. گزشتہ حلقے میں ہم نے صبر پر بات کی تھی, صبر کی اہمیت کیا ہے اور صبر کرنے پر کیا کیا فوائد ہیں, کیا کیا بشارتیں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ہمیں دی گئی ہیں. اسی طرح بے صبری پر جو وعیدیں آئی ہیں اس کو بھی ہم نے تھوڑا بہت کور کیا تھا. سامعین, یہ جو ہم آپ کے سامنے مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں, ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں اور وہ روزمرہ کی زندگی میں آپ کے شامل ہو جائیں. اسی وجہ سے ہم ایسے عناوین کا انتخاب کرتے ہیں جس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہوتا ہے, جو ایک مسلمان کے اندر ہونے چاہیے. بہرحال, وہ ان صفات میں سے بہت ساری صفات ایسی ہیں جو ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں, جو بہت معمولی صفت ہے لیکن اس کا ثواب اور اس کا اجر اللہ کے نزدیک بہت ہی عظیم ہے. تو سامعین, اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق بھی اس موضوع کا تعلق بھی ہماری زندگی کے ہر لمحے سے ہے. یہ ایسی دولت ہے کہ غریب کو بھی مالا مال کر دیتی ہے, اور ایسا خزانہ ہے جو جتنا بھی خرچ کیا جائے اتنا ہی بڑھتا ہے. حالانکہ دنیا کے خزانے تو یوں ہے کہ جتنا آپ خرچ کریں گے اتنا کم ہوتا جائے گا, لیکن یہ صفت ہے اور یہ ایسا خزانہ ہے جس کو ہم جتنا خرچ کریں گے وہ اتنا ہی بڑھے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسی عبادت بھی ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتا ہے, ان کا اعتراف کرتا ہے اور اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے. یہ دولت شکر کی ہے. جی, آج ہمارا موضوع شکر ہے, جو کہ صبر اور شکر کا بھی ایک حسین امتزاج ہے, اور ایک گونا گو ان دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق بھی ہے. تو آج ہم شکر کے موضوع پر بات کریں گے, اور انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ جتنی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں, باقی انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کنٹینیو کر سکتے ہیں, چونکہ ہمارے پاس سوالات کے جوابات کا بھی وقت ہم کو نکالنا ہے. تو

امین ذرا غور کیجئے ہماری زندگی میں کتنی نعمتیں ایسی ہیں جن کی قیمت یعنی جن کی قدردانی ہمیں اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ ہم سے چھن جاتی ہے. صحت موجود ہو تو ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں, بیماری جب آتی ہے لیکن تو صحت کی قدر ہمیں معلوم ہوتی ہے. گھر میں سکون ہو تو ہم اسے عام بات سمجھتے ہیں, لیکن جب گھر میں کوئی پریشانی آ جائے یا گھر کے کسی فرد پر کوئی مصیبت آ جائے اور بے سکونی سی کیفیت گھر میں چھا جائے تو ہمیں سکون کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. آنکھیں سلامت ہوں تو ہم روزانہ ہزاروں چیزیں دیکھتے ہیں مگر ان کا شکر ادا نہیں کرتے. لیکن اگر یہی چند گھنٹوں کے لیے ہماری نظر متاثر ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز بے معنی سی محسوس ہونے لگتی ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بار بار اپنی نعمتوں کی طرف متوجہ کیا ہے اور فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں تم شمار نہیں کر سکتے. یعنی ایک بندے پر اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اسے شمار نہیں کر سکتے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی نعمتوں میں گھری ہوئی ہے. لیکن ہمارا ایک مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نعمتوں کو دیکھنے کے بجائے اکثر صرف اپنی محرومیوں کو ہی دیکھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیز نہیں ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے. تو سامعین, آج ہم شکر پر بات کر رہے ہیں. تو شکر کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک بنیادی سی بات ہے. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شکر کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر کوئی نعمت ہمیں مل جائے تو ہم زبان سے الحمدللہ کہہ دیا کریں. بلا شبہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ الحمدللہ کہنا یہ شکر کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے, لیکن شکر کا اس سے کہیں وسیع تصور ہے. ہمارے علماء کرام نے شکر کی حقیقت یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو دل سے پہچانا جائے. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو دل سے پہچانیں, اس کا اعتراف کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز عطا فرمائی ہے, اور دل کے ساتھ ساتھ پھر زبان سے بھی اس کا اعتراف کیا جائے. قرآن کریم میں اسی وجہ سے تو کہا گیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ آپ کے رب نے جو آپ پر نعمتیں اپنی نچھاور کی ہیں آپ ان کو بیان کیجئے, یعنی زبان سے اس کا اعتراف کیجئے. اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ جسم اور عمل کے ذریعے اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق استعمال کیا جائے. یعنی شکر کے تین بنیادی درجے ہیں, ایک تو دل کا شکر ہے, پھر زبان کا شکر ہے, اور پھر عمل کا شکر ہے. یہ تین بنیادی درجے ہیں شکر کے. یعنی دل تو یہ مانے کہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے, زبان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اور عمل یہ ثابت کرے کہ جس نعمت کو اللہ نے عطا کیا ہے اسے اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا جائے گا. ہم مثال سے سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, زبان سے آپ نے الحمدللہ کہا اس پر, تو یہ زبان سے الحمدللہ کہنا شکر ہے. لیکن اس مال سے حرام کمائی کرنا یا اسے حرام کاموں میں خرچ کرنا یہ شکر نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں عمل کے ذریعے شکر کیا جائے, یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس نعمت کا استعمال کیا جائے. اگر ہمارے پاس مال آیا ہے تو ہم اسے حرام چیزوں میں نہ لگائیں بلکہ حلال طریقے میں اور حلال چیزوں میں استعمال کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے آپ کو, تو اس علم کو لوگوں کی اصلاح, لوگوں کی تعلیم اور خیر کے کاموں میں استعمال کرنا یہ شکر ہے. لیکن علم کی بنیاد پر اگر کوئی شخص تکبر کرتا ہے, بڑائی دکھاتا ہے, تو یہ شکر نہیں ہے. اسی طرح ایک اور مثال لے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے, اس زبان سے ہم اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, اور لوگوں سے اچھی باتیں کرتے ہیں, یعنی جو ان کی دنیاوی یا آخرت کی زندگی میں فائدہ مند چیزیں فائدہ مند ہوں, ایسی چیزیں ان سے بات کرتے ہیں,
लोगों की दिलजोई

بھی کرتے ہیں تو یہ شخص زبان کا شکر ادا کر رہا ہے. لیکن اگر وہی شخص زبان سے غیبت کرے, جھوٹ بولے, دوسروں پر بہتان لگائے, دوسروں کی دل آزاری کرے تو یہ زبان کی نعمت کی ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شکر کو اپنی بندگی کے ساتھ جوڑا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو شکر کیوں پسند ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے تو ہم اس کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ کو یہ صفت کیوں پسند ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, اور میرا شکر ادا کرو ناشکری مت کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کریں گے, اور جب آپ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی ناشکری مت کرو. ایک دوسری جگہ پر اسی طریقے سے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ہمیں کہ حقیقی شکر جو ہے یہ صرف زبان کا وظیفہ نہیں کہ ہم الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہے, نہیں, بلکہ ہماری زندگی کا طرز عمل ہے. پھر اس کے بعد سامعین ایک چیز ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں, کہ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شکر کو, یعنی عموماً ہمارے لوگ جو اس معاشرے میں ہیں عام طور پر شکر کو خوشی کے ساتھ جوڑتے ہیں. مثلاً ہمیں نوکری مل گئی تو ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, کاروبار میں فائدہ ہوا اس پر شکر ادا کر لیا, ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا گیا ہم نے اس پر شکر ادا کر لیا, یہ تو شکر ہے ہی. لیکن مومن کی عظمت یہ ہے, ایک مسلمان کی عظمت یہ ہے, ایک مسلمان کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ صرف خوشی میں نہیں بلکہ آزمائش میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتا اور اس کا شکر ادا کرتا ہے. یعنی صرف خوشی کے وقت شکر نہ ادا کرے, آزمائش کے وقت بھی شکر ادا کرے. گزشتہ ہفتے بھی میرے خیال سے ایک حدیث آپ کے سامنے گزری تھی صبر کے باب میں, جب ہم گفتگو کر رہے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لأمر المؤمن ان امره كله خیر ليس ذاك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ مومن کا معاملہ بھی بہت عجیب ہے, بے شک اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور یہ بات, یعنی اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے, یہ چیز مومن کے علاوہ, مسلمان کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. وہ کیا صفت ہے, کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر اسے خوشحالی اور راحت پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا, کوئی خوشی ملی تو شکر ادا کر رہا ہے, تو یہ چیز اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. اسی طرح اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے, تو یہ بھی اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. یعنی مومن کے زندگی کے دونوں رخ اسے اللہ کے قریب کرتے ہیں, نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم شکر کے تعلق سے بہت سے پوائنٹس پر بات کر سکتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نوازی ہیں, اس پر ہم شکر ادا کریں, لیکن ہمارے شکر کا جو سب سے آخری اور بلند ترین مقام ہے شکر کا, وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان نعمت دیکھے تو نعمت دینے والے کو یاد کرے. یعنی اگر کسی نے آپ کو تحفہ دیا ہے تو آپ تحفے سے زیادہ دینے والے کو یاد کرتے ہیں. ہمارا اور آپ کا کوئی قریبی ہے, اس نے آپ کو تحفہ دے دیا, لیکن اس تحفے سے کہیں زیادہ عزیز آپ کو وہ دینے والا ہے, یعنی جس نے آپ کو تحفہ دیا ہے, تو آپ اس کو یاد کرتے ہیں. جب آپ وہ تحفے دیکھیں گے تب آپ اس شخص کو یاد کریں گے. اسی طرح مومن مسلمان جب دنیا کی نعمتیں دیکھتا ہے تو وہ نعمتوں میں الجھ نہیں جاتا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا تو بس پیسے ہی میں رہ جائے, نہیں, بلکہ نعمتوں کے پیچھے منعم حقیقی کو یاد کرتا ہے. نعمتیں دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت

0: سے نوازا ہے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ شکر کا سب سے آخری درجہ ہے. انسان اپنی آنکھ دیکھے تو اللہ کو یاد کرے, رزق ملا ہو تنخواہ ہو تو اللہ کو یاد کر لے, بارش ہو رہی ہے گرمی کم ہو گئی ٹھنڈ آنے والی ہے یہ بھی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے, اللہ تعالیٰ کو یاد کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے بارش کو برسایا ہے, وہی ذات ہے جس نے جو ٹھنڈ کو لے کر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے تو آپ اولاد کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت سی اولاد سے نوازا ہے. اسی طرح سامعین, جب ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات دیکھتے ہیں, ان کی زندگی دیکھتے ہیں, تو وہ یقیناً ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور یقیناً یہ اچھی صفت ہے, حسن صفت ہے, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں اتم درجے میں موجود ہوگی. تو ہم شیخ صاحب کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں اور شیخ صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ہم نے شکر پر, آج شکر کا موضوع ہم نے شیخ اختیار کیا ہے, اور ہم نے شکر پر جو ضروری بات ہے وہ ہم نے کہہ دی ہے, یعنی ایک تعارف ہم نے پیش کر دیا ہے موضوع کا. باقی ہم جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی دیکھتے ہیں, چونکہ وہی ہمارے آئیڈیل ہیں, انہی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے, تو ان کی زندگی میں ہم شکر کو کس طرح پاتے ہیں شیخ صاحب؟
1: الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد, ہمارے میزبان محترم نے جو ہم سے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شکر ہمیں دیکھنے کو کس طرح ملتا ہے. تو سامعین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا شکر و صبر پر مبنی تھی. انہیں جتنی تکالیف دی گئیں, پریشانیاں آئیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا اور اللہ کا شکر ادا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشانی مصیبت آتی تو الحمدللہ علی کل حال, جب کوئی اچھائی آتی تو الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ, بڑی سے بڑی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی گئی تھی. آپ اللہ کے شکر گزار بندے تھے, آپ نے ہمیشہ شکر ادا کیا. ایک صحابی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ, بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے طاقتور تھے, نبی جو ہے عام مسلمانوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے, لمبے سجدے کرتے, لمبے رکوع کرتے, یہاں تک کہ قدم مبارک سوج جاتے. یعنی حدیث شریف میں آتا ہے کہ پوری پوری ایک رکعت کے اندر سورہ بقرہ, سورہ نساء, سورہ آل عمران, یعنی کئی پارے, چار چار پانچ پانچ پارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑھتے تھے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں, پھر آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اگر گناہ کیا جائے تو پھر انسان استغفار کرے گا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں, یہ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے, اس لیے یہ صرف وہ انسان جو گناہ کرے وہ نہ کرے, بلکہ ہر آدمی استغفار کرے اور شکر ادا کرے. یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم اکثر شکر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ نعمت مل گئی تو آرام کرو, خوش رہو, یہ شکر ادا ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ شکر کا تقاضا عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے صحت دی, اس صحت کو عبادت میں لگاؤ.
2: اگر اللہ

0: تبارک تعالیٰ نے تمہیں وقت دیا ہے, تمہارے پاس اسپیئر ٹائم ہے, اس وقت کو نیکی میں لگاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے, اس مال میں اللہ کا حق ادا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے, اس علم کو خیر کے لیے استعمال کرو. سامعین, یہی حقیقی شکر ہے.
1: بے شک.
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107,
3: دل سے دیسی.
4: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
3: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ ایف ایم 107 قطر. دل سے دیسی.
1: شیخ محترم, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بہت وسیع ایک باب ہے, اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شکر ادا کیا ہے. بالجملہ اگر ہم ان کو ایک لفظ میں سمیٹنا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جتنی تکالیف آپ پر دی, آپ کو دی گئی ہیں تبلیغ کے زمانے میں, اس پر آپ نے صبر کیا ہے, اور اس کے باوجود, ان تکالیف کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے ہیں. مدینہ کی زندگی یہ شکر ہے اور مکہ کی زندگی یہ صبر ہے. باقی ہم اس موضوع کو سمیٹتے ہیں, اور اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے ہم جب آتے ہیں تو شکر کے مقابلے میں ایک مذموم صفت ہوتی ہے. کوئی بھی صفت ہو, اچھی صفت ہے تو اس کی بری صفت بھی ہوگی. ہم اسی طریقے سے ہم بات کرتے آئے ہیں, صبر ہے یہ اچھی صفت ہے, لیکن بے صبری ہے, اس پر ایک الگ وعیدیں آتی ہے, اس سے ایک مسلمان کو منع کیا جاتا ہے. اسی طرح شکر ہے, شکر کرنے پر بہت سی بشارتیں ہیں, بہت سے وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائے ہیں اور ہم سے کیے ہیں. اور یقیناً جب ہم شکر کریں گے اور شکر کی صفت کو اپنائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں ان وعدوں کو, ہم سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا فرمائے گا. تو سامعین, شکر کے مقابلے میں ایک مذموم صفت جو ہے وہ بے شکری ہے, یا ناشکری کہہ لیجئے, الفاظ کا فرق ہے. تو شیخ محترم, یہ ناشکری پر کیا وعیدیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں, اگر وہ مختصر انداز میں ہمارے سامنے آ جائے تو بہت عنایت ہوگی, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر جوابات کے سلسلے کی طرف رخ کریں گے.
0: جی بالکل, شکر کے مقابلے میں جو رذیل اور مذموم صفت ہے وہ ناشکری ہے, گریٹفل انگریٹفل. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے, جیسا کہ آپ نے قرآن کریم کی ابھی تلاوت فرمائی کہ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں انسان پر ہیں کہ اگر ان کو انسان شمار کرنا چاہے تو وہ شمار نہیں کر سکتا ہے. تو اس کے مقابلے میں جو ہے ناشکری, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صحت عطا فرمائی, زندگی عطا فرمایا, ایمان کی دولت سے نوازا, عقل دیا, آنکھیں عطا فرمائیں, کان عطا فرمائے, مال, اولاد اور بے شمار ایسی نعمتیں ہیں جنہیں انسان شمار بھی نہیں کر سکتا. لیکن جب انسان نعمت دینے والے کو بھول جائے, نعمت کی قدر نہ کرے, اس کا اعتراف نہ کرے, یا اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرے تو یہ ناشکری ہے. قرآن و حدیث میں ناشکری پر سخت تنبیہات آئی ہیں, وعیدیں آئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے. یعنی شکر نعمت میں اضافے کا سبب ہے, جبکہ ناشکری انسان کو اللہ کے عذاب کے قریب لے جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَكْفُرُونَ فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, اور میری ناشکری نہ کرو. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے, آیت نمبر 152. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَا يَشْكُرُ النَّاسَ

0: ابھی میں نے بتایا کہ وہ اللہ قیامت میں اٹھے گا اور اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے بے انصافی سے.
1: آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو ذاکر بھائی یقیناً آپ سن رہے ہوں گے, تو شیخ صاحب نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر آپ نے عدل نہیں کیا دنیاوی زندگی میں تو آخرت میں پھر جو حدیث کے مطابق سزا ملے گی, اس کے علاوہ بھی جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے سزا دیں گے. اور باقی جو جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا تھا اس کا تعلق واجب حقوق میں عدل سے نہیں ہے, یہ بات ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں تمام سامعین کے سامنے, چونکہ ایک عام سی ایک مسکنسپشنز ہمارے درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عدل نہیں کر پاؤ گے اور پھر اس پر سزا بھی دے رہے. نہیں, ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم, اس آیت کا تعلق حقوق کی ادائیگی سے نہیں بلکہ قلب کے میلان سے ہے, دل کے میلان سے ہے. اور یہ چیز واضح ہے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے بھائی, کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک کسی ایک بیوی کی طرف ہمارا دل یعنی ہماری محبت اس کے لیے زیادہ ہو دوسرے کے لیے کم ہو. محبت میں عدل مطلوب نہیں ہے بلکہ حقوق میں عدل مطلوب ہے. اسی طریقے سے شیخ محترم ذاکر بھائی نے دوسرا سوال کیا تھا کہ ان کے والدین فوت ہو چکے ہیں اور یہ چار پانچ بھائی ہیں اور حیثیت میں ہیں یہ لوگ, یعنی اچھے خوشحال لوگ ہیں, تو یہ والدین کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ایک تو یہ سوال کیا تھا انہوں نے, اسی کے ذیل میں پھر انہوں نے معلوم کیا تھا کہ عمرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں فوت والدین کی طرف سے, اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ متعدد عمرے تو نہیں کر سکتے ایک سفر میں, کسی نے ان سے کہا ہوگا, تو اس تعلق سے کچھ باتیں آپ
0: جی. ذاکر بھائی کے سوال کے جواب ہمارے میزبان محترم نے تو دے ہی دیا ہے, لیکن پھر میں مزید تھوڑی بات بتا دیتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے حدیث فرمایا کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں کٹ جاتی ہیں سوائے تین چیزوں کے, صدقہ جاریہ یا وہ چیز جو وہ چھوڑ کر چلا, وہ علم جو وہ چھوڑ کر چلا جائے, یا پھر ولد صالح یدعو لہ, یا وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا بھی کرے. صرف اولاد کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اولاد اس کے لیے دعا بھی کرے. تو ایک تو یہ ہے, اور دوسری احادیث سے بہت سی چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ نہر کھدوانا اور بہت سے ایسے صدقات ہیں جو ان کے نام سے کیا جا سکتا ہے, تو یہ بھی دروازہ کھلا ہوا ان کے لیے. ان کے اسی طریقے سے ہم جو ہیں ان کے لیے دعائیں کریں جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے, ہمیشہ دعا کرتے رہیں, وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا, اے اللہ تبارک, اے اللہ جیسا کہ انہوں نے ہمیں بچپنے میں ہم پر مہربانی فرمایا تو بھی ان پر مہربانی فرما, تو بھی ان پر رحم فرما. تو صدقات جو ہیں ان کے لیے کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ, دعا زیادہ سے زیادہ کریں کثرت سے, اور جیسا کہ آپ نے حج کے بارے میں پوچھا عمرے کے بارے میں, تو یہ دونوں بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ, اور انشاءاللہ اس کا ثواب ان کو ضرور ملے گا
1: انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب دوسرا جو ہمارے پاس فون آیا تھا عبداللطیف بھائی کا, وہ فرما رہے تھے کہ قرآن کریم پڑھنے پر تو ایک حرف پر تو 10 نیکیاں ملتی ہیں.
0: جی,
1: اگر کوئی شخص قرآن کریم پڑھ رہا ہے تو اس کو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں, لیکن اگر کوئی سن رہا ہے تو پھر کیا ملتا ہے؟
0: جی بالکل, عبداللطیف ایک بہت ہی سوال ہے, اچھا سوال ہے, تو ہم ان سے عرض کریں گے کہ یہ تو صحیح ہے, حدیث سے ثابت ہے کہ قرآن انسان پڑھتا ہے تو ایک ایک حرف پر 10 نیکی ہے, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف, یعنی گویا کہ الف لام میم کو ایک کلمہ نہیں بلکہ تین حرف جوڑا گیا ہے اور اس میں 30 نیکیاں ملیں گی. تو یہ تو حدیث صراحت کے ساتھ ہے کہ ایک حرف 10 نیکی ہے, لیکن سننے کے بارے میں کوئی ایسے نہ قرآن کی آیت ہے اور نہ حدیث جو صراحت کے ساتھ ہے, لیکن اس کا اجر بھی بہت عظیم ہے. جیسا کہ دوسری جگہ قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو اور کان لگا کر کے سنو, شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرما دیں گے. تو یہ جو ہے اس میں تو اس کے صراحت تو نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ سننا کریں, اس میں بھی اجر عظیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے.
1: جزاکم اللہ بارک اللہ فیکم شیخنا. یقیناً قرآن کریم کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس پر بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے.

0: قرآن کریم کو سن رہے ہیں تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا, اور قرآن کریم پڑھنے پر تو ثواب ہے ہی. اور شیخ صاحب, ہمارا تیسرا جو ہمارے پاس فون آیا تھا ان کا سوال تھا, کامران بھائی تھے, کامران بھائی کا سوال تھا. انہوں نے تو ایک بڑی تفصیلی بات کی اور انہوں نے ساری چیزیں اپنے حالات بتائے کہ 2019 میں ان کے دوست نے کسی کا مرڈر کر دیا تھا, خون کر دیا تھا, یہ شامل نہیں تھے لیکن وہ ان کے ساتھ گھومتا تھا, تو اس کی وجہ سے لوگوں جو مقتول کے گھر والے ہیں وہ سمجھتے کہ بھائی اس یہ بھی شامل تھا اس میں, اور لیکن حالانکہ یہ بے گناہ ہے اور مقتول کے گھر والوں نے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی لیکن یہ بچ گئے. آخر میں میں نے ان سے وضاحت طلب کی کہ بھائی اس تعلق سے آپ کا سوال کیا ہے, تو انہوں نے یہ کہا تھی کہ کیا جو ان کے دلوں میں نفرت ہے ان کے لیے مقتول کے گھر والوں کے لیے, تو کیا اس پر ان کو گناہ ملے گا؟
1: بالکل, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت کرے, کیونکہ قیامت کے دن جو کبائر ہیں اور سب سے پہلی جو پوچھ ہوگی حقوق العباد کے تعلق سے وہ ہے مرڈر. بہت عظیم گناہ ہے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور اس امت کی حفاظت فرمائے جس کو انسانوں نے بھی سب سے زیادہ آسان سمجھ لیا ہے. حقوق العباد میں مرڈر اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے جو ہوگی نماز کے بارے میں, تو یہ چونکہ حقوق العباد ہے اور اس سے جو ہے بہت عظیم ہے, عظیم گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے, اکبر الکبائر. شرک کے بعد جو ہے جو سات کبائر میں سے ایک یہ بھی کبیرہ ہے, لہٰذا اس میں جو ہے ظاہر بات ہے اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے جو خطرے جو مشکوک ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ شامل رکھیں جو صبح شام اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے ساتھ ان کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه, تو یہ ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ مشکوک لوگوں کے ساتھ اگر رہیں گے تو آپ بھی مشکوک ہو جائیں گے. تو آئندہ کے لیے سبق ہے کہ آئندہ مشکوک لوگ ساتھ کوئی بھی نہ رہے. سب سے پہلا اسی لیے قیامت کے دن جو ہوگا, یا لیت لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا, کیونکہ دوست جو ہے یہ وہ انسان کا الناس یعرف بخلیلہ, ایک کہاوت ہے کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے کوشش کریں جو آپ کے دوست احباب ہیں کسی کے ذریعے سے ان تک بیٹھ کر کے ایک میٹنگ ہو اور بتایا جائے کہ اسے اس کا تعلق سے ذرہ برابر ہمیں بھنک بھی نہ تھی, ہے نا, جیسے ہمیں بھنک ملی ہم ان سے الگ ہو گئے. تو یہ تو ہے, لیکن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کو جانتے ہیں کہ آپ شامل تھے کہ نہیں تھے. اگر آپ نہیں تھے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی اور آپ صبر سے سب کام لیں انشاءاللہ.
0: بے شک, جزاکم اللہ بارک اللہ فیکم. ہمارا آخری سوال ہے آج کے پروگرام کا, محمد اسحاق بھائی نے یہ سوال کیا ہے. وہ بتا رہے تھے کہ کمپنی کا 3,000 ریال ان کے پاس تھا, کمپنی نے واپس کرنے کو کہا تو انہوں نے واپس نہیں کیا, اور کمپنی نے پھر کیا کہ ان کی تنخواہ کاٹ لی اور پھر 200 ایکسٹرا کاٹ لیے. تو اب انہوں نے کہا کہ 180 ریال ان کے پاس آئے کمپنی کے اور کمپنی کو معلوم نہیں ہے, تو کیا میں وہ 200 کے بدلے میں 180 ریال رکھ سکتا ہوں؟ یہ سوال ان کا.
1: بالکل, چونکہ یہ مشکوک چیز ہے, اس کے اندر شک ہو گیا ہے, کمپنی نے نہیں کیا تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں, اور چونکہ ان کو معلوم نہیں ہے لہٰذا آپ ان کی امانت واپس کر دیں. ان سے بتا دیں کہ یہ میں نے اسے رکھا تھا, ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس اچھے عمل کی وجہ سے ان کا دل بھی نرم ہو جائے اور وہ آپ کے پیسے واپس کر دیں, لیکن یہ آپ ان کو لوٹا دیں گے تو زیادہ بہتر ہے اور محتاط طریقہ ہے.
0: جزاکم اللہ بارک اللہ فیکم. سامعین, ہمارے سوالات کے جوابات کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے اور آج متعدد سوالات آئے ہیں, اور ایک سوال تھا عدل کے تعلق سے, اگر کسی شخص نے متعدد شادیاں کی ہوئی ہیں تو پھر وہ اگر عدل نہ کر سکا تو پھر آخرت میں اس کو سزا ملے گی. شیخ صاحب نے حدیث بیان فرمائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی ہے لہٰذا اس پر آپ اگر کسی شخص کی متعدد بیویاں ہیں تو اس پر ان میں ان کے درمیان عدل کرنے کی کوشش کریں, اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعھا, اور باقی اگر محبت ہے, کسی کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے, محبت

چیزیں موجود ہیں جن کے لیے کبھی دعا ہم نے مانگی تھی. آج صحت ہے ہمارے پاس, کبھی ہو سکتا ہے ہم بیمار رہے ہوں, اس وقت ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہو, تو اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. کبھی ہمارے پاس گھر ہے, کبھی ہم نے گھر کی خواہش کی ہو, ہمارے پاس اولاد ہے, کبھی ہم نے اولاد کی خواہش کی ہو, اپنی زندگی میں دعا کی ہو, اور ان سب سے بڑھ کر آج جو ایمان ہے, قرآن ہے, نماز ہے, ہمارے پاس توبہ کا موقع ہے, ہماری سانسیں چل رہی ہیں, سب اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. لہٰذا آج سے اپنی زندگی کا ایک ہم اصول بنا لیں کہ نعمت ملے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, آزمائش آئے ہم پر, کوئی مصیبت آئے تو ہم اللہ تعالیٰ تو ہم اس پر صبر کریں, ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم اس پر گناہ پر نادم ہوں اور توبہ کریں, ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور کثرت سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اسی طرح ناشکری سے بچنے اور اپنی ادا کرتا نعمتوں کو اپنی رضا کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تمام سامعین اس دعا کا خاص اہتمام کریں. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اس دعا کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں اور نور اسلام پروگرام سنتے رہیں, انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: کہتے ہیں کہ ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو دنیا ویران ہو جاتی ہے، گھر سننا لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تاہم ماں باپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کسی بھائی کی آنکھیں باپ جیسی ہوتی ہیں، کسی بہن کا چہرہ ماں جیسا ہوتا ہے، کوئی والد کی طرح مسکراتا ہے اور کسی بہن کے ہاتھ میں ماں جیسی لذت ہوتی ہے. ماں باپ کب مرتے ہیں؟ وہ کب چھوڑ کے ہمیں جاتے ہیں؟ ان کی پریشانیاں تو ان کے بچوں میں پائی جاتی ہیں، وہ دنیا سے جا کر بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. کبھی ماں باپ کی یاد آئے، سب بہن بھائی مل کر بیٹھ جائیں تو احساس ہوگا کہ کسی کے چہرے میں ماں مسکراتی نظر آئے گی، کسی کی باتوں میں باپ کا لہجہ سنائی دے گا. یاد رکھیے، جس باپ کو ماں باپ نے اپنے خون جگر سے سینچا، وہ کب اجڑ سکتا ہے؟ تباہ تو ہم اس کو کر دیتے ہیں نفرتوں، حسد، خود غرضی اور مطلب پرستی کے ہاتھوں. اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے پیار کیجیے، یقین جانیے دنیا جنت بن جائے گی.
1: پیغام آن FM 107.
3: دوستوں، فائر ورکس یا فائر کریکرز کو لائسنس کے بغیر یوز کرنا یا اپنی کسٹڈی میں رکھنا قانوناً منع ہے، اور یہ ایک جرم ہے جو آرٹیکل نمبر 18 آف لا نمبر 7 آف 2020 آن فائر ورکس کے تحت پنشیبل ہے. اس قانون کے مطابق اگر کوئی شخص فائر ورکس کو بنا اجازت استعمال کرتا ہے تو اس پر جرمانہ حتیٰ کہ جیل تک کی سزا لگ سکتی ہے. آپ کی اویئرنیس اور قوانین کی انڈرسٹینڈنگ صرف آپ کی نہیں بلکہ آس پاس کے لوگوں کی سیفٹی کے لیے بھی بے حد اہم ہے. فائر ورکس ظاہری طور پر فن لگتے ہیں، لیکن بنا کنٹرول کے وہ پبلک سیفٹی رسک بھی بن سکتے ہیں، اس لیے کمپیٹنٹ اتھارٹی سے پراپر لائسنس لینا لازمی ہے. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ قانون کا احترام کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے تاکہ ہم اپنی کمیونٹی کو سیف اور ریسپانسبل بنا سکیں. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: سامعین کرام، ایک نہایت ہی مزاحیہ کہاوت ہے، سخن الماء وطار الديك، پانی گرم کیا مگر مرغا اڑ گیا. یہ کہاوت تب کہی جاتی ہے جب کوئی شخص بڑی تیاری کے ساتھ کسی کام یا موقع کے انتظار میں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی سب کچھ تیار ہوتا ہے موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے. بالکل جیسے کوئی شخص کھانا پکانے کو تیار ہو، پانی گرم کرے اور اچانک پتا چلے کہ مرغا اڑ گیا، یعنی اب سب محنت بیکار گئی. یہ کہاوت طنزیہ انداز میں اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب کوئی منصوبہ اچانک ناکام ہو جائے یا جب کوئی موقع ہاتھ آتے آتے ضائع ہو جائے. ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں، ہاتھ آئی منہ نہ لگی، یعنی موقع قریب تھا مگر مل نہ سکا، تیار ہوتے ہوتے موقع گزر جاتا ہے، یعنی جب تک تیار ہوئے موقع گزر گیا. تو دوستو، آج کی کہاوت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ موقع کی قدر کرنا اور بر وقت عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر تاخیر کی تو انجام یہی ہوگا، سخن الماء وطار الديك، پانی گرم ہوا مگر مرغا اڑ گیا.
5: Anytime, anywhere.
6: Yes, anytime, anywhere.
5: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107.
7: FM 107.
5: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: اے بنی آدم, کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں, خطا نہیں کرتے. البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوستو, پروگرام آج کی دعا, اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے, دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. اے اللہ, ہماری کمزوریاں اور عیب چھپا دے. اللہم استر عوراتنا. سامعین کرام, یہ عیب ظاہری بھی ہوتے ہیں, باطنی بھی, غلطیاں, لغزشیں, کمزوریاں. یا اللہ, ہم سب کو تیرے پردے کی ضرورت ہے. وآمِن روعاتنا, ہمارے خوف دور کر دے, ہمیں امن دے. ویسے کتنے خوف انسان کو گھیرتے ہیں نا, مستقبل کا خوف ہے, بیماری کا خوف, رزق کا خوف, اولاد کا خوف. نو ہم اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ آمِن روعاتنا, ہمارے خوف دور کر دے, ہمیں امن دے. وَحْفَظْ مِن بَيْنِ اَيْدِينَا وَمِن خَلْفِنَا, آگے سے بھی حفاظت فرما, پیچھے سے بھی, ہر طرف سے حفاظت. آگے اور پیچھے یعنی ظاہر خطرات سے جو ہمیں سامنے دیکھتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں نا, پیٹھ پیچھے بہت طرح کی حرکتیں لوگ کرتے ہیں, تو وہ پوشیدہ خطروں سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں, اس کی حفاظت طلب کر رہے ہیں, معلوم نامعلوم تمام تر چیزوں سے. وعن ایماننا وعن شمائلنا, دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی, چونکہ اللہ کی حفاظت ہر سمت سے ہم طلب کر رہے ہیں اور یہ بندے کی مکمل سپردگی ہے. اسی طرح نعوذ بعظمتک ان نغتال من تحتنا, تیری عظمت کی پناہ چاہتے ہیں کہ اچانک ہلاکت میں نہ پڑ جائیں. نیچے سے مقتول ہونا اس کا مطلب ہے کہ اچانک ہلاکت میں پڑ جانا, یعنی غیر متوقع مصیبت, زمینی آفات, اچانک تباہی.

0: الهم مفوزك. عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يلا بنذكر الشكر اور تیری عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کرنے میں ہماری مدد فرما, کیونکہ ذکر بھی اللہ کی توفیق سے ہی نصیب ہوتا ہے نا, شکر بھی, نماز بھی, عبادت بھی. اسی لیے دعا بھی ہم اس طرح مانگے کہ تمام تر توفیق تو یہ اللہ تیری ہی طرف سے ہے. ارزقنا حسن الخاتمہ, ہمیں حسن خاتمہ, اچھا خاتمہ نصیب فرما, کیونکہ ہم آخری لمحے کو پورے زندگی کا نتیجہ کہہ سکتے ہیں. اس وجہ سے آخری لمحے کے لیے بندہ گڑ گڑا کر یہ دعا کرے, اللہ ایمان پر موت دے, یہی تو میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوگی. والجنت بغیر حساب ولا سابقة عذاب, قیامت کے دن ہمیں ایسی جنت دے جہاں بغیر حساب اور بغیر عذاب داخلہ ہو. یہ مومن کی بڑی آرزو ہے کہ اللہ آسان حساب دے, بلکہ بغیر حساب جنت نصیب فرمائے اور جنت میں بلند درجات عطا فرما. اسی طرح صرف بلند درجات ہی نہیں بلکہ بلند مقام, تاکہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت بھی نصیب ہو. بس ہم نے کرام, اس دعا میں ہم نے اللہ سے مکمل حفاظت طلب کی, ساتھ ساتھ ہماری دعا میں یہ بات بھی آ گئی کہ بھائی عبادت بھی توفیق سے ہوتی ہے. مزید ہم نے حسن خاتمہ بھی مانگا, اسی طرح جنت کے اعلیٰ درجات بھی مانگے. انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طرح اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107, ایف ایم 107
2: دل سے دیسی.
0: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. سامعین کرام, کبھی آپ نے ایک مرتبہ اچانک سے سچ بات کہہ دی تو یہ آسان ہے, لیکن ہر حال میں سچ کا ساتھ دینا, جب سچ بولنے سے اپنا نقصان نظر آ رہا ہو, جب غلطی ماننے سے اپنی کمزوری ظاہر ہو رہی ہو, جب جھوٹ بول کر کسی مشکل سے آسانی سے نکلا جا سکتا ہو, جب کاروبار میں حقیقت چھپانے سے زیادہ منافع مل سکتا ہو, تب سچ بولنا یہ کردار کا امتحان بن جاتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سچائی کو لازم پکڑو, علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر, کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے, وإن البر يهدي إلى الجنة, اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے, وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا, انسان مسلسل سچ بولتا ہے اور سچائی کی جستجو کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ, اور جھوٹ سے بچو, فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, کیونکہ جھوٹ گناہ اور بدکاری کی طرف لے جاتا ہے, وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے, وَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا, انسان مسلسل جھوٹ بولتا اور جھوٹ ہی کو اختیار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. سمجھ کے نام ذرا حدیث کی ترتیب دیکھیے, سچ نیکی پھر جنت, اور دوسری طرف جھوٹ فجور تو جہنم. یعنی ایک ایک لفظ آپ کو ایک ایک سمت میں لے جا رہا ہے. اگر ہم بچے کو اس طرح کہیں کہ بھائی کہہ دو ابو گھر پر نہیں, حالانکہ آپ ان کے سامنے بیٹھے ہیں, تو ہم نے شاید چند سیکنڈ کی آسانی حاصل کر لی, لیکن بچے کو کیا سبق دیا کہ مشکل سے نکلنے کے لیے حقیقت بدلی جا سکتی ہے. پھر اگر کل وہ اپنے کسی معاملے میں یہی اصول استعمال کرے تو ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی زبان سچی ہو, انہیں اپنے بڑوں کی زندگی میں سچائی نظر آنی چاہیے. سچائی صرف ذاتی گفتگو تک محدود نہیں, خرید و فروخت میں, اشتہار میں

0: اپنی قابلیت بیان کرنے میں، رپورٹ میں، کام کے اوقات میں بھی سچ۔ کسی چیز میں عیب ہو تو اسے چھپانا نہیں، جو کام نہیں کیا اسے کیا ہوا ظاہر نہ کرنا، جو علم نہیں اس کا دعویٰ نہ کرنا۔ مومن کی سچائی مسجد کے دروازے پر ختم نہیں ہوتی، یہ اس کے ساتھ بازار، دفتر اور گھر تک جاتی ہے۔ اس بات کو ذہن نشی کر لیجئے۔ سامعین کرام، آج ایک لمحے کے لیے ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں، لوگ میرے لفظ پر کتنا اعتماد کرتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ میں آؤں گا، کیا لوگ یقین کر لیتے ہیں؟ اگر میں کہوں میں نے یہ کام کر دیا ہے، کیا یہ بات کافی سمجھی جاتی ہے؟ اگر میں کوئی خبر سناؤں، کیا لوگ اس بات کی یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی، اس کی بات کافی سچی ہوگی، یہ خبر یقینی ہے؟ تو دراصل یہ اعتماد بہت بڑی دولت ہوتی ہے، اور اسے حاصل کرنے کا راستہ ایک ہی دن میں طے نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، اسی طرح آج کی روح پرور سنت ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سمجھا گئی کہ انسان وہی بنتا جاتا ہے جو وہ بار بار کرتا ہے۔ بار بار سچ تو سچائی کے تار بن جاتی ہے، بار بار جھوٹ تو جھوٹ شخصیت میں اترنے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے دونوں راستوں کی منزل واضح کر دی، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ تو آج سے یہ عہد کیجئے کہ سچائی کو ہر وقت تلاش کروں گا، اس کا اہتمام کروں گا اور اسے اپنے کردار کی پہچان بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے، اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روح پرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107،
2: دل سے دیسی۔
3: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی، ہیلتھ فار آل۔ سنیے ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ FM 107، دل سے دیسی۔
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہیلتھ فار آل میں خوش آمدید۔ لسنرز، بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ابلتا ہوا پانی گر سکتا ہے اور اس سے بہت سارے برنز بھی ہو جاتے ہیں۔ گھر میں جلنے کے حادثات بھی عام ہیں، مگر بہت زیادہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ بچے اور بزرگ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کچن اور جو گرم پانی ہے، اور جیسے آج کل سردی کا موسم ہے تو گرم پانی بھی استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی ممکن ہے کوئی نقصان پہنچا سکے۔ اسی طرح آئرن اور گیس کے جو سٹوو ہیں یا ہیٹرز ہیں، ان سے بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ کچن میں لاپرواہی سے اگر کوئی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں، ایون اگر آپ چائے بھی بنا رہے ہیں، کیٹل آپ کی آن ہے تو اس میں جو بوائلنگ واٹر ہے اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی بات سامنے آ جائے تو فوری جو فرسٹ ایڈ ہے اس میں ٹھنڈا پانی آپ فوراً لگا لیجئے، اور آپ کوئی بھی ایسے کپڑے سے اسے کور کیجئے، مگر یہ ہے کہ وہ زیادہ ٹائٹ نہ ہو۔ ٹوتھ پوسٹ جو ہے پھر کوئی بھی دیسی علاج ہے تو اس سے آپ گریز کیجئے۔ اسی طرح لسنرز، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو آپ محسوس کر رہے ہیں، جو برنز ہوئے ہیں، اور وہاں فوراً ہاسپٹل جانا کب ضروری ہو جاتا ہے؟ خدا نخواستہ اگر آپ کا چہرہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے یا ہاتھ پر برنز ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح بچے یا بزرگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو آپ ہاسپٹل ضرور انہیں لے کر جائیے۔ اور اگر بڑے بڑے چھالے بن جاتے ہیں اور بہت زیادہ درد آپ محسوس کر رہے ہیں، تو بھی آپ کو ہاسپٹل جانا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ لسنرز، جلنے سے بچاؤ علاج سے بہتر ہے، تو محتاط رہیے۔ ہیلتھ فار آل،
3: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی، ہیلتھ فار آل، FM 107، دل سے دیسی۔
5: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

السلام علیکم دوستو، سپورٹس ہائی لائٹس میں آپ سبھی کا استقبال ہے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد امین اور آپ سن رہے ہیں FM 107. اور آج ہم بات کریں گے کرکٹ کے بارے میں، ایک کرکٹر کے بارے میں. ماڈرن کرکٹر تو نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے آپ اگر سنیں گے آپ کو یاد آ جائے گا، آپ کو پسند آئے گا ڈیفینیٹلی اینڈ شیور میں یہ کہہ سکتا ہوں. اس سپورٹس ہائی لائٹ میں آج ہم بات کریں گے انڈیا کرکٹ کے، انڈین کرکٹ کے ایک ایسے لیجنڈ کی جنہوں نے اسپن بولنگ کو ایک آرٹ نہیں بلکہ ایک خوبصورت فن بنا دیا تھا. نام ہے بشن سنگھ بیدی. جی ہاں، بشن سنگھ بیدی مارولس لیفٹ آرم آف اسپنر. اینڈ آج کے ڈیٹ میں کیا ہی بتائیں، ایک ایسا بولر جن کی بولنگ میں رفتار سے زیادہ ردم تھی، ایگریشن سے زیادہ کنٹرول تھا، اور ہر ڈیلیوری میں ایک کہانی ہوتی تھی. اینڈ بڑا کلرفل کیریکٹر ہی واز. 1946 میں بھارت کے پنجاب صوبے کے امرتسر شہر میں پیدا ہوئے بیدی نئے آزاد بھارت میں پلے بڑے. ٹھیک ہے، بیدی نے اپنی جو ینگ جنریشن کی جو کرکٹ ہے، اس زمانے کی جو کرکٹ ہے، وہاں پر سب لوگ کرکٹ کھیلتے تھے، لیکن بیدی صاحب کرکٹ نہیں پسند کرتے تھے. ان کے لیے کرکٹ صرف ایک کھیل نہیں تھا بلکہ ایک دعوت، ایک احساس، ایک زندگی تھی. یہ بعد میں جا کے ان کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ کرکٹ واز اے گیم جو کہ انہیں کھیلنا چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں ہاکی واز ویری پاپولر. ہاکی واز زبردست، یو نو، انڈیا واز اولمپک چیمپئنز ان دوز ایرا. اور بیدی صاحب نے اپنا فرسٹ کلاس ڈیبیو ناردرن پنجاب کے لیے صرف 15 سال کی عمر میں جنوری 1962 میں کیا، اور اپنے تیسرے میچ میں اسی سال دسمبر میں دہلی کے خلاف 32 رنز دے کر 7 وکٹس دیے، اور پورے میچ میں 11 وکٹس حاصل کیے. یہ صرف ایک نوجوان کرکٹر کی پرفارمنس نہیں تھی، یہ ایک ایسے ٹیلنٹ کی پہلی جھلک تھی جو آنے والے سالوں میں انڈین کرکٹ کا نام روشن کرنے والا تھا.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں توہا والا کبیر ایف ایم 107 پہ, اینڈ یو نو دا کلیشے تھنگ جو ہر کوئی بولتا ہے میں بھی بولتا ہوں, ویلکم بیک. آج جونیئر سائنٹسٹ کا پہلا ایپیسوڈ ہے, آئی ایم سو ایکسائٹڈ. دیکھو مجھے سائنس سے پیار ہے, حالانکہ میں سائنس کی طرف جا نہیں پایا بیکاز تھیوری میں اچھا نہیں تھا, مگر جو پریکٹیکلٹی ہے سائنس کی جو دنیا میں جگہ جگہ نظر آتی ہے اس سے مجھے بہت پیار ہے. یعنی ایک کیوریوسٹی جگتی ہے جو چیزوں کو جاننے میں مجبور کرتی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کا دماغ کھلتا ہے, آپ مانے یا نہ مانے, لیکن اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے بہت ساری چیزوں میں. چلیے ان بہت ساری چیزوں پہ بہت بعد میں آئیں گے, بہت ایپیسوڈ پڑے ہیں آج, تو پہلا ہی دن ہے تو زیادہ ہارش نہیں رکھتے. ابھی سمجھیے آپ کے سامنے جو ہے ایک بلیک بورڈ ہے, میں ٹیچر ہوں, چشمہ لگائے ہوئے ہوں, جو اصل میں لگائے ہوئے ہوں, اور آج میں آپ کو ایکسپیریمنٹ بتانے جا رہا ہوں جو بہت کامن ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. اس کا نام ہے فلوٹنگ ایگ. ٹھیک ہے, ٹائٹل دیتے ہیں ڈینسٹی ان ایکشن, وہ دیکھ رہے ہیں بلیک بورڈ پہ, شروع کرتے ہیں. تو اب ذرا آپ کو اس ایکسپیریمنٹ کے لیے کیا چاہیے پہلے تو وہ جان لیجیے, اور اب بچوں کے سامنے اگر ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیں پلیز کیجیے, بہت ایزی ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی ایسا سیف انوائرمنٹ بنانا بھی نہیں پڑے گا, بہت سمپل فارمولا. اوکے, کیا کیا چاہیے؟ نمبر ون, آپ کو چاہیے بڑھیا انڈا. ٹھیک ہے, انڈا چاہیے آپ کو ایک, اور اس کے بعد آپ کو چاہیے ایک گلاس پانی. ٹھیک ہے, چاہیے گا, اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, اور گلاس آپ کی مرضی کا سوچ لو, کسی کو پلاسٹک کا سمجھ میں آئے گا, اسٹیل کا, کاپر کا, یا پھر آپ کے امیجنیشن میں, کیونکہ ہم ریڈیو پر ہیں, ریڈیو از اے تھیٹر آف مائنڈ, تو شیشے کا گلاس تھوڑا مہنگا لگتا ہے, تو شیشے کا گلاس سوچ لیجیے. تو دو گلاس پانی اور نمک اپنے ساتھ رکھنا ہے آپ. اب اس کے بعد ایکسپیریمنٹ کو آپ نے کرنا ہے شروع. کیسے ہوگا شروع؟ اب آپ امیجنیشن اپنا آن کر لیجیے, اگر آپ گھر پہ جا کے ایکسپیریمنٹ کرنے والے. آپ نے سب سے پہلے وہ والا گلاس اٹھایا جس میں پلین واٹر ہے, اس میں صرف پانی ہے, گلاس کی گردن تک آپ نے بھر دیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ جو انڈا ساتھ میں لے کے آئے ہیں وہ اس میں آپ نے ڈراپ کرنا ہے, بہت دھیرے سے, انڈا ٹوٹے گا بہت ڈانٹ پڑے گا, آرام سے. اور جیسے آپ انڈا اس میں ڈراپ کریں گے گلاس میں, وہ دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے سنک کرے گا اور بالکل گلاس کے باٹم میں جا کے پہنچ جائے گا. سرپرائزنگ نہیں, مزہ نہیں آیا؟ آف کورس میں کچھ سرپرائزنگ نہیں ہے, ایسا ہی ہوگا نا. بٹ دین دوسرا والا گلاس اٹھائیے, وہی شیشے والا گلاس جس میں آپ نے پانی بھر دینا ہے واپس گلاس کی گردن تک, مگر اس میں کچھ الگ کرتے ہیں, اس میں آپ کو ملانا ہے نمک, سواد انوسار نہیں, پینا نہیں, شکنجی نہیں ملانی ہے, ہمیں اس میں صرف نمک ڈالنا ہے فار ایکسپیریمنٹ پرپس. مائی گاڈ, آئی فیل لائک اے سائنٹسٹ. اوکے, تو گلاس میں آپ نے بھر کے نمک ڈال دیا, جب نمک ڈال چکے ہیں اس میں, تو اب آپ کو اس میں واپس جو ایگ, جو انڈا ہے آپ کے پاس, وہ اس میں واپس گرانے کی کوشش کرنی ہے. اب جب آپ کوشش کریں گے تو انڈا گلوپ دینے سے گلاس کے اندر نہیں جائے گا بلکہ یہ فلوٹ کرے گا. یہ بہت سمپل ایکسپیریمنٹ ہے, پر ایسا کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک پوری ایکسپلینیشن ہے. اب سارے انگریڈینٹس پر اگر آپ دھیان دیں تو جو انڈا ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے ایک نارمل آبجیکٹ, ایک نارمل چیز ہے جس کی ایک ڈینسٹی ہے, ایک وزن ہے, اور ایک آبجیکٹ ہے. جو پلین واٹر تھا جس میں نمک نہیں ملا ہوا تھا, وہ نمک کے نہ ہونے کی وجہ سے کافی کم ڈینسٹی ہے, جسے ہم کہتے ہیں نا, کافی ہلکا سا لگ رہا ہے پانی, یوں سمجھ لیجیے, تو ہلکا ہے پانی, اور اس کے ہلکے پن میں, ہلکے پن سے زیادہ بھاری ہے ایگ, اور کیونکہ انڈا بھاری ہے اس کیس میں تو وہ ڈوب جاتا ہے, اس لیے سنک ہو رہا ہے. مگر جب آپ نے اس میں سالٹ ایڈ کر دیا پانی کے اندر, تو پانی اب ہو گیا بھاری, پانی نے کہا بھائی اب کر لے مقابلہ, اور جب اب مقابلہ کرائیں گے آپ, اب جب انڈا اس میں ڈراپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک کمپلیٹ چینج آپ کو نظر آتا ہے. یہ پرفیکٹ ایگزامپل ہے کہ سائنس ہر جگہ ہے, مگر ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ سب سے پہلے انگریزی میں ایک لائن ہے, وہ میں بتا دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ سائنس اس میں کہتا ہے کہ اٹس آل اباؤٹ ڈینسٹی, دا ماس آف این آبجیکٹ ڈیوائڈیڈ بائی اٹس ولیوم. ٹھیک ہے, آبجیکٹ کا جو ماس ہے اگر اسے ڈیوائڈ کریں بائی اٹس ولیوم, تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا ایکسپیریمنٹ کیسے ہوتا ہے. چلیے اس میں بتائیے, حساب کتاب پہ نہیں آتے, آپ دیسی بھاشا میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے آس پاس آپ دیکھیں گے لکوڈ اگر ڈینس ہے آبجیکٹ سے زیادہ, اس کیس میں آبجیکٹ ٹھنڈا ہے اور پانی جو ہے وہ ڈینسر ہے, مطلب اسے نمک ملا ہوا ہے, تو وہ فلوٹ ہی کرے گا, کیونکہ نمک ملنے سے پانی کی ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے, اور یہ ماس پر ولیوم, اتنا تو ایزی ہے, مطلب ماس پر ولیوم بڑھا دیتا ہے. اب کیونکہ یہ ماس پر ولیوم بڑھ گیا ہے, تو انڈا جو ابھی تک فلوٹ نہیں ہو سکتا تھا پانی میں, اب اس کو ایک فورس مل رہی ہے نیچے کی طرف سے, نیچے کی طرف سے
ऊपर एक फोर्स आ रही है जो उसे अंडे को ऊपर फ्लोट होने पे मजबूर कर रही है, बिकॉज यहां पर अब लिक्विड यानी कि पानी डेंस हो चुका है।

سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پرواہی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، کبھی آپ نے ایک مرتبہ اچانک سے سچ بات کہہ دی تو یہ آسان ہے، لیکن ہر حال میں سچ کا ساتھ دینا، جب سچ بولنے سے اپنا نقصان نظر آ رہا ہو، جب غلطی ماننے سے اپنی کمزوری ظاہر ہو رہی ہو، جب جھوٹ بول کر کسی مشکل سے آسانی سے نکلا جا سکتا ہو، جب کاروبار میں حقیقت چھپانے سے زیادہ منافع مل سکتا ہو، تب سچ بولنا یہ کردار کا امتحان بن جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی کو لازم پکڑو، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، انسان مسلسل سچ بولتا ہے اور سچائی کی جستجو کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ، اور جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ گناہ اور بدکاری کی طرف لے جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، وَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، انسان مسلسل جھوٹ بولتا اور جھوٹ ہی کو اختیار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ سمجھ کے نام ذرا حدیث کی ترتیب دیکھیے، سچ نیکی پھر جنت، اور دوسری طرف جھوٹ فجور تو جہنم، یعنی ایک ایک لفظ آپ کو ایک ایک سمت میں لے جا رہا ہے۔ اگر ہم بچے کو اس طرح کہیں کہ بھائی کہہ دو ابو گھر پر نہیں، حالانکہ آپ ان کے سامنے بیٹھے ہیں، تو ہم نے شاید چند سیکنڈ کی آسانی حاصل کر لی، لیکن بچے کو کیا سبق دیا کہ مشکل سے نکلنے کے لیے حقیقت بدلی جا سکتی ہے۔ پھر اگر کل وہ اپنے کسی معاملے میں یہی اصول استعمال کرے تو ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی زبان سچی ہو، انہیں اپنے بڑوں کی زندگی میں سچائی نظر آنی چاہیے۔ سچائی صرف ذاتی گفتگو تک محدود نہیں، خرید و فروخت میں، اشتہار میں، اپنی قابلیت بیان کرنے میں، رپورٹ میں، کام کے اوقات میں بھی سچ۔ کسی چیز میں عیب ہو تو اسے چھپانا نہیں، جو کام نہیں کیا اسے کیا ہوا ظاہر نہ کرنا، جو علم نہیں اس کا دعویٰ نہ کرنا۔ مومن کی سچائی مسجد کے دروازے پر ختم نہیں ہوتی، یہ اس کے ساتھ بازار، دفتر اور گھر تک جاتی ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے۔ سامعین کرام، آج ایک لمحے کے لیے ہم

السلام علیکم دوستو، سپورٹس ہائی لائٹس میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد امین اور آپ سن رہے ہیں FM 107۔ آج ہم بات کریں گے کرکٹ کے بارے میں، ایک کرکٹر کے بارے میں۔ ماڈرن کرکٹر تو نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے آپ اگر سنیں گے آپ کو یاد آ جائے گا، آپ کو پسند آئے گا ڈیفینیٹلی، اینڈ شیور میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ اس سپورٹس ہائی لائٹ میں آج ہم بات کریں گے انڈیا کرکٹ کے، انڈین کرکٹ کے ایک ایسے

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار بيغام.
2: جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں ہم سب مختلف ادوار سے گزرتے ہیں اور اچھے اور برے وقت دونوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. وقت کے سمجھانے کا انداز عموماً سخت اور تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وقت کی سمجھائی ہوئی بات حتمی ہوتی ہے، جو پوری زندگی کے لیے کافی ہوتی ہے. اچھا وقت تو اچھی طرح سے گزر جاتا ہے، لیکن برے وقت میں بھی ایک اچھائی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ہی برا وقت آتا ہے مطلب ہی اور فالتو لوگ آپ کی زندگی سے چلے جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مشکل وقت ہر کسی پر آتا ہے، جس کے نتیجے میں کوئی تو سنور جاتا ہے تو کوئی بکھر جاتا ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کو برے وقت سے محفوظ رکھے.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी। मॉडर्न लाइफ फास्ट है लेकिन साथ ही है जहनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से। सुनना ना भूले शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जिंदगी का बैलेंस सिर्फ इसी शो में। हर थर्सडे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आरजे महवेश खान के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 पे शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महवेश खान। आज इस सिलसिले की दूसरी एपिसोड है और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ शो में, ये है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। आज हम बात करेंगे वर्क लाइफ वर्शिप बैलेंस के ऊपर। आज के दौर में हम सब एक अजीब दौर में शामिल हैं। सुबह उठते ही फ़ोन चैट करते हैं, ईमेल्स देखते हैं, मीटिंग्स का शेड्यूल बनता है, घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों का स्कूल, खाना पकाना और ऊपर से दिल में खामोश देवास जो बार बार ये भी पूछ रही होती है, नमाज पढ़ी, कुरान की तलावत की, अल्लाह को याद किया। ये स्ट्रगल सिर्फ हमारी नहीं, हर उस शख्स की है जो दुनिया भी संभालना चाहता है और आखिरत भी बचाना चाहता है। हम काम पर जाते हैं तो दिल कहता है घर वालों के लिए वक्त निकालो, घर आते हैं तो ख्याल आता है कि करियर में पीछे रह जाओगे, और जब इबादत की बारी आती है तो थकावट या वक्त की कमी का बहाना बन जाता है। हम सोचते हैं कि कामयाब जिंदगी का मतलब है सब कुछ एक साथ करना, मल्टीटास्किंग, अच्छा करियर, खुशगवार फैमिली, मजबूत ईमान, लेकिन हकीकत यह है कि हम में से अक्सर इस तीन तरफा रस्सा कशी में हम फंस के रह जाते हैं। एक तरफ ऑफिस का प्रेशर है, डेडलाइंस, बॉस की तवक्कात, दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की परवरिश, शादीशुदा जिंदगी के तकाजे, और तीसरे किनारे पे हमारा रब जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं मगर जिसे सबसे आखिर में वक्त देते हैं। ये जो एहसास है, एहसास कसूर, बहुत भारी होता है। आप इसको एहसास नदामत भी कह सकते हैं। काम ज़्यादा करते हैं तो लगता है इबादत में कमी रह गई, इबादत ज़्यादा करते हैं तो लगता है कि दुनियावी जिम्मेदारियाँ अधूरी रह गई, घर को ज़्यादा वक्त देते हैं तो करियर पीछे रह जाता है, और हम खुद को कोसने लगते हैं कि मैं अच्छा मुसलमान नहीं, अच्छा वालिद या वालदा नहीं, अच्छा मुलाजिम बिजनेसमैन नहीं। मगर सवाल ये है कि क्या वाकई अल्लाह ने हमसे तवक्को रखी है कि हम हर चीज़ में नंबर वन हों? क्या इस्लाम हमें थका देने वाली दौड़ लगाने का कहता है, इसका हिस्सा बनने को कहता है, इस रेस में हिस्सा लेने को कहता है, या फिर अल्लाह ने कोई एतदाल का रास्ता दिखाया है जिस पर चलकर हम दुनिया भी जीत सकते हैं और आखिरत भी? आज के एपिसोड में हम बिल्कुल यही बात करेंगे। हम देखेंगे कि आज का माशरा हमें कैसे हसल कल्चर में धकेल रहा है, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, और सबसे अहम, हम अमली तौर पे अपनी ज़िंदगी में वर्क लाइफ और वर्कशिप का तवाज़ुन कैसे ला सकते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि तवाज़ुन, बैलेंस कोई लग्जरी नहीं है, ये एक इबादत है। जब हम अपनी ज़िंदगी को एतदाल में रखते हैं तो दर हकीकत हम अल्लाह की अताअत कर रहे होते हैं, और जब हम खुद को जलाने लगते हैं तो ना दुनिया ठीक चलती है और ना इबादत में खुशू बरकरार रहता है। तो आइए इस सफ़र पर चलते हैं एक ऐसे तवाज़ुन, एक ऐसे बैलेंस की तलाश में जो ना सिर्फ ہماری دنیا کو بہتر بنائے گی بلکہ آخرت کو بھی روشن کر دے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کریں، ہم لیں گے یہاں پہ ایک بریک۔ سنتے رہے ایف ایم 107 دل سے دیسی۔
2: ماڈرن لائف فاسٹ ہے لیکن ساتھ ہی ہے ذہنوں میں اینڈلیس کوئسچنز، اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کیسے بیلنس کروں فیتھ اور ماڈرن لائف کو، تو سنیے یہ شو اسلامک ماڈرن لائف، جو آپ کو دکھائے گا اسلامک گائیڈنس آج کے دور کے حساب سے۔
3: لسنرز ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107، شو ہے اسلامک ماڈرن لائف، اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آر جے ماوش خان۔ اب ہم بات کریں گے آج کے ماڈرن پرسپیکٹیو کے حوالے سے، آج کا ٹاپک کس طرح سے ہماری مدد کر سکتا ہے۔ آج کا دور ہسل کلچر کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ ہر کوئی دکھا رہا ہے کہ وہ 18 گھنٹے کام کر رہا ہے، سائڈ ہسل چل رہا ہے، جم جا رہے ہیں، بچوں کو ٹائم دے رہا ہے، اور اوپر سے روحانی طور پر بھی ہائی ہے۔ اگر آپ ایک منٹ بھی آرام کرو تو لگتا ہے کہ آپ پیچھے رہ گئے ہو۔ کمپنیز بھی اس کلچر کو بڑھاوا دیتی ہیں، اوور ٹائم کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کو جشن منایا جاتا ہے، چھٹی لینے والے کو نان سیریس سمجھا جاتا ہے۔ واٹس ایپ گروپس میں رات 11 بجے میسیجز آتے ہیں، اور جواب نہ دو تو کل میٹنگ میں تانا ملتا ہے۔ اس کلچر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم خود کو کبھی کافی نہ ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ اگر آپ 5 to 9 ورک کر رہے ہو تو لگتا ہے کہ ارے بھائی سائڈ بزنس کیوں نہیں، اگر سائڈ بزنس چلا رہے ہو تو لگتا ہے بچوں کو ٹائم کیوں نہیں دے رہے، اگر بچوں کے ساتھ ہو تو لگتا ہے عبادت میں کمی ہے۔ اور یہ احساس قصور یعنی گلٹ ہمارا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا مسلمان بننے کے لیے ہمیں دنیا چھوڑ دینی چاہیے، یا دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے ایمان کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا۔ مگر اسلام تو اس کے بالکل برعکس ہے، اسلام اعتدال کا دین ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ امت وسط کا مطلب ہے نہ انتہا پسندی نہ غفلت، بالکل بیچ کا راستہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف رسول تھے بلکہ شوہر تھے، باپ تھے، پڑوسی تھے، تاجر تھے، لیڈر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بھی لڑتے تھے اور گھر میں بیویوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو عبادت کرتے تھے مگر دن میں صحابہ کو تربیت دیتے، مارکیٹ جاتے، مزدوروں سے ملتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا گھر کے کاموں میں اہل خانہ کی مدد کرتے تھے۔ یہ اعتدال ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ دنیا چھوڑ دو یا عبادت چھوڑ دو، بلکہ فرمایا تمہارے رب کا تم پہ حق ہے، تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، اور ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ یعنی اللہ کا حق بھی، جسم کا حق بھی، فیملی کا حق بھی۔ مگر آج ہم نے کامیابی کو صرف پیسہ، پوزیشن اور پروڈکٹیوٹی سے ناپنا شروع کر دیا ہے۔ اگر آپ تھک کر سو جاؤ تو خود کو ناکام سمجھنے لگتے ہو، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تھک جائے تو سو جائے، کیونکہ نیند کے بعد جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ آج کا معاشرہ ہمیں بتاتا ہے کہ آرام کرنا کمزوری ہے، مگر اسلام کہتا ہے آرام کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلولا یعنی دوپہر کی نیند لیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ زیادہ عبادت زیادہ نیکی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خواتین کا واقعہ سنایا جو زیادہ عبادت کرتی تھیں مگر ان کے اخلاق خراب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا عمل ضائع ہو گیا۔ دوسری طرف جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا دنیا لعنت ہے اور جو کچھ اس میں ہے لعنت ہے سوائے اللہ کی یاد کی۔ تو راستہ واضح ہے، نہ دنیا کو چھوڑیں نہ آخرت کو، دونوں کو اعتدال میں لے کر چلیں۔ یہاں ایک بات بڑی ہی ضروری ہے، ابھی جب ہم نے بات کی جاب کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، تو ایک بات ذہن میں رکھنا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام، ہم ہمیشہ بتاتے ہیں اس بات کو کہ دین ہے، ایک نظام اس نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے، اور نظام بھی ایسا کہ جس میں زندگی کے ہر معاملے کو، ہر چیز کو احاطے میں لیا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں جو ہمارے فرائض ہیں وہ ادا کرنے کی بات کرتا ہے، رزق حلال کمانے کا حکم دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ایسی روزی حاصل کرو جو کہ حلال ذرائع سے آئی ہو، محنت کے ذریعے آئی ہو، جس میں کوئی ایسا کرپشن انوالو نہ ہو۔ تو جب بھی کبھی ہم رزق حلال کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، آپ اپنی جاب کرتے ہیں، اپنا جو آپ کا ورک ٹائم ہے اسے کمپلیٹ کر رہے ہیں، اس میں آپ وقت کو ضائع نہیں کر رہے، اپنی کمپنی کو پروفٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ رزق حلال کا ذریعہ ہیں، اور آپ اس پہ اگر جدوجہد کر رہے ہیں تو اس کو بھی اسلام ویلیو کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو وقت آپ اپنے کام کو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ضائع سمجھے گا یا یہ سمجھے گا کہ آپ نے دنیا میں اپنے وقت کو گوا دیا، نہیں۔ رزق حلال کے لیے جو وقت بھی آپ لگا رہے ہیں وہ بھی عبادت میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اب خواتین کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ وہ تو جاب نہیں کرتی اور ان کی رسپانسبلٹیز تو چینج ہیں، تو یہاں پہ ان کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری یہ کہ آپ اپنے گھر کی جو ذمہ داریاں ادا کر رہی ہوتی ہیں، صبح اٹھ کے ناشتہ بناتی ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو ناشتہ کروا کے ان کے آفیسز بھیجتی ہیں، ان کے لنچ ان کے ساتھ پیک کر کے بھیجتی ہیں، پھر اس کے بعد دن بھر میں جو گھر کے کام کرتی ہیں، چاہے وہ کپڑے دھونا ہو، برتن دھونا ہو، گھر کی صفائی ہو، اسی طرح کے دیگر جو اور گھر کے روزمرہ کے کام ہیں آپ یہ کرتی ہیں، اور ساتھ میں اپنی عبادتیں، وقت پہ نماز پڑھ رہی ہیں اور بچوں کا خیال رکھ رہی ہیں، جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کا رونا، ان کے ٹینٹرمز، یہ سب کچھ آپ دیکھ رہی ہیں، ان کی اچھی تربیت کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو پورے دن کی یہ جو آپ کی یہ جدوجہد ہے، جو مشقت ہے، اس میں بعض اوقات آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ نے صرف فرض نمازیں ادا کیں، اور وہ بھی شاید اس طرح سے ادا نہ کر پائیں جو ایک مکمل فوکس، ایک خشوع خضوع کے ساتھ ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کے سر کے اوپر بچے منڈلا رہے تھے، آپ سجدے میں گئیں تو آپ کا بچہ بیچ میں آ گیا اور آپ نے اس کو ہٹایا، پھر اس کے بعد نماز جیسے تیسے کر کے ختم کی۔ تو یہاں پہ آپ تو صحیح طرح سے وقت نہیں دے پا رہی ہیں، تو آپ فیل ہو جائیں گی دینی طور پہ۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک نظام ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہماری زندگی کو بنایا ہے، اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں جو ہمارے اوپر ایک ذمہ داری کے طور پہ عائد ہوتے ہیں۔ وہ سارے کام ایمانداری کے ساتھ آپ کر رہی ہیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، انہیں دین کی تعلیم دے رہی ہیں، اپنے گھر والوں کو جو ان کی ضرورت ہے، کھانا پینا، وہ فراہم کر رہی ہیں، ان کو کپڑے دھو کے دے رہی ہیں۔ تو یہ ساری بیسکلی عبادتیں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا فرمان مان رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لے کر آ رہی ہیں۔ تو عبادت کی جو ڈیفینیشن ہے، یہ بات میں بہت دفعہ اپنے شو میں کر چکی ہوں کہ بیسکلی ہم نے اس میں ایک خرابی پیدا کر دی ہے، ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت بیسکلی ہر کام کو یہ سوچ کر انجام دینا ہے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جب ہماری نیت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو میرے اللہ نے مجھ سے ایکسپیکٹ کیا کہ میں گھر کے کام کروں، میرے اللہ نے مجھ سے ایکسپیکٹ کیا کہ جب میں کماؤں تو رزق کے حلال کماؤں، میرے اللہ نے مجھ سے ایکسپیکٹ کیا کہ میں ایمانداری کے ساتھ اپنا جو روزی ہے اس کو حاصل کروں، میرے اللہ نے مجھے گھر کی ذمہ داری دی اور عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے شوہروں کی فرما بردار رہیں، اپنے شوہروں کی جو امانتیں ہیں ان میں خیانت نہ کریں۔ تو یہ جو ساری جو چیزیں ہیں، یہ خود بخود ہمیں عبادت، جو ہمارے جو ایک اللہ کا تقاضا ہے ہم سے عبادت کا، وہ پورا کروا رہی ہوتی ہیں، اور ہم پورے دن ایک عبادت کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ आप हमेशा इस बात को मद्देनज़र रखा करें और गिल्ट का एहसास जो है उसको यकीनन कम करने में बहुत आपको इस चीज़ से मदद मिलेगी जब आप सोचेंगे कि ये जो सारे फ़राइज़ हैं ये भी अल्लाह ताला उनको इबादतों में शुमार करता है, क्योंकि डेफिनेटली हम दुनिया में रह रहे हैं और दुनिया में रह के जो दुनिया की जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरा करना भी हमारी जिम्मेदारी है, हम इन जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। अगर अल्लाह ताला ने हमसे ये एक्सपेक्ट किया होता कि हम दिन रात सजदे करते रहें तो यकीनन अल्लाह ताला हमारे लिए ऐसे वसाइल पैदा करने में कोई अल्लाह को दिक्कत नहीं थी, कोई मुश्किल नहीं थी। अल्लाह ये बहुत इजीली हमारे लिए कर सकता था कि हम 24 घंटे इबादतें करते, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, दुनिया के मामलात पैदा किए, रिश्ते बनाए, उनकी कुछ तकाजे रखे, हुकूक फराइज़ का मामला रखा, तो यकीनन अल्लाह ताला ये बेहतर जानता है और अल्लाह ताला की एक्सपेक्टेशंस आपसे इन तमाम मामलात में अल्लाह ताला को प्रायोरिटी बनाने की हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि ये किस तरह से जो तरजीहात हैं वो हमें सेट करनी चाहिए। होता यह है कि बहुत सारे काम हम कर तो वैसे ही रहे होते हैं जो अल्लाह ताला का हुक्म है, लेकिन उनको करते हुए बाज़ औक़ात हमारे जहन में अगर ये नहीं है कि ये

0: ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. تو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے. آج کل دنیا جہاں بہت تیزی سے بدل رہی ہے, وہاں پہ لوگوں کے نئے نئے کانسیپٹ پیدا ہوتے جا رہے ہیں. بہت سارے آپ کو اس طرح کی چیزیں سننے کو ملتی ہیں جو کہ ایک جو مورل ویلیوز ہیں ان کو امپورٹنس دیتے ہیں, لیکن ریلیجن کو اس سے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا کام کرو, ضروری نہیں ہے کہ وہ کس ریلیجن کے حساب سے ہے. لیکن یہاں پہ یہ بات ایک مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے, آپ کا جو بھی ریلیجن ہے, آپ کا جو فیتھ ہے, اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور ہم خاص طور پہ چونکہ اسلام کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں, تو آپ کا فیتھ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور آپ کی جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں, اس سے پہلے آپ کی نیت بہت امپورٹنٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں آپ دیکھیں اسلام میں ہر کام کو شروع کرنے کی, ہمیں سنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوا میں ہمیں دعائیں ملتی ہیں ہر کام کو. کوئی بھی چیز ہے, معمولی سے معمولی, آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں, اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے کھانے کی شروعات کرتے ہیں تو برکت ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک نیت بھی ہو جاتی ہے کہ آپ اپنا جو کھانا ہے وہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہوئے آپ کھانا کھا رہے ہیں. آپ کوئی بھی کام ہے, آپ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں, آپ کہیں بیٹھتے ہیں, آپ گاڑی چلانا شروع کرتے ہیں, اس کی دعا ہے, سفر کی دعا ہے, کھانے پینے کی دعا ہے, اس کے ساتھ ہی نیا لباس پہننے کی دعا ہے, رزق حلال کی دعا ہے. ہم یہ ساری دعائیں بیسکلی سکھائی ہی اس لیے گئی ہیں کہ یہ جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے کام کی شروعات اللہ کے نام سے ہوگی. اور جو چیز بھی اللہ کے نام سے شروع ہو جائے وہ اس کی نیت ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد جو بھی عمل آپ اب 10 گھنٹے بھی کوئی کام کرتے ہیں نا, تو شروعات آپ نے اللہ کے نام سے کر لی, اور اب آپ کے جو تمام جو کام ہے وہ عبادت میں انکلوڈ ہوگا. تو اس لیے یہ ایک عادت اپنی بنا لیجئے کہ کوئی بھی کام شروع کرتے ہوئے کسی بھی طرح کا, اگر آپ کو زیادہ دعائیں نہیں بھی یاد ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھ سکتے ہیں. ہر چیز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی عادت بنائیں. آپ یقین مانیں آپ کا وہی کام جو شاید آپ کے لیے کبھی آپ سے اچھا ہوتا ہو کبھی نہ ہوتا ہو, لیکن بسم اللہ کی برکت سے اس کام میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ہی برکت ڈال دے گا. اور سب سے امپورٹنٹ, آپ کی ترجیح سیٹ ہو جائے گی, آپ ہمیشہ شروعات اللہ کے نام سے کرنا شروع کر دیں گے. آپ کی زندگی میں ہر کام میں, چاہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں, چاہے آپ کھانا پکا رہے ہیں, چاہے آپ اپنے آفس کا کام کر رہے ہیں, آپ کی جو پرائیورٹی ہے, آپ نے پہلا نام اللہ کا لیا ہے, وہ آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے گی. اور یہ چیز آپ کو اس گلٹ سے بہت حد تک بچائے گی جہاں پہ آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں شاید اس طرح سے وقت نہیں دے پا رہا, میرے پاس اس طرح سے وقت نہیں ہے عبادتیں کرنے کے لیے. تو یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کے بے تحاشا فائدے ہیں. تو یہ ضرور کرنا شروع کریں, آپ اپنی زندگی میں اپنی ایک نفسیاتی صحت کے حوالے سے بہت بڑا فرق محسوس کرنا شروع کریں گے. لسنرز, آپ سن رہے ہیں FM 107, اور یہاں لیتے ہیں ہم ایک بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, سنتے رہے FM 107, تلسی دیسی.
1: مودرن لائف فاسٹ ہے لیکن ساتھ ہی ہے ذہنوں میں endless questions. اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کیسے بیلنس کروں فیتھ اور مودرن لائف کو, تو سنیے یہ شو اسلامک مودرن لائف, جو آپ کو دکھائے گا اسلامک گائیڈنس آج کے دور کے حساب سے.
0: Listeners, welcome back. آپ سن رہے ہیں FM 107, شو ہے اسلامک ماڈرن لائف. اب بات کرتے ہیں کچھ پریکٹیکل اسٹیپس کی, عملی اقدامات کی. توازن کوئی خواب نہیں ہے, یہ روز مرہ کے فیصلوں کا نتیجہ ہے. سب سے پہلے تو ہفتہ وار روٹین بنائیں, ایک شیڈیول سیٹ کریں, ایک کوئی کاغذ کوئی ڈائری ہے آپ کے پاس تو ہر دن کون سے کام لازمی ہے یہ لکھیے. مثال کے طور پہ فجر کے بعد قرآن کی تلاوت 15-20 منٹ, 5 منٹ, اگر اس سے بھی کم ٹائم ہے 2 منٹ, لیکن کیجیے ضرور. پھر اس کے ساتھ ہی صبح 9 سے 5 آفس کا ٹائم ہے, شام 6:30 سے 8:30 بجے تک فیملی ٹائم, بچوں کے ساتھ کھیلنا, کھانا کھانا, اس میں ٹی وی بھی ہو سکتا ہے, مغرب سے عشاء تک آرام, عبادت, رات 10 بجے سونا. اس کیجول میں لچک رکھیں, مگر بنیادی جو ڈھانچہ ہے وہ اس کا اسی طرح کا ہو. ہر جمعے کو اگلے ہفتے کا پلان آپ ریویو کریں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کام کے اوقات میں عبادت کو ضم کریں. یہ سب سے اہم اور مشکل حصہ ہے مگر ممکن ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز آفس میں پڑھیں، اگر مسجد قریب نہ ہو تو میٹنگ روم یا خالی جگہ پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جمعے کی نماز کا بطور خاص اہتمام کریں، اس کو لازمی بنائیں باجماعت ادا کرنا، اور اس کے لیے جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اپنا شیڈیول ایڈجسٹ کریں۔ کام کے دوران ہر گھنٹے کے بعد 2 منٹ کا بریک لیں اور ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور آج کل جیسے ہماری ایک جو چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے ملٹی ٹاسکنگ، وہ ہمیں ویسے ہی آتی ہے، تو اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ اذکار اتنے ہلکے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ، آپ چاہیں تو کام کرتے کرتے بھی آپ ساتھ میں اس کا ورد کر سکتے ہیں۔ ڈیسک پہ ایک چھوٹا قرآن رکھیں، اور آج کل جیسے بہت ساری قرآنک ایپس بھی موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ اوتھینٹک ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ آپ ایسی کوئی ایپ بھی کر سکتے ہیں اپنے موبائل پہ انسٹال، جیسے ہی آپ کو موقع ملے، کوئی بریک آتا ہے تو ایک صفحہ چند لائنز پڑھ لیا کریں وتھ ٹرانسلیشن۔ اگر آپ کی جاب ایسی ہے کہ نماز کا وقت مشکل ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے نماز پرائرٹی ہے، تو اس پہ غور کریں کہ کس طرح سے شیڈیول بن سکتا ہے، کیونکہ ایمان سے بڑھ کر کوئی جاب نہیں ہے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے باؤنڈریز قائم کریں۔ آفس کے بعد فون سائلنٹ کر دیں، واٹس ایپ گروپس میوٹ کریں، باس کو واضح کریں کہ فلاں وقت کے بعد ایمرجنسی نہ ہو تو آپ کو میسج نہ کیا جائے۔ گھر میں نو ورک زون بنائیں، جیسے ڈنر ٹیبل پہ فون نہ ہو۔ خود سے بھی باؤنڈری رکھیں، حدود بنائیں، لمٹس قائم رکھیں، سوشل میڈیا کا وقت محدود کریں۔ اس کے علاوہ امپورٹنٹ چیز کہ خود کو معاف کرنا سیکھیں، اور یہ اس لیے کیونکہ ہم گلٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں کافی۔ اگر کوئی ایک دن آپ کے پلان کے مطابق آپ نہ چل سکیں تو خود کو کوسے نہیں، گلٹ کا شکار نہ ہو۔ اگلا دن ہے، اگلا دن نئی شروعات کریں، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ٹارگیٹس کو ہمیشہ چھوٹا رکھیں، ایک دم سے سب کچھ تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پہلے صرف فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا عزم کریں، پھر آہستہ آہستہ باقی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند ہے جو کہ تھوڑی ہو، بے شک کم ہو، لیکن مسلسل ہو۔ آپ کا کنسسٹنٹ رہنا بہت ضروری ہے۔ تو لسنرز، یہ آج کا ہمارا شو جس میں ہم نے آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح سے ہم اپنی فیملی لائف کو، اپنے کام کو اور ساتھ اپنی عبادتوں کو بیلنس کر سکتے ہیں۔ تو بیلنس یقیناً کوئی فارمولا نہیں ہے کہ جس کو آپ ایک دم سے اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے اور وہ چیزیں آپ کے توقعات کے حساب سے فوراً فوراً ہو جائیں گی۔ اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو ٹائم لگے گا، آپ کو شیڈیول بنانا پڑے گا، آپ کو ان چیزوں کو جو ہم نے آپ سے شیئر کی ان کو بار بار اپنی زندگی میں اپنانا پڑے گا۔ لیکن وہی بات، اپنے کوشش کیجئے کہ اپنے گلٹ کو کم سے کم رکھیں، گلٹ نہ ہونے دیں۔ جیسے ہی آپ کو گلٹ فیل ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ فوراً سے وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لیا کیجئے، اس سے بھی بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ یا پھر آپ اگر وہ نہیں کر سکتے تو تھوڑا ذکر وغیرہ اپنی روٹین میں شامل رکھیں، جیسے ہی آپ کو، کیونکہ یہ احساس ڈیفینیٹلی ہمیں ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اور جہاں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ فیل ہو رہا ہو کہ ہم عبادت نہیں کر پا رہے، ہم صحیح طرح سے چیزوں کو بیلنس نہیں کر پا رہے، تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں دعائیں اس لیے سکھائی گئی ہیں کہ ہم وہ دعائیں پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے اگر آپ کو دعائیں یاد نہیں ہیں تو اپنی زبان میں آپ اللہ تعالیٰ سے بیلنس قائم رکھنے کے لیے، زندگی کے معاملات میں آسانی کے لیے ویسے بھی دعا کا جو اہتمام ہے وہ کر سکتے ہیں۔ کسی وقت میں بھی جب آپ کو بے چینی فیل ہو، آنکھیں بند کریں، اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ آپ کے کیا مسائل ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے تمام مسائل کا حل وہیں سے ملے گا۔ یاد رکھیے کہ توازن، بیلنس کوئی کامل حالت نہیں ہے جسے آپ نے ایک دفعہ حاصل کر لیا تو پھر کبھی ختم نہ ہو، یہ روزمرہ کی پریکٹس ہے۔ کبھی ایک طرف جھکاؤ ہوگا، کبھی دوسری طرف، مگر جب تک نیت درست ہے اور کوشش جاری ہے، اللہ ہماری نیت اور کوشش دونوں کو دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی رکھیں، اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں اور اپنے جسم کو صحت دیں، تو انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی ناکامیوں کے باوجود بھی آپ کامیاب ہوں گے۔ اور ایک ہلکی سی یاد دہانی، توازن خود ایک عبادت ہے۔ جب آپ توازن میں رہتے ہیں، اعتدال میں رہتے ہیں، تو در حقیقت اللہ کے حکم وسط امت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج سے شروع کریں ایک چھوٹا سا قدم، ایک چھوٹا سا سٹیپ۔ شاید آج رات فون کو 10 بجے بند کر دیں اور فجر کا الارم لگا دیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز جو کہ آپ آج سے کرنے کا عہد کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو توازن کی توفیق دے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سوار دے، آمین۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی اپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور یاد رکھیں کہ آپ کافی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ نے آپ کو بنایا۔ آپ بہترین ہیں، اللہ نے آپ کو بہترین بنایا ہے۔ پرفیکشن کے پیچھے نہ بھاگیے، چھوٹی چھوٹی جو کوشش آپ کر سکتے ہیں بس ان تک توجہ مبذول رکھیے۔ میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔
2: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
2: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: روایات میں ان کے بارے میں مختلف واقعات، علوم، ہنر اور زمانے کی تفصیلات ملتی ہیں، لیکن ان میں سے ہر بات یکساں درجے کی مستند نہیں۔ قرآن مجید ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام کی مکمل سوا عمری نہیں دیتا، ہمیں ان کی پیدائش کی تاریخ معلوم نہیں، ہم ان کی زندگی کے ہر واقعے کی تفصیل نہیں جانتے، ہم ان کی قوم کے بارے میں مکمل تاریخی تفصیل بھی قرآن سے حاصل نہیں کر سکتے۔ بعض علماء نے یہ رائے بیان کی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے تھے، لیکن قرآن ہمیں ان کی زندگی کی مکمل زمانی ترتیب بیان نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو سابقہ آسمانی کتابوں میں مذکور شخصیت ہنوک کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن اس شخصیت کو ایسی قطعی حقیقت کے طور پہ بیان نہیں کرنا چاہیے جو قرآن یا کسی صحیح حدیث سے واضح طور پر ثابت نہ ہو۔ یہاں ہمارے لیے ایک بہت خوبصورت اصول موجود ہے، جو معلوم ہے اسے یقین کے ساتھ بیان کریں، اور جو معلوم نہیں اس کے بارے میں کہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دین کے معاملے میں یہ جملہ کمزوری نہیں بلکہ علم کی علامت ہے۔ انسان جتنا علم حاصل کرتا ہے اتنا ہی اسے اپنی محدود معلومات کا احساس ہوتا ہے، اور یہی علم انسان کو تکبر سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں صرف قرآن کی ان چند آیات پر غور کریں تو ہمیں پہلے ہی بہت کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سچا انسان قرار دیتے ہیں، نبی قرار دیتے ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ صابر اور صالحین میں سے تھے، اور پھر فرماتے ہیں اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام عطا فرمایا۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی زندگی کی ہر تفصیل نہیں بتائی، لیکن ان کے کردار کی وہ صفات بتا دیں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں، یعنی سچائی، نبوت، صبر، نیکی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلندی اور عزت۔ شاید یہی قرآن کا انداز ہے، وہ ہمیں ہر تاریخی تفصیل میں نہیں الجھاتا بلکہ ہمیں ان باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے جن سے ہماری اپنی زندگی بدل سکتی ہے۔ اور اگر ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے صرف سچائی، صبر اور نیکی کا سبق بھی لے لیں تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں مشہور روایات میں ان کا تعلق لکھنے، علم اور مختلف عملی علوم سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ذکر سے علم کی اہمیت پر غور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پانے اور اسے آگے پہنچانے کے لیے علم اور حکمت ضروری ہیں۔ علم انسان کو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط۔ علم انسان کو جذبات کے بجائے حقیقت کی بنیاد پر فیصلہ کرنا سکھاتا ہے۔ علم انسان کو یہ بھی احساس دلاتا ہے کہ ہر بات جان لینا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں علم کو بہت اہم مقام حاصل ہے، لیکن علم کا سب سے خوبصورت نتیجہ تکبر نہیں، عاجزی ہے۔ ایک انسان جتنا زیادہ جانتا ہے اسے اتنا ہی احساس ہوتا ہے کہ کائنات کے علم کے مقابلے میں اس کا علم کتنا محدود ہے۔ اسی لیے قرآن ہمیں فرشتوں کی وہ دعا بھی یاد دلاتا ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی محدودیت کا اعتراف کرتے ہیں، پاک ہے تو، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا۔ یہ الفاظ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا کرے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے جتنا علم دیا ہے وہ اسی کا فضل ہے۔
1: آپ سن رہے ہیں سٹوریز آف پروفیٹس، آر جے مہوش کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107۔
0: تو لسنرز، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید ہمیں بہت مختصر لیکن انتہائی معنی خیز معلومات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام عطا فرمایا۔ دو باتیں یہاں خاص طور پر سامنے آتی ہیں، سچائی اور بلندی۔ لیکن یہ بلندی آخر کیا ہے؟ کیا یہ دنیا میں

کسی بڑے عہدے کی بلندی تھی؟ کیا یہ دولت اور اقتدار کی بلندی تھی؟ یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اور مقام کی بلندی تھی؟ قرآن ہمیں اس بلندی کی مکمل تفصیل نہیں بتاتا، لیکن صحیح احادیث میں ہمیں ایک ایسا واقعہ ضرور ملتا ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام کے ذکر کو مزید دلچسپ اور خوبصورت بنا دیتا ہے، اور وہ ہے واقعہ معراج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ اسراء و معراج ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آسمانوں کا وہ عظیم سفر، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات، اور ان میں حضرت ادریس علیہ السلام بھی شامل تھے۔ یہ ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام کے قرآنی ذکر کو ہمارے لیے مزید دلچسپ بناتی ہے۔ تو اگلے حصے میں ہم اسی عظیم واقعے کی طرف چلیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، اور دیکھیں گے کہ معراج کے سفر میں حضرت ادریس علیہ السلام کہاں موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کیسے ملاقات ہوئی، اور اس واقعے سے ہمارے لیے کیا سبق نکلتا ہے۔ یہ وہ رات تھی جسے اسلامی تاریخ میں واقعہ اسراء و معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایک ایسی رات جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا تاکہ انہیں اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ اس کے بعد معراج کا وہ عظیم سفر پیش آیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ سفر انسانی تاریخ کے عظیم ترین واقعات میں سے ایک ہے، اور اسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کئی جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سے ہوئی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں واقعہ معراج کی تفصیلی روایات موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ اس سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے براق پیش کیا گیا۔ یہ خاص سواری تھی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بیان فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس عظیم سفر پر روانہ ہوئے۔ پھر آسمانوں کے دروازے کھولے گئے۔ ہر آسمان پر حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا گیا، ہاں۔ اور پھر آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ یہ سلسلہ آسمانوں کے سفر میں آگے بڑھتا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء السلام سے ملاقات فرمائی۔ پہلے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ ملاقات ہماری پہلی قصے سے بھی جڑتی ہے، وہی حضرت آدم علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، وہی حضرت آدم علیہ السلام جنہیں فرشتوں کے سامنے علم کی وجہ سے ایک خاص مقام عطا فرمایا گیا، اور اب انسانیت کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر کی دعا فرمائی۔ یہ منظر کتنا خوبصورت تھا، انسانیت کے آغاز کے نبی اور انسانیت کے آخری نبی ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ایک ہی سلسلہ ہدایت کے دو عظیم نبی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ دونوں اللہ کے عظیم نبی، دونوں اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آنے والے، دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور پھر سفر آگے بڑھا۔ تیسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام

کی زندگی قرآن مجید میں تفصیل سے بیان ہوئی ہے, ان کا بھی آگے قصہ آئے گا. اور اب ہم اس شخصیت تک پہنچتے ہیں جس کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں, حضرت ادریس علیہ السلام. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, یہ ادریس ہیں, انہیں سلام کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کا جواب دیا. ایک مختصر ملاقات, لیکن کتنی عظیم ملاقات. ذرا تصور کیجئے, ایک طرف وہ نبی ہے جن کا ذکر قرآن نے ان الفاظ میں کیا, بے شک وہ بہت سچے نبی تھے, اور دوسری طرف آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور دونوں انبیاء کی ملاقات آسمان پر ہو رہی ہے. یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں, اس میں ایمان کا ایک بہت خوبصورت تصور موجود ہے. اسلام ہمیں تمام انبیاء علیہ السلام کا احترام سکھاتا ہے. ہم حضرت آدم علیہ السلام کو مانتے ہیں, ہم حضرت نوح علیہ السلام کو مانتے ہیں, ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں. ہم ان میں سے کسی ایک نبی کو مان کر دوسرے کا انکار نہیں کر سکتے, کیونکہ تمام انبیاء ایک ہی اللہ کی طرف سے آئے. ان کی شریعتوں میں بعض احکام مختلف ہو سکتے تھے, لیکن ان کی بنیادی دعوت ایک تھی, اللہ کی عبادت کرو. اسی لیے معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف انبیاء سے ملنا ہمیں اس عظیم سلسلہ نبوت کی وحدت کا احساس دلاتا ہے. لسنرز, ذرا اس منظر کو دل میں لائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. ہر آسمان پر ایک نبی سے ملاقات ہو رہی ہے, اور چوتھی آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام کرتے ہیں اور حضرت ادریس علیہ السلام جواب دیتے ہیں. یہ سلام صرف ملاقات کا ایک رسمی حصہ نہیں, اسلام میں سلام امن, محبت اور خیر کی دعا ہے. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو گویا اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے, اور انبیاء علیہ السلام بھی ایک دوسرے سے سلام کے ذریعے ملتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت سبق ہے. سلام کو عام کیجئے, گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں, اپنے والدین کو سلام کریں, بچوں کو سلام کریں, دوستوں کو سلام کریں, کسی سے پہلی ملاقات ہو تو سلام کریں. ایک چھوٹا سا سلام تعلق میں محبت پیدا کرتا ہے. یہاں ایک اور بات بہت خوبصورت ہے, حضرت ادریس علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے تشریف لائے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, یعنی دونوں کے درمیان بہت طویل زمانہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے آخری نبی کو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کا شرف عطا فرمایا. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انبیاء کا تعلق صرف اپنے زمانے تک محدود نہیں ہے, وہ ایک ہی رب کے بندے اور ایک ہی سلسلہ ہدایت کے دائی ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. حضرت ادریس علیہ السلام نے حق اور سچائی کا راستہ اختیار کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچائی, امانت اور اللہ کی بندگی کی دعوت دی, اور تمام انبیاء کی دعوت میں جو مرکز تھا وہ یہی تھا کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے اور اس کی بندگی کرے. معراج میں مختلف انبیاء سے ملاقات کیوں ہوئی؟ یہ سوال بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں مختلف انبیاء سے ملاقات کروائی, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت یحییٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, پھر حضرت ہارون, حضرت موسیٰ علیہ السلام, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام. ہر نبی کی اپنی ایک عظیم داستان ہے. حضرت آدم علیہ السلام ہمیں توبہ کا سبق دیتے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام صبر اور دعوت کا سبق دیتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام

0: توحید اور قربانی کا سبق دیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام آزمائش اور عفو درگزر کا سبق دیتے ہیں, اور حضرت ادریس علیہ السلام کے ذکر میں ہمیں سچائی, صبر, نیکی اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ بلندی کا سبق ملتا ہے. یوں معراج کا یہ سفر صرف آسمانوں کا سفر نہیں, یہ ایک طرح سے انبیاء کی تعلیمات کے درمیان ایک روحانی تعلق بھی دکھاتا ہے. اب دوبارہ قرآن کی طرف آئیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام عطا فرمایا, اور معراج کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھتے ہیں. اسی لیے حضرت ادریس علیہ السلام کے ذکر میں بلندی کا تصور بہت نمایاں ہو جاتا ہے. لیکن اس بلندی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ قرآن نے پہلے ان کی سچائی کا ذکر کیا, پھر ان کے بلند مقام کو بیان کیا, گویا ہم ایک ترتیب بھی نظر آتی ہے. سچائی, صبر, نیکی, اللہ کی طرف سے عزت. انسان دنیا میں بلندی حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے, لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی بلندی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. سر اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے, اگر لوگ مجھے بہت عزت دیں لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے میری کوئی قدر نہ ہو تو کیا یہ کامیابی ہے؟ اور اگر دنیا مجھے نہ پہچانے لیکن اللہ تعالیٰ میرے اعمال سے راضی ہو تو کیا یہ نقصان ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کی داستان ہمیں کامیابی کا ایک مختلف معیار دیتی ہے. اصل مقام اللہ کے ہاں ہے. ہم دنیا میں مشہور ہونے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کردار ایسا ہو جسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے. اسی کے ساتھ لسنرز, میں لوں گی آپ سے اجازت. نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک اور نبی کی کہانی کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھے گا. میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے بائے.
1: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
2: نیا زمانہ اور ان پلگ گانے, دل کھول کے ہوں گی آپ کے خط کی باتیں. چھوٹی سی کہانی ہو یا ترقی کے قصے, یہ شو فضیل کے ساتھ آپ کے حصے.
3: سنیے ان پلگ ایوننگ ود آر جے فضیل, سنڈے ٹو تھرسڈے 6 PM to 7 PM اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.
4: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

0: اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107
2: دل سے دیسی.
3: دوستو, ڈرائیونگ کے دوران موبائل کا استعمال آپ کو, آپ کے گھر والوں کو اور دوسروں کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. اپنے موبائل کو ہمیشہ سائٹ پر رکھیں تاکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا جا سکے. آپ کی یہ عادت و احتیاط کسی کی جان بچا سکتی ہے. محفوظ ڈرائیونگ کے لیے ضروری ہے کہ پوری توجہ صرف روڈ پر ہو اور ہر قسم کے ڈسٹریکشن سے بچا جائے. اپنی اور دوسروں کی سیفٹی کے لیے ڈرائیونگ کے وقت موبائل فون کا استعمال نہ کریں اور کسی کی زندگی کو رسک میں نہ ڈالیں. ڈرائیو کرتے وقت پوری توجہ روڈ پر رکھیے, کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی بڑا حادثہ بن سکتی ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کی ذمہ داری صرف اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی کی حفاظت بھی ہے. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی احتیاط آپ کو اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کو محفوظ رکھتی ہیں. ذمہ دار فرد ہونے کے فرض کو ادا کرتے ہوئے بہت ہی احتیاط و خیال سے ڈرائیونگ کیجیے. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
1: قطر's most heard radio station, FM 107. FM 107. دل سے دیسی.

پہلا حصہ جس میں اللہ کی عظمت کا تعارف ہے, دوسرا حصہ اللہ کی قدرت پر کامل یقین, اور دعا کے تیسرے حصے میں کافی ایک اہم طلب ہے, ایک درخواست ہے, اور اس درخواست کے لیے جو مقدمہ ہے اللہ کی عظمت کا تعارف, اللہ کی قدرت پر کامل یقین, اور اس دعا کو جس طرح شروع کیا گیا ہے تو یہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو حاجت یا خاص ایک طلب کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے اس حاجت کے لیے یہ دعا کافی اہم ہے. تو ضرور اگر اس طرح کے حاجات آپ کے بھی ہیں تو آپ یہ دعا ضرور پڑھیے. اور یہ کون سی حاجت ہے, کون سی حاجت کے خاص ایک دعا ہے, یہ آپ کو پتہ چلے گا. آپ ذرا سنیے ہمارے ساتھ دعا کے آخری جملے تک, انشاءاللہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی بإذن اللہ تعالی. تو چلیں دعا شروع کرتے ہیں. ابتدا ہی میں اس دعا کے, جیسے کہ میں پہلے بتایا, پہلے اس سے اللہ کی عظمت کا تعارف اور اللہ کی ربوبیت کا اعلان ہو رہا ہے. اللهم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم. اے اللہ, تو ساتوں آسمانوں کا رب ہے, زمین کا رب ہے, اور عظیم ترین مخلوق عرش کا رب ہے. یعنی گویا کہ زبان حال یہ ہے کہ اللہ, میں اس ذات سے, میں تجھ سے اس ذات سے مانگ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے, یعنی جس سے مانگا جا رہا ہے وہ سب سے بڑا ہے. اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف, جہاں پر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے. فالق الحب والنوا, جو دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے, یعنی جو سخت مردہ اور بند چیز سے زندگی نکال دے, ارے وہ تو کیا کچھ نہیں کر سکتا, وہ میری بند قسمت بھی کھول دے سکتا ہے. اگر اللہ بیج کو پھاڑ سکتا ہے اور اس سے پودے اگا سکتا ہے تو میری حاجات کی گرہ بھی ضرور کھول سکتا ہے. اور وہ کون سی خاص حاجت ہے, طلب ہے, جس پر اس دعا میں اس کا ذکر کیا گیا, یہ آپ کو پتہ چلے گا دعا کے آخری حصے میں. مزید آگے دعا کا اگلا حصہ ہے, منزلت توراتی والانجیلی والفرقان. تو آسمانی کتابیں تورات, انجیل, فرقان, یعنی فرقان یعنی کیا, قرآن نازل کرنے والا ہے. اعوذ بک من شر کل شیء ان تاخذ من ناصیتہ, میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی یا قسمت تیرے ہاتھ میں ہے, یا تو نے اسے پکڑا ہوا ہے, تیرے قبضے میں ہے. یعنی کوئی طاقت, کوئی انسان, کوئی حالات اللہ کی ذات کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا, اور اللہ کے علم کے بغیر کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. اب توحید کا اعلان آگے کیا جا رہا ہے. اللہم انت الاول فلیس قبلك شیء, وانت الاخر فلیس بعدك شیء, وانت الظاہر فلیس فوقك شیء, وانت الباطن فلیس دونك شیء. سامعین کرام, یہ ہے توحید کا اعلان کہ یا اللہ, یعنی تو ہی اول ہے, تجھ سے پہلے کوئی نہیں, تو ہی آخر ہے, تیرے بعد کوئی نہیں, تو ہی ظاہر ہے, تجھ سے اوپر کچھ نہیں, تو ہی باطن ہے, تیرے ماورا کوئی نہیں. سامعین کرام, یہ دعا دراصل یہاں کامل عقیدہ توحید ہے, یعنی ہر سمت, ہر وقت, ہر حال میں بس اللہ ہی ہے. اور اس طرح آگے آخری اور جو اصل مقصد عملی حاجت کی جو دعا ہے وہ ہے, اس کی لائن اس طرح ہے, اقض عنا الدین, اللہ ہمارا قرض ادا کر دے, واغننا من الفقر, اور ہمیں فقر سے بے نیاز کر دے. یعنی قرض ادا کرنا, یہاں پر پیسے کے قرض تو ضرور ہیں, اسی طرح لوگوں کے حقوق, ذمہ داریاں, وعدے, جو سب کچھ یہاں شامل ہیں, جو دراصل ہمارے ذمہ قرض ہوتے ہیں, تو انہیں پورا کرنا, ادا کرنا یہ لازمی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کی توفیق مانگی جا رہی ہے. اور واغننا من الفقر, اور ہمیں فقر سے بے نیاز کر دے, یعنی لوگوں کا محتاج نہ بنا, اپنے سوا کسی کے آگے جھکنے پر مجبور نہ کر. سامعین کرام, یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ پہلے اللہ کو پہچانو, اس پر ایمان لاؤ, اس سے پناہ مانگو اور اپنی حاجت رکھو. اسی ترتیب کو کہتے ہیں ادب دعا. گویا اس دعا میں اصل چیز یہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ, جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے, اسی سے مانگ رہا ہوں کہ وہ مجھے قرض کی ذلت سے نکال دے اور فقر کی محتاجی سے بچا لے. اس طرح یہ دعا قرض میں ڈوبے ہوئے انسان کی سب سے طاقتور ہتھیار کہہ سکتے ہیں, یہ دعا ہے, اور دل کے سکون کی سب سے مکمل دوا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے

0: دعاؤں کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین. انہی پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں, جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں. یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں.
2: سنیے پروگرام قصص القرآن آرجی طلحہ اور آرجی سرور کے ساتھ ہر جمعہ دوپہر ایک بجے سے صرف ایف ایم 107 پر.
3: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ ایف ایم 107 قطر. دل سے دیسی
4: اسکین الرٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایف ایم 107 پہ استقبال ہے دوستو آپ سبھی کا. یہ شو ہے فراڈ اویئرنس, جہاں پر آپ کو نئے زمانے کے نئے اسکیمس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. امیجن کریے کہ آپ کا کوئی اپنا بزنس ہے, اور امیجن کیوں کرنا بھائی, بڑے لوگ سن رہے ہیں, آپ کا بزنس ہوگا لیکن یہ بزنس آج کل بہت زیادہ ٹارگیٹ پہ ہے اسکیمرس کے, فراڈسٹرز کے, جنہوں نے نئے طریقے نکال کے رکھے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اسکیم کرنا ہے. لیکن یہ اسکیم سی ای او امپرسنیشن اسکیم ہے, یعنی کہ سی ای او بن کر دھوکے بازی کرنے والا اسکیم. کئی بار ایسے اسکیم میں امپلائیز پھنس جاتے ہیں. آپ کے آفس میں کام کرنے والے, آپ کے کمپنی میں کام کرنے والے, آپ کے بزنس, آپ کے اسٹور, آپ کے مال میں کام کرنے والے جو امپلائیز ہیں وہ پھنس جاتے ہیں. کیسے یہ اسکیم کام کرتا ہے سب سے پہلے اس پر نظر ڈالتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ سولوشن پر بھی ہم بات کریں گے. اور سب سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ سی ای او امپرسنیشن اسکیم, جسے بزنس ای میل کمپرومائز بھی کہا جاتا ہے, کارپوریٹ دنیا کا ایک بہت ہی خطرناک اور چالاکی سے بھرا ہوا دھوکا ہے. اس فراڈ میں کرمنل کسی بھی کمپنی کے سب سے بڑے باس, جیسے کہ سی ای او, مینیجنگ ڈائریکٹر یا سی ایف او کا بھیس جو ہے وہ لے لیتے ہیں, پریٹینڈ کرتے ہیں, اور پھر وہ سچ میں باس نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایک فیک ای میل اکاؤنٹ بناتے ہیں جو دیکھنے میں بالکل اصلی لگتا ہے. کبھی کبھی ہیکرز باس کا اصلی ای میل اکاؤنٹ بھی ہیک کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہیکر کمپنی کے فنانس یا اکاؤنٹ یا ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے امپلائی کو ارجنٹ ای میل بھیجتے ہیں, اور یہ ارجنٹ ای میل اس بیسس پہ بھیجتے ہیں کہ ان کو پیسے کی ضرورت ہے اور کلائنٹ سامنے. ای میل میں ایسی کہانی لکھی ہوتی ہے جس سے امپلائی ڈر جائے یا بنا سوچے سمجھے کام کر دے. جیسے ہیکر لکھے گا کہ میں ایک بہت ہی سیکرٹ اور امپورٹنٹ بزنس میٹنگ میں ہوں, اس لیے مجھے کال مت کرنا, ہمیں ایک نئے کلائنٹ کو ترنت پیسے وائر ٹرانسفر کرنے ہیں, بینک ٹرانسفر, نہیں تو ڈیل ہاتھ سے نکل جائے گی. اسکیمر جان بوجھ کر امپلائی پر بہت زیادہ پریشر بناتا ہے اور کہتا ہے کہ کمپنی کے سٹینڈرڈ سیکیورٹی پروٹوکول اور ویریفیکیشن سٹیپس کو ابھی کے لیے بائی پاس کر دو کیونکہ وقت بالکل نہیں ہے, کلائنٹ سامنے ہیں. امپلائیز اکثر اپنے سینئر باس کے ڈر سے یا کمپنی کے نقصان ہونے کے ڈر سے بنا کراس چیک کیے پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. عام طور پہ میں بھی یہی کروں گا بھائی, لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کی ایسے میں ٹریننگ ہو. ویل, ہم سولوشن پر بھی بات کریں گے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر زبردستی یا جلد بازی کی جاتی ہے تو آپ کے فیصلے لینے میں کہیں نہ کہیں کمی آ جاتی ہے, آپ پرفیکٹ فیصلہ نہیں لے پاتے. اس لیے جلد بازی میں جب بھی آپ فیصلہ لیتے ہیں آپ کے ساتھ اسکیم ہو جاتا ہے. لیکن اس طرح کے جلد بازی والے ای میل پر آپ ذرا بھی ریئیکٹ نہ کریں. اس کے الگ الگ سولوشن ہیں, اس طرح کے اسکیم سے آپ بچ سکتے ہیں. سب سے پہلا جو طریقہ ہے بچنے کا ہے وہ ہے وربل کنفرمیشن رول. اگر ای میل میں یہ لکھا ہے کہ ابھی مجھے کال مت کرنا تو یہ الرٹ ہے آپ کے لیے, کیونکہ کسی بھی ہائی ویلیو ٹرانزیکشن یا بینک ڈیٹیل چینج کی ریکویسٹ آنے پر سب سے پہلا فرض یہی ہے کہ آپ باس کو ڈائریکٹ کال کریں. اور اگر ای میل میں باقاعدہ لکھا ہے کہ ابھی ترنت مجھے فوراً چاہیے, تو آپ کو ہمیشہ باس کو کال کرنا چاہیے. اور باس کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ امپلائی اور باس کے درمیان بہت بڑا گیپ نہ ہو, اور اتنا بڑا گیپ خاص کر نہ ہو کہ اس طرح کے اسکیم ہو جائے کہ کوئی پیسے مانگے اور امپلائی ٹرانسفر کر دے. فنانس ڈپارٹمنٹ یا اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کر بھی دیتے, کیونکہ عام طور پہ سی ای او جو ہے وہ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ سے, ایچ آر ڈپارٹمنٹ سے تھوڑا دور دور سے رہتے ہیں. وہ یا تو پروڈکشن والوں سے بات کرتے ہیں یا پھر سیل والوں سے, ہے نا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ چاہے ای میل کتنا بھی ارجنٹ ہو,

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر سفر پر روانہ ہوا. ایک غلام بھی اس کشتی میں سوار تھا. سفر کے دوران جب کشتی چکولے کھاتی تو وہ غلام شور مچاتا اور چیخیں مارتا، جس کی وجہ سے کشتی میں سوار لوگوں کا سکون برباد ہو گیا. اسی دوران میں وہاں پر موجود ایک دانش شخص نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو چپ کروا دوں. بادشاہ نے کہا بالکل، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس پر دانا

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: News at 7 PM only on FM 107 Dil Se Desi।
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ، اسماعیل خان کے زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب سمو امیر نے آج سعودی عرب کے فرما روا خادم الحرمین شریفین کو شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن ناصر بن عبدالعزیز ال سعود کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ کی سرپرستی میں دوحہ میں 3 اور 4 نومبر کو بین الاقوامی ثالثی پر 6ویں عالمی کانفرنس منعقد ہوگی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور کویت کے وزیر خارجہ نے الگ الگ ٹیلی فون کالز پر بات چیت کے دوران دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ریاست قطر نے عراق کی جانب سے بھیجے گئے متعدد ڈرونز کے ذریعے سعودی عرب کے ریاض اور مدینہ کے علاقوں میں مشرق و مغرب تیل پائپ لائن کو نشانہ بنانے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ حملے کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے اور مالی نقصان بھی ہوا۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریات۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج سعودی عرب کے فرما روا خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن ناصر بن عبدالعزیز آل سعود کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی سعودی عرب کے فرما روا کو شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن ناصر بن عبدالعزیز آل سعود کے انتقال پر تعزیتی پیغام بھیجا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی سعودی عرب کے فرما روا کو شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن ناصر بن عبدالعزیز آل سعود کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کی سرپرستی میں دوحہ میں 3 اور 4 نومبر کو بین الاقوامی ثالثی پر 6ویں عالمی کانفرنس منعقد ہوگی۔ قطر چیمبر کے تحت قطر بین الاقوامی مرکز برائے مصالحت و ثالثی کی میزبانی میں ہونے والی کانفرنس کا موضوع بدلتی دنیا میں متبادل تنازع حل عدالتی نگرانی سے مصنوعی ذہانت تک رکھا گیا ہے۔ کانفرنس کا انعقاد بین الاقوامی تجارتی قانون سے متعلق اقوام متحدہ کے کمیشن کے تعاون سے ہوگا، جبکہ عالمی بینک کے سرمایہ کاری کے تنازعات کے تصفیے کے بین الاقوامی مرکز، مستقل عدالت ثالثی، عمان ثالثی مرکز اور قاہرہ علاقائی مرکز برائے بین الاقوامی تجارتی ثالثی سمیت متعدد ادارے اس میں شرکت کریں گے۔ قطر بین الاقوامی مرکز برائے مصالحت و ثالثی کے نائب چیئرمین اور کانفرنس کی انتظامی کمیٹی کے چیئرمین شیخ ڈاکٹر ثانی بن علی آل ثانی کے مطابق کانفرنس قطر کی جانب سے تنازعات کے حل کے لیے علاقائی و عالمی مرکز کے طور پر بڑھتے ہوئے کردار کی عکاسی کرتی ہے۔ اس میں معروف ثالث قانونی ماہرین، ماہرین تعلیم اور بین الاقوامی اداروں کے نمائندے ثالثی مصالحت، مصنوعی ذہانت اور متبادل تنازعات کے حل کے ابھرتے ہوئے رجحانات پر غور کریں گے۔ کانفرنس میں مصالحت اور ثالثی کی تجارتی، قانونی، سیاسی اور سفارتی تنازعات کے پرامن حل میں بڑھتی ہوئی اہمیت کو بھی اجاگر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ گفتگو کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں کے ساتھ ساتھ علاقائی کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں اور مشترکہ رابطہ کاری پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے ریاست کویت کے وزیر خارجہ شیخ جرہ جابر الاحمد السبا سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران دو طرفہ تعاون اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ گفتگو میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں کے ساتھ ساتھ کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کے فروغ کے لیے سفارتی کوششوں اور مشترکہ رابطہ کاری پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے سفارتی کوششوں اور ایسے اقدامات کے لیے ریاست قطر کی حمایت کا اعادہ کیا جن کا مقصد ایسا حل تلاش کرنا ہے جو بحری آمد و رفت کی آزادی کو یقینی بنائے اور ایک جامع معاہدے کی راہ ہموار کرے جس کے نتیجے میں خطے میں دیرپا امن قائم ہو۔ ریاست قطر نے عراق کی جانب سے بھیجے گئے متعدد ڈرونز کے ذریعے سعودی عرب کے ریاض اور مدینہ کے علاقوں میں مشرق و مغرب تیل پائپ لائن کو نشانہ بنانے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ حملے کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے اور مالی نقصان بھی ہوا۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ شہری اور اقتصادی تنصیبات کو نشانہ بنانا قابل مذمت اقدام اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے، جبکہ یہ خطرناک کشیدگی بھی ہے جو خطے کی سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وزارت نے سعودی عرب کی جانب سے اختیار کیے گئے ذمہ دارانہ طرز عمل کو سراہا جس کے تحت سعودی عرب نے عراقی حکومت کی ان کوششوں کی حمایت کی ہے جن کا مقصد عراقی سرزمین کو سعودی عرب اور پڑوسی ممالک کے خلاف حملے شروع کرنے کے لیے استعمال ہونے سے روکنا ہے۔ وزارت خارجہ نے ریاست قطر کی جانب سے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی اور اپنی خود مختاری، سلامتی اور تنصیبات کے تحفظ کے لیے سعودی عرب کی جانب سے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کا اظہار کیا۔ ریاست قطر نے سعودی عرب میں حوثی گروہ کی جانب سے شہری و اقتصادی تنصیبات اور بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ قطر نے سعودی عرب کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے اس کے تمام جائز اقدامات کی حمایت اور خبردار کیا کہ ایسے حملے بین الاقوامی بحری آمد و رفت کی آزادی اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ ویانا میں بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قطر کے نمائندے جاسم یعقوب الحمادی نے ایران کی جانب سے اردن، بحرین، کویت اور متحدہ عرب امارات سمیت عرب ممالک پر حملوں کی بھی مذمت کی۔ انہوں نے انہیں خود مختاری، علاقائی سالمیت، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر جارحانہ اقدامات اور دھمکیوں سے باز آئے، آبن ہرمز میں بحری آمد رفت کی آزادی کا احترام کرے اور مذاکرات کی طرف واپس آئے۔ قطر نے خبردار کیا کہ یہ کشیدگی علاقائی و عالمی امن، توانائی، تجارت اور لاجسٹکس کے نظام کو متاثر کر رہی ہے اور اس کی قانونی ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ قطر نے فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی کے کسی بھی منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی قبضے، آبادکاری اور فلسطینی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی۔ قطری نمائندے نے اسرائیلی وزراء کے غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی سے متعلق بیانات کو بین الاقوامی قانون، انسانی اور سلامتی کونسل کی قرارداد 2334 کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا اور عالمی برادری سے عملی اقدامات کا مطالبہ کیا تاکہ اسرائیل کو جواب دہ بنایا جا سکے۔ قطر نے زور دیا کہ غزہ مقبوضہ فلسطینی سرزمین کا لازمی حصہ ہے اور فلسطینی مسئلہ علاقائی بحرانوں کے باعث نظر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ بیان میں کہا گیا کہ پائیدار امن کا واحد راستہ دو ریاستی حل ہے، جس کے تحت 4 جون 1967 کی سرحدوں کے مطابق مشرقی القدس کو دارالحکومت بنا کر آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کی پٹی پر جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 73,783 جبکہ زخمیوں کی تعداد 1,74,738 ہو گئی ہے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی نے طبی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی کے اسپتالوں میں 10 شہدا کی لاشیں لائی گئیں جبکہ 56 زخمیوں کا علاج کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ 11 اکتوبر کو جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے شہدا کی تعداد 1,369 تک پہنچ گئی ہے جبکہ 4,627 افراد زخمی ہوئے ہیں اور 831 لاشیں ملبے سے نکالی جا چکی ہیں۔ ذرائع کے مطابق متعدد متاثرین اب بھی ملبے تلی اور سڑکوں پر پھنسے ہوئے ہیں، تاہم ایمبولنس اور امدادی ٹیمیں ان تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عراق کی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیبت الحلبوسی نے آج ہمسائے ممالک کے خلاف حملوں کے لیے عراقی سرزمین کے استعمال کو مسترد کرتے ہوئے ہتھیاروں کو ریاستی کنٹرول تک محدود رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ سعودی عرب کو نشانہ بنانے والے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے الحلبوسی نے ایک بیان میں کہا کہ سعودی عرب یا کسی بھی ہمسایہ ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے عراقی سرزمین یا فضائی حدود کا استعمال ناقابل قبول اور قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام عراقی پالیسی، قومی مفادات اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ عراقی پارلیمنٹ کے سپیکر نے ہتھیاروں کو ریاست اور اس کے آئینی اداروں کی کنٹرول تک محدود رکھنے کے اصول پر عمل درآمد کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کی سربراہی میں یہ اقدام ریاستی خود مختاری کو مضبوط بنانے، ملک کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ اور عراق کو علاقائی تنازعات سے دور رکھنے میں معاون ہوگا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے یوکرین میں یورپی فوجیوں کی تعیناتی کو روس کے خلاف جنگ کا اعلان قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ روس یورپی ممالک کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پیوٹن نے نئی دہلی میں برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا یورپی رہنما اس وقت یوکرین کی سرزمین پر فوجی دستے بھیجنے کے طریقوں پر غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب روس کے خلاف جنگ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس یورپی ممالک کو دھمکی نہیں دیتا اور نہ ہی انہیں دھمکانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ آخر ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے جبکہ کسی کو بھی یہ احساس نہیں کہ روس کی یورپ کے ساتھ تنازع میں داخل ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ روسی صدر نے کہا کہ یورپی رہنما اپنے عوام کو روس کی جانب سے ایک خیالی خطرے سے خوف زدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ یہ خطرہ موجود نہیں اور نہ ہی کبھی موجود رہا ہے۔ کیف کے ساتھ بحران شروع ہونے کے بعد سے ماسکو نے یوکرین کی سرزمین پر مغربی فوجیوں کی تعیناتی کی مخالفت کرتے ہوئے اسے ایک ایسی سرخ لکیر قرار دیا ہے جسے عبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر نے آج سعودی عرب کے فرما روا خادم حرمین شریفین کو شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن ناصر عبدالعزیز ال سعود کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ کی سرپرستی میں دوحہ میں 3 اور 4 نومبر کو بین الاقوامی ثالثی پر 6ویں عالمی کانفرنس منعقد ہوگی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور کویت کے وزیر خارجہ نے الگ الگ ٹیلی فون کالز پر بات چیت کے دوران دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ریاست قطر نے عراق کی جانب سے بھیجے گئے متعدد ڈرونز کے ذریعے سعودی عرب کے ریاض اور مدینہ کے علاقوں میں مشرق و مغرب تیل پائپ لائن کو نشانہ بنانے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جاسم اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: جنوبی افریقہ کے عظیم لیڈر نیلسن منڈیلا نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ کمزور شخصیت کے لوگ معاف کرنے میں تاخیر سے کام لیتے ہیں، جبکہ مضبوط کردار کے لوگ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتے. یاد رکھیے کہ اس دنیا میں انسان دو عمل ایسے کرتا ہے کہ جن کے اجر عظیم کے بارے میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ایک ہے معاف کرنا اور دوسرا ہے انصاف کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، طاقت رکھتے ہوئے بھی اپنے دشمن کو معاف کر دینا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن یہ ایک عظیم نیکی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو درگزر کرنے اور دوسروں کو معاف کرنے کی سعادت عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107
3: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil se Desi.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں، میرے یعنی سرور مرزا کے ساتھ آئیے جانتے ہیں وزارت داخلہ سے ویکلی اپڈیٹ.
3: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں آر جے سرور ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی، ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس، سب کچھ ملے گا یہاں، کچھ ملے گا یہاں. اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ، ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ، آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور وتھ آر جے سرور. وتھ آر جے سرور.
4: دوحہ میں جنرل ڈائریکٹوریٹ آف انڈسٹریل سیکیورٹی نے سیکیورٹی رسک مینجمنٹ کورس کا اختتام کر دیا ہے، جس میں وزارت داخلہ کے کئی اہلکاروں کے ساتھ ساتھ برادر ملک سیریا کی وزارت داخلہ کے افسران نے بھی شرکت کی. کورس میں سیکیورٹی رسک مینجمنٹ کے تصور اور سیکیورٹی خطروں کی پہچان، جانچ اور تجزیے کرنے کے طریقوں پر تفصیلی ٹریننگ دی گئی. اس کا مقصد شرکت کرنے والوں کی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانا، ان کی تیاری کو مضبوط کرنا اور سیکیورٹی پرفارمنس کی کارکردگی میں اضافہ کرنا تھا. کورس کے اختتام پر بریگیڈیئر راشد محمد الحاجری، ڈائریکٹر جنرل آف انڈسٹریل سیکیورٹی نے شرکت کرنے والوں کو سندیں پیش کی اور ان کی کوششوں کو سراہا. سامعین، میتراش ایپ کے ذریعے امپلائر پرسنل اسپانسرشپ تبدیل کرنے کی درخواست آسان اور سہولت بھرے طریقے سے جمع کروائی جا سکتی ہے. اگر آپ پرسنل امپلائمنٹ کے لیے امپلائر تبدیل کرنے کی درخواست دینا چاہتے ہیں تو پہلے پچھلے اسپانسر کی منظوری حاصل کریں. اس کے بعد میتراش ایپ کے ذریعے آسانی سے پروسیس مکمل کیا جا سکتا ہے. ہوم پیج سے ریسیڈنسی کو سلیکٹ کریں، پھر چینج امپلائر پر کلک کریں. اس کے بعد چینج امپلائر سروس کو سلیکٹ کر کے اپلائی پر ٹیپ کریں. ایکسپیٹریٹ کے کیو آئی ڈی نمبر درج کریں، رشتے کی نوعیت یا ریلیشن شپ ٹائپ منتخب کریں، درکار دستاویز اپلوڈ کریں اور تمام معلومات کی درستی کی تصدیق کر لیں. وزارت داخلہ آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار ہے. والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول آنے اور واپس گھر جانے کے دوران حفاظتی ہدایات کی پابندی کی اہمیت سمجھائیں. طلبہ کی سلامتی والدین، اسکول اور معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے. بچوں کو ہدایت دیں کہ اسکول بس میں اپنی مقرر سیٹ پر بیٹھیں. یقینی بنائیں کہ وہ سفر کے دوران سیٹ بیلٹ باندھا کریں. بچوں کو سمجھائیں کہ بس کے مکمل طور پر رکنے سے پہلے نہ سوار ہوں اور نہ ہی اس سے اتریں. سڑک پار کرتے وقت گاڑیوں پر پوری توجہ دینے کی تعلیم دیں. بس کا انتظار کرتے وقت سڑک کے کنارے سے محفوظ فاصلے پر کھڑے رہنے کی بھی ترغیب دینی چاہیے. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ آپ کا تعاون ہمارے بچوں کے لیے محفوظ اور پر امن سفر کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. نئے تعلیمی سال کے آغاز کے ساتھ جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ٹریفک نے اسکولوں کے گرد اپنی فیلڈ کوششوں میں اضافہ کر دیا ہے، تاکہ طلبہ کی سلامتی اور ٹریفک کی روانی کو یقینی بنایا جا سکے. نئے اکیڈمک ایئر کے شروع ہوتے ہی سڑکوں پر ٹریفک میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ہماری ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت اور ٹریفک کی بہتر روانی کو یقینی بنائیں. रोड सेफ्टी हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की पहली सीढ़ी है। इसलिए स्कूल की वापसी के मौके पर जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक ने एक मुकम्मल प्लान तैयार किया है ताकि तैयारी और रेडीनेस के मेयार को मजीद बेहतर बनाया जा सके। इस प्लान के तहत अहम सड़कों और स्कूलों के करीब ट्रैफिक की मौजूदगी को मजबूत बनाया गया है, जिससे ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी, रश कम होगा और तलबा महफूज तरीके से स्कूल पहुंचकर घर वापस लौट सकेंगे। जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक ने वालदेन और तमाम ड्राइवर से भी तआवुन की दरखास्त की है और कहा है कि बराहे करम ट्रैफिक कानून की पाबंदी करें, स्कूलों के करीब रफ्तार कम रखें, तलबा और पैदल चलने वालों पर खास तवज्जो दें और गैर कानूनी पार्किंग या ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से गुरेज करें। वजारत दाखिला का कहना है कि आइए हम सब मिलकर बच्चों के लिए स्कूलों की वापसी को एक महफूज और कामयाब तालीमी साल का आगाज बनाएं। हमारे बच्चों की सलामती हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वजारत दाखिला के जनरल डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने वजारत सेहत आम्मा के मुतालिका इदारों के तआवुन से एक यूरोपियन कौमियत से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जो मुल्क की मुतालिका अथॉरिटीज से दरकार लाइसेंस हासिल किए बगैर मेडिकल और कॉस्मेटिक सरगर्मियों में मसरूफ थे। ये गिरफ्तारी उन इत्तलात की बुनियाद पर अमल में आई जिनमें बताया गया था कि एक गैर लाइसेंस्ड मरकज में मेडिकल और कॉस्मेटिक खिदमात फराहम की जा रही हैं। तहकीकात और मालूमात की तस्दीक और पब्लिक प्रोसिक्यूशन

0: دوستوں آپ کا ٹرین سے متعلق ٹریفک سائنز اور سگنلز کا خیال رکھنا آپ کی پبلک سیفٹی اور ٹریفک رولز کی پابندی دکھاتا ہے ہمیشہ ہوشیار رہیں اور ان تدابیر پر عمل کر کے سب کی حفاظت کو یقینی بنائیں آئیے کچھ ضروری احتیاط جانتے ہیں کیپ کراسنگ کلیئر ٹریم کے کراس ہونے والی جگہ کو ہمیشہ خالی رکھیں اسے بلاک کرنا مسافر کے لیے خطرہ پیدا کرتا ہے اور سروس میں رکاوٹ بن سکتا ہے ٹریم وے لک بوتھ ویز ٹریم دونوں طرف سے آ سکتی ہے کراس کرنے سے پہلے دونوں طرف دیکھنا ضروری ہے ٹریم اونلی لین یہ لینز صرف ٹریم کے لیے ہوتی ہیں ڈرائیورز کو چاہیے کہ ان میں گاڑی نہ چلائیں شیئر ٹریم اینڈ وہیکل لینز ایسے ایریاز میں گاڑی احتیاط سے چلائیں اور ہمیشہ ٹریم کو ترجیح دیں کیپ دا کراسنگ ایریا کلیئر ٹریم کے گزرنے والی جگہ کو ہمیشہ صاف اور کھلا رکھیں اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ٹریفک رولز اور روڈ ایٹیکیٹ کا پابند رہنا ضروری ہے ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے
1: سامعین کرام جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے سامعین کرام انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے سامعین کرام کبھی آپ نے ایک مرتبہ اچانک سے سچ بات کہہ دی تو یہ آسان ہے لیکن ہر حال میں سچ کا ساتھ دینا جب سچ بولنے سے اپنا نقصان نظر آ رہا ہو جب غلطی ماننے سے اپنی کمزوری ظاہر ہو رہی ہو جب جھوٹ بول کر کسی مشکل سے آسانی سے نکلا جا سکتا ہو جب کاروبار میں حقیقت چھپانے سے زیادہ منافع مل سکتا ہو تب سچ بولنا یہ کردار کا امتحان بن جاتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی کو لازم پکڑو علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے وإن البر يهدي إلى الجنة اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا انسان مسلسل سچ بولتا ہے اور سچائی کی جستجو کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ اور جھوٹ سے بچو فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ کیونکہ جھوٹ گناہ اور بدکاری کی طرف لے جاتا ہے وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے وَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا انسان مسلسل جھوٹ بولتا اور جھوٹ ہی کو اختیار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے سمجھ کے نام ذرا حدیث کی ترتیب دیکھیے سچ نیکی پھر جنت اور دوسری طرف جھوٹ فجور تو جہنم یعنی ایک ایک لفظ آپ کو ایک ایک سمت میں لے جا رہا ہے اگر ہم بچے کو اس طرح کہیں کہ بھائی کہہ دو ابو گھر پر نہیں حالانکہ آپ ان کے سامنے بیٹھے ہیں تو ہم نے شاید چند سیکنڈ کی آسانی حاصل کر لی لیکن بچے کو کیا سبق دیا کہ مشکل سے نکلنے کے لیے حقیقت بدلی جا سکتی ہے پھر اگر کل وہ اپنے کسی معاملے میں یہی اصول استعمال کرے تو ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی زبان سچی ہو انہیں اپنے بڑوں کی زندگی میں سچائی نظر آنی چاہیے سچائی صرف ذاتی گفتگو تک محدود نہیں خرید و فروخت میں اشتہار میں اپنی قابلیت بیان کرنے میں رپورٹ میں کام کے اوقات میں بھی سچ کسی چیز میں عیب ہو تو اسے چھپانا نہیں جو کام نہیں کیا اسے کیا ہوا ظاہر نہ کرنا جو علم نہیں اس کا دعویٰ نہ کرنا مومن کی سچائی مسجد کے دروازے پر ختم نہیں ہوتی یہ اس کے ساتھ بازار دفتر اور گھر تک جاتی ہے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے۔ سامعین کرام، آج ایک لمحے کے لیے ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں، لوگ میرے لفظ پر کتنا اعتماد کرتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ میں آؤں گا، کیا لوگ یقین کر لیتے ہیں؟ اگر میں کہوں میں نے یہ کام کر دیا ہے، کیا یہ بات کافی سمجھی جاتی ہے؟ اگر میں کوئی خبر سناؤں، کیا لوگ اس بات کی یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کی بات کافی سچی ہوگی، یہ خبر یقینی ہے؟ تو دراصل یہ اعتماد بہت بڑی دولت ہوتی ہے اور اسے حاصل کرنے کا راستہ ایک ہی دن میں طے نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، اسی طرح آج کی روح پرور سنت ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سمجھا گئی کہ انسان وہی بنتا جاتا ہے جو وہ بار بار کرتا ہے۔ بار بار سچ تو سچائی کے تار بن جاتی ہے، بار بار جھوٹ تو جھوٹ شخصیت میں اترنے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے دونوں راستوں کی منزل واضح کر دی، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ تو آج سے یہ عہد کیجئے کہ سچائی کو ہر وقت تلاش کروں گا، اس کا اہتمام کروں گا اور اسے اپنے کردار کی پہچان بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے، اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روح پرور سنت کے آج کے حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے پہننے کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں۔ کچھ خواتین اسے سادہ انداز میں اوڑھتی ہیں، جبکہ کچھ موقع اور لباس کے مطابق زیادہ ترتیب سے پہنتی ہیں۔ روایتی لباس کا ایک اور خوبصورت پہلو اندر پہنے جانے والے کپڑے ہیں۔ خاص مواقع پر خواتین رنگین اور خوبصورت لباس کا انتخاب کر سکتی ہیں۔ عبایا کے نیچے پہنے جانے والے کپڑے اکثر لباس کی مکمل خوبصورتی کا حصہ ہوتے ہیں۔ قطری خواتین کا لباس صرف کپڑے کا نام نہیں، بلکہ سلیقے اور موقع کی سمجھ کا بھی اظہار ہے۔ شادی، عید، گھر کی دعوت یا کسی رسمی ملاقات کے لیے لباس کا انتخاب مختلف ہو سکتا ہے۔ ہر موقع پر لباس کا انداز اس کی اہمیت اور خوشی کو ظاہر کرتا ہے۔ زیور اور ایکسیسریز بھی خواتین کے لباس کو مزید دلکش بناتے ہیں۔ خاص مواقع پر سونے کے زیور، خوبصورت کنگن، انگوٹھیاں یا دوسری سجاوٹی اشیاء پہنی جا سکتی ہیں۔ یہ چیزیں صرف سجاوٹ نہیں، بلکہ خاندانی یاد اور خاص موقع کی نشانی بھی ہو سکتی ہیں۔ قطری لباس میں کڑھائی اور باریک کام کی اہمیت اپنی جگہ۔ ہنر مند کپڑے پر نفیس نقش بنا کر اس کی خوبصورتی بڑھاتے ہیں۔ ایسے کام میں وقت، توجہ اور مہارت درکار ہوتی ہیں۔ اسی لیے دستکاری سے تیار ہونے والی چیزیں قطر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ روایتی لباس پہننے کے ساتھ اس کے آداب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ لباس صاف ستھرا ہو، موقع کے مطابق ہو اور پہننے والے کی راحت کا خیال رکھے۔ خوبصورتی کے ساتھ سادگی اور آرام کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ قطری ثقافت میں لباس کا تعلق خاندان اور مواقع سے بھی ہوتا ہے۔ خاص تقریبات پر خواتین اپنی تیاری اور لباس کے ذریعے خوشی کا اظہار کرتی ہیں۔ خاندانی محفلوں میں مختلف عمروں کی خواتین ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتی ہیں، بات چیت کرتی ہیں اور لباس، زیور اور ہنر کے بارے میں تجربے شیئر کرتی ہیں۔ نئی نسل کے لیے روایتی لباس سیکھنا اپنی ثقافت سے جڑنے کا ایک پیارا طریقہ ہے۔ ماں، نانی یا دادی بچیوں کو لباس پہننے، سجانے اور سنبھالنے کے آداب سکھاتی ہیں۔ ان لمحوں میں صرف ایک ہنر نہیں بلکہ محبت اور خاندانی رابطہ بھی منتقل ہوتا ہے۔ آج کی قطری خواتین تعلیم، کام اور زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ وہ جدید طرز زندگی کے ساتھ روایتی لباس کو بھی اپنے انداز میں اپنا سکتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ثقافت رک جانے والی چیز نہیں، بلکہ کام کے ساتھ خوبصورت طریقے سے آگے بڑھنے والی روایت ہے۔ روایتی لباس کا احترام صرف اسے پہننے تک محدود نہیں، کسی بھی ثقافت کے لباس کو سمجھنا اور عزت دینا بھی اچھے تحمل اور حسن اخلاق کی علامت ہے۔ جب ہم دوسروں کی روایت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ایک بہتر اور پر احترام ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے قطری خواتین کا روایتی لباس صرف ظاہری پہچان نہیں، بلکہ ایک ثقافتی کہانی ہے۔ اس کہانی میں خاندان کی محبت، ہنر مندی کی کہانی، خاص مواقع کی خوشیاں اور اپنے ورثے کی قدر شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لباس آج بھی فخر اور اپنائیت کے ساتھ اپنایا جاتا ہے۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں، بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش۔ اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تُو نے ہمیں معاف نہ فرمایا وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر اپنی رحمت نہ فرمائی لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوں گے سامین اس دعا

0: سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ انسان سے خطا ہونا ممکن ہے، لیکن اصل کامیابی فوراً اللہ کی طرف پلٹنے میں ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا انکار نہیں کیا، بلکہ عاجزی کے ساتھ کہا، ہم نے تو اپنے آپ پر خود ظلم کیا ہے۔ تو یہ دعا ہر مسلمان کے لیے توبہ اور رجوع کا بہترین ہتھیار اور کلمہ ہے۔ نجات کا دروازہ ہمیشہ اللہ کی مغفرت اور رحمت سے ہی کھلتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ دعا پڑھیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107،
2: دل سے دیسی۔

السلام علیکم دوستو، سپورٹس ہائی لائٹس میں آپ سبھی کا استقبال ہے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد امین اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107. اور آج ہم بات کریں گے کرکٹ کے بارے میں، ایک کرکٹر کے بارے میں. ماڈرن کرکٹر تو نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے آپ اگر سنیں گے آپ کو یاد آ جائے گا، آپ کو پسند آئے گا ڈیفینیٹلی اینڈ شیور میں یہ کہہ سکتا ہوں. اس سپورٹس ہائی لائٹ میں آج ہم بات کریں گے انڈیا کرکٹ کے، انڈین کرکٹ کے ایک ایسے لیجنڈ کی جنہوں نے اسپن بولنگ کو ایک آرٹ نہیں بلکہ ایک خوبصورت فن بنا دیا تھا. نام ہے بشن سنگھ بیدی. جی ہاں، بشن سنگھ بیدی مارولس لیفٹ آرم آف اسپنر. اینڈ آج کے ڈیٹ میں کیا ہی بتائیں، ایک ایسا بولر جن کی بولنگ میں رفتار سے زیادہ ریدم تھی، ایگریشن سے زیادہ کنٹرول تھا، اور ہر ڈیلیوری میں ایک کہانی ہوتی تھی. اینڈ بڑا کلرفل کیریکٹر ہی واز. 1946 میں بھارت کے پنجاب صوبے کے امرتسر شہر میں پیدا ہوئے بیدی نئے آزاد بھارت میں پلے بڑے. ٹھیک ہے، بیدی نے اپنی جو ینگ جنریشن کی جو کرکٹ ہے، اس زمانے کی جو کرکٹ ہے، وہاں پر سب لوگ کرکٹ کھیلتے تھے، لیکن بیدی صاحب کرکٹ نہیں پسند کرتے تھے. ان کے لیے کرکٹ صرف ایک کھیل نہیں تھا بلکہ ایک دعوت، ایک احساس، ایک زندگی تھی. یہ بعد میں جا کے ان کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ کرکٹ واز اے گیم جو کہ انہیں کھیلنا چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں ہاکی واز ویری پاپولر. ہاکی واز زبردست، یو نو، انڈیا واز اولمپک چیمپئنز ان دوز ایرا. اور بیدی صاحب نے اپنا فرسٹ کلاس ڈیبیو ناردرن پنجاب کے لیے صرف 15 سال کی عمر میں جنوری 1962 میں کیا، اور اپنے تیسرے میچ میں اسی سال دسمبر میں دہلی کے خلاف 32 رنز دے کر 7 وکٹس دیے، اور پورے میچ میں 11 وکٹس حاصل کیے. یہ صرف ایک نوجوان کرکٹر کی پرفارمنس نہیں تھی، یہ ایک ایسے ٹیلنٹ کی پہلی جھلک تھی جو آنے والے سالوں میں انڈین کرکٹ کا نام روشن کرنے والا تھا. 1966 کے آخر میں جب وہ پنجابی یونیورسٹی میں لا پڑھ رہے تھے، بیدی کو پہلی بار انڈین یونیورسٹیز ٹیم میں ویسٹ انڈیز کے خلاف سلیکٹ کر لیا گیا. صرف 2 ہفتوں بعد وہ پرائم منسٹرز 11 اسکواڈ کا حصہ بھی بن گئے، اور اس میچ میں بیدی نے پہلے اننگز میں 139 رنز دے کر 6 وکٹس حاصل کی. اور اس شاندار پرفارمنس کے بعد انہیں کلکتہ کے ایڈن گارڈنز میں ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا. That was how Bishan Singh Bedi made his entry into the Indian Test Cricket squad. The rest, sab log kehte hai na, was history. Bishan Singh Bedi ne November 1966 mein West Indies ke khilaf apna test debut kiya, aur agle chand saalon mein wo Indian bowling attack ka ek ahem hissa ban gaye. Aur jab unka bowling action dekhne mein itna smooth aur natural tha ke lagta tha jaise wo gend ko hawa mein tairne de rahe the. لیفٹ آرم آرتھوڈاکس سپن ان کی پہچان تھی، لیکن ان کی اصل طاقت تھی فلائٹ، ڈرفٹ، ایکوریسی اور پیشنس، یعنی صبر. بیدی بیٹسمین کو صرف آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، وہ بیٹسمین کو سوچنے پر مجبور کرتے تھے. کبھی گیند کو ہوا میں ذرا سا روکنا، کبھی ڈرفٹ کروانا، کبھی پھر پچ پر لینڈنگ کے بعد ٹرن حاصل کرنا، یہ ان کی بولنگ کا کمال تھا. 1970 کی دہائی میں انڈیا کے اسپن کوارٹیٹ دنیا بھر میں مشہور. بیدی کے ساتھ ایرپلی پرسنا، بھگوت چندر شیکھر اور سری نواس وینکٹ راگھون نے انڈین کرکٹ کو ایک نیا بولنگ آئیڈینٹی دی، اور ان چار اسپنرز نے مل کر اپوزیشن بیٹسمین کے لیے مشکلات پیدا کر دی تھیں. دیٹ واز دا ڈومیننس آف دیز 4 بولرز، مارولس. بیدی نے انڈیا کے لیے 67 ٹیسٹ میچز کھیلے اور 266 وکٹس حاصل کیے. بعد میں کپل دیو اس ریکارڈ کو توڑتا ہے. ان کا بیسٹ بولنگ پرفارمنس 7 وکٹس فار 98 رنز رہا. اوڈیا انٹرنیشنلز میں بھی انہوں نے انڈیا کی نمائندگی کی اور 10 وکٹ حاصل کیے. اور اب بات

لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ خدا کی قسم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ تم برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔

اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چل

اللہ ایک مثال دیتا ہے, ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا, دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے, بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ, مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے, دو آدمی ہیں, ایک گونگا بہرا ہے, کوئی کام نہیں کر سکتا, اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے, جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے, بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے, اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا, مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے, بلکہ اس سے بھی کچھ کم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے, اس نے تمہیں کان دیے, آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں.

اللہ نے تمہاری یہ تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو، اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار ہو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا نہ ان سے توبہ و استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت و رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو، اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سوت کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کر لے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی۔

اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سزا بھگتو. اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو. اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے.